0: زجی بصیر خبره کوم تور ډن
1: تور ډن کرک نه کال کړی دی
0: جی کرک ها
1: ها ها ها پروگرام اوري
0: اجی پروگرام اور سپیشل دا یو گھنٹا تاسو ولا
1: ها ها او زما پروگرام دی خوخیږي کنه
0: الحمدللہ نو مطلب دیسی علاج او فریز ولا
1: ٹھیک شو یورک ایسڈ چکل په بدن کې زیات یورک ایسڈ داسې دی چې دا یو جراثیمی ماده ده کستا په بدن کې یورک ایسڈ زیات شي نو ستا به ټول جوړونه خوږیږي اډوکی بم دي خوږیږي ګونډي بم دي خوږیږي دردونه به ډېر کوي صحیح شو نګوري جی یو چې کم دی اوس ته غواړي چې نه دې درد دې آرام ملو شي کنه ته وایي چې بیماری مې ختم شي گوڑا کدر تا آرام ورکول غواری نو انگریزی گولے استعمال ہوا او کنا توی چی بیماری ختم شی دا یورک ایسڈ بدن نہ ختم شی لکہ یورک ایسڈ بدن نہ ختمی گن دا بدن کی شتن نارمل لیول کی وی بس پوچھ وے کنا خوچ ددی لیول دا حد نہ زیاد شنو بدن کی درد نہ کی پین زائم پنو مانی زمون گولی دی پشپک سو روپے ملاوی کی دیرش گولی دی ورس کی بدری گولی استعمال خلے کی بے اچھی چھپے وے دا پیکا گولی دی دا شوگر بیماری میں استعمال ولی شی ٹھیک شنی او ایس قسم نقصان بالکل نشتا دے دام نہ دے چوبور پس بس خلے کی اچھے چھپائے مسلسل چکم دے اور ڈبے استعمال کر چکو چپل سر فرق نہ کی دو بل ڈبے براؤڑی آگا بچے کم دے بیا ابو سرا اچھے صحیح شو خو پینزائم گولی درد نہ ختم پینزائم گولی بیماری ختم نو دادا شیونی ما میاش دو میاش بے مسلسل استعمال پینزائم گولو نمک کی دخپل یورک ایسڈ ٹیسٹ کا او بیا پینزائم گولی اور ڈبے استعمال کا بے یورک ایسڈ ٹیسٹ کا بے بل ڈبے استعمال کا بے یورک ایسڈ ٹیسٹ کا صحیح دا
0: اچھا
1: ان شاء اللہ اللہ بد ٹھیک کی ہاں پریز خوب دے دو یورک ایسڈ سر بس عمدہ مسالے دار سوزونا بنا خورے نو بس کم کی یورک ایسڈ زیادہ اس ٹائم سر ختم دین جی پوری کڑے میں ہاں استعمال مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجید صاحب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی نور ڈیرو معلومات پر پروگرام نہ پس پس 301-88-88-07 مانے کالو کی دل سنخ پوس پی نول پارا ہائی کپنی اسکن پالش استعمال کی ہائی کپنی کے انار اور لمبو والا فیس واش دے ہائی کپنی کی ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے ہائی کپنی کی تیل دی اور سر شیمپو دے دلو اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندہ باد
2: It's 10 o'clock.
3: It's 10 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: بختور تر بختور
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشہ تا گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
6: پورے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیز در بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس پا اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
6: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ازمایم د نوشیرانا ازما انتخاب د ایشما بیوټی کریم.
1: السلام علیکم ز شمنازم زما انتخاب د ایشما ملکی پروټین.
2: ز عائشہ یم اور په بخمنه د وډا روډ نا اور زما انتخاب د ایشما بیوټی شاپ.
3: میں پشمانہ خان دی خان سے میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
4: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
5: ایم انمول زما انتخاب دے ایشما بیوٹی کریم.
6: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
7: ایم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
8: ایم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.
9: میں ایشما لاریب ہوں, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم.
10: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم.
11: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف.
12: اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
13: زیم رحمانیہ دا شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو.
14: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
15: زیما سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم.
16: زیم شپک سہر دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
17: زیم صوفیہ زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم.
18: سر ایشما

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ گرانو ریدونکو واره بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو چپو د مینې خلص اډک ډک سلامونه وړاندې کوم گرانو ریدونکو ماته ورې کیږي تاسو ورور تاسو قربا او تاسو کشر شاپی سلخان او دا وخت زماغه کو د ایشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او راشي کوم ده د پیر ورځ ده او دی ورځ باندې چې کوم دی نو زما مشر یعنی زما چې کوم سینیئر دی محترم جناب اجازه پریږدي چې کوم دی نو هغه پروګرام کوي خو یعنی همیشه زه تاسو ته وایم چې کله کله زمونږ د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه موقع مونږ ته مطلب داری میلاو شي ګره لکه مونږ الحمدلله د ایشما کاسمیټک پاکستان داسې ترتیب سره پروګرامونه کوو لکه کوس مثال په تور ستر مشر ترورځی چې کوم دی هغه خو مطلب لکه پروګرامونو چې کومه ډیوټي ده کومه ذمہواری ده هغه د هغه ده خو چې کله مطلب داری هغه نه وي نو بیا زما چې بیا کوم مشر دی د مارکیټ یعنی حاجی نام الله صاحب بیا هغه پروګرام کوي خو بیا څه ورځې داسې وي چې مطلب هغه مونږ ډیوایډ کړي لکه د پیر د ورځ چې کومه ده نو دا بیا زما چې کوم مشر دی یعنی اجازه پری دی هغه پروګرام کوي کنه خو بس بیا داسې څه مصروفیات وي نو هغې نه بیا مطلب داری چې خلاصې نه وي نو الان کې ما گاډم ډک کړو په دا ورځ چې کوم دی نو زما د کاټلنګ مارکیټ وي او انشاءالله که خیر دی نه بعد به زه بیا کاټلنګ ته چې کوم دی نو زما پروډکټ په وړم الان کې مونږ گاډی ډک کړی دی خو مشران داسې وي چې مطلب د هغوی به لازم خبره مني نو ما ورته وایم زه د ریکارډنګ نه بیا یعنی بهتر دا دی چې مطلب داری پروګرام لایو کو براه راست وکړو ګرام اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ یعنی هر سهار د لس بجو نه والا تر یولسو بجو پورې په دغه د فریکوینسیانو باندې یعنی پر اډوانو باندې چې دا کوم پروګرامونه کیږي دا سات د لس بجو نه والا تر یولسو بجو پورې نو دا پروګرام د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي او زه به دا ووایم چې الحمدلله په لږ سات کې یعنی په لږ ټایم کې ایشما کاسمیټک پاکستان چې دا کومه کامیابی اوموندله نو الحمدلله دا د الله کرم دی د مور پلار دعاګانې او یقینا چې ستاسو دعاګانې او ستاسو سپورټ دی یعنی الحمدلله که وګوري مطلب دا ری چرته که په خیبر پښتونخوا کې دي یا پنجاب سالاقې دي اکثر داسې وشي چې یعنی مطلب یعنی د بار سټیشنو نه مطلب لکه د بار سیټی نه مطلب زما په هیلپ لاین باندې اکثر کال راشي نو زما خو چې بیا کوم سینیئر دی انعام الله جی صاحب هغه ته بیا پته ده چې مطلب پنجاب کې یا کراچۍ کې په دې ځینو کې زمونږه مطلب داری پروډکټ د چا سي نو زه ورته ډایرک وایم چې مطلب یعنی ماته د دې علم نشته او د بار چې کوم سټیشن دي مطلب بار چې کوم سیټیز دي نو هغې دپاره بیا تاسو انعام الله جی صاحب سره په 0342-311-2292 باندې چې کوم مین هیلپ لاین نمبر دے د کپنی پاغي تاسو بیا رابطہ کولای شي ناغه ته بیا مطلب معلومات وي باقی زما چې کوم ډیوټي دا که زما چې کوم ذمہواری دا اغه مطلب دار چې مردان دی یا د مردان سره خو شاتړلې کوم علاقې دي نو الحمدلله په دې علاقو کې زه په خپل ګرځم مطلب دار دکان ته یعنی هر ځای ته چې کوم دی نو زه د ایشما پروډکټ چې کوم دی رسوم او زما ذمہواری زما کار چې کوم دی نو هغه دا دی نه کې مطلب دار چې زما د ریډیو پروګرامونه خو الحمدلله زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم چې زمونږ کوم مشران دي هغوی موږ لا بیا داسې ترتیب داسې تربیت راکړی دی چې مطلب دار هغوی نوي مطلب سمسروپ وی مطلب چوٹی وی داغوی نو پا یعنی دا اغوی پا غیر موجودگی کی چکم دے نو بیا الحمدللہ دا یو گھنٹہ پروگرام چکم دے نو منگا بالکل کھولے شو آواز منگا پروگرامون الحمدللہ ہمیشہ تاسو خوخ کریم دی او انشاءاللہ که خیری تاسو بزمون پروگرامون بیا بیا ہم خوخ ہوئی لگا سنگا جی تاسو زمنگا پروڈکٹ ماشاءاللہ خوخ کری آو دا پروڈکٹو که منگا ذکر رکو الحمدللہ منگا شروع بدایا چکم دے نو دا ایشما ہربلائن نہ کڑے وا او ایشما بیوٹی کریم نہ او الحمدللہ کنن اوگوری نو تقریباً سر پنجش پہ تدا پاس چکم دینو زمنګ الحمدلله مارکیټ کې پروډکټ چریږي او هر یو پروډکټ چکم دینو هغه بیا د کمال اډک دی که څوک مثال په تور استعمال کی ایشما فارمولا ګوړ بلیچ یا مطلب دا څوک استعمال کی ایشما فارمولا کریم نو بیا ضرور ګرځي به مطلب دا په ایشما فارمولا فیس واش پسی ایشما ډیلی فیس واش پسی یا ایشما رایس فیس واش پسی
1: من بدو ومن حاضر یا خیر من جا
0: پرون چکم دے نو سحر کی بیا منگا مردان تلاڑو مردان کی بیا بلا دا سے غڑ غڑ دکانداران دی لگا پشاور بسی چکم دے نو دویم نمبر مطلب دارے چکم غٹ مارکیٹ تے نو اغد مردان دی نو مردان کی بیا دا سے دکانداران دا سے کمپیٹیشن دا سے دا مقابلی دی چی پاگی کی زدے دکاندار سر ناستے ہو منو اغا بیا رئیس پیسواج زمنگا را واقستو اغا ما تیوی چی خوگ رو را ماشاءاللہ ماشاءاللہ ستاسو چکم رئیس پیسواج تے دا اغی دیر زیاد سیل دی مورتے الحمدللہ مائتو دا رئیس مطلب الحمدللہ دا سے مطلب دارے بدلی گی خلق غواڑی زمنگ سر ڈیلی فیس واش ہم نہیں فارمولا فیس واش ہم نہیں او مائی رائس فیس واش ہو ماشاء اللہ سوایا مکر او بے دیر سے پتو نظر کنو کو چاہے نو اللہ مکا دا نظر رات نشی حاجی گران اردو کو خومیون کو امید در بدے چتا سب خیر سر ٹھیک ٹھاک کیا صحت پجامہ باندھے با پٹیا جون پر مزو کی بھائی زمنگ دا پروگرام یعنی دیشما کاسمیٹک پاکستان چتا کم خکول پروگرام روزانہ تاسو آو رہی دا سحر دلس بجو نوالا تر یولس بجو پور یقیناً چتا کا پروگرام بتا ضرور انتظار کرے او کچا انتظار نہیں کرے نو مطلب دارے چا فریکوینسی ٹیون کڑی لگا دا حاجی انعام اللہ کنتی قربان دشما انعام اللہ جی صاحب زپار دے پا خیر شاہ خدا سے تصویران تمہ زکا مرا لے گا چگورے ما تا کل اندازوشی چی زما سینئر زما مشران کل زما پروگرام آوری نو گورے بیا مطلب دارے زمان پروگرام کے بالکل چکم دے نو خبری نکی باقی تا زمانگا مشران یہ کل کل خیر دے مطلب دارے منگا گروپ کے خبری والو راوالو خواگا با مطلب دارے یو بل تا درگوزر کو خوا دکا چگورے زمانگا دے یو بل نا بالکل خلاصے نشتا کسنگا ملک سے

0: السلام علیکم اکرام صاحب شو تو ولی ناراضی او 11 12 اصل کی اکرام بھائی چکم دا نوغه مرو دا وجن الیکشن سم سلام دا ٹنگ نہ سلامونه دروخلا او بچا جی ما شاپ اصل بھائی سنگ طبیعت ته خدای الله دا خوشاله کړي زیات مننه حافظ انیس دا کرک نہ وای چتا ته سلام کوم وعلیکم السلام او وی معراج استاد ته وایا چې نات راته وایا او مطلب دار خج ان شاء اللہ در تب وہ ضرور سلام بھائی جان سنگ وجیح رستم نیما او میسج میں پورا ریٹ کا بھائی جان رستم کے تاسو ایڈریس تاسو ادریس یاد ہوئی خود ادریس طرح چکم دے نو پروڈکٹ نہ ملے گی خیر ان شاء اللہ پورا بھائی کلا پروڈکٹ کم کلا کے چکم دے نو ڈیر بھی او پروڈکٹ چکم دے گی مطلب دار سیل زیادتی داغی دا وجہ السلام علیکم بھائی تاسو خاموش لسنر یاما او استاد جی تو آیا چی آغام یو پیرا بیا واخ لیز ایسا د میا ایسانا ان شاء اللہ کے خیر نوم بوالی خا ہاں فاطمہ خو ماشاء اللہ فاطمہ ما ماشاء اللہ شو مجھ کم دن ہو نائس تھا ڈیر زیادہ مرانا او میرا جو استاد جی کم دن ہو آغا زندہ بات ابراہیم استاد جی یہ منٹ بس آخری منٹ تے اجازت واخلا او اوریدوں کو تو وای چھ کم ادارہ دا 11 12
1: پلون خوڑ کی مینا بازار کے چکم دے سردار گارمنٹس گارمنٹ کاسمیٹک دا سردائش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی جان محمد اور دوست محمد بھائی سرم ملاوے گی او پدغی لون خوڑ کے رسال رسال کاسمیٹک سٹور دا سرم ملاوے گی او سنان میڈیکوز دا پتخبے کے دے فرانا سبزی منڈی سنان میڈیکوز دا سردائش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی
0: ٹائم ختم شو
1: اور
0: ادارے سنوں دے استاد جی پروگرام کے راستہ ٹائم ختم شو پتی پروگرام کے دائیں سال پاس زمنگ دخلی نہ ہوتی درد رسید لئی ماتاؤ کئی بخنار چرتا چیمنگ پخل دعا گانوں کی یاد ساتھ تلخاد آباد اور بریالیو سے اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائند آباد دلو اللہ پامان
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې امیس شوي یئ یو ځل فلیک شاین آیل اینډ فلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ که چیرې تاسو ویښته غورځېږي دوسری کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي نو فوراً فلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي تاسو ته به واضح رزلټ ملاو شي دا به تاسو ته کرک بنو لکی نوه ټانګې ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کې هر کاسمیټکس او جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي فلیک شاین کاسمیټکس مین ډسٹریبیوټر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو او روحانی جنرل اسٹور تھان کڈا ڈی ہاں
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ وکړي 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
2: وی اللہ آدم را زر سنگا
3: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو مسلی ختم شوی
2: واہ بیاہو زہم

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو زستا سرور بندا مولانا محمد شاہستا سو زما روزانہ د صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساتت سره خبر یا طریقېږي او زما عزت مند مونږ سره زمونږ خواږه خلق هم دستا سوغونتي خواږه پښتانه او په دین مین خلق په دلبر ریډیو چار صدا او ثوابی باندې ووري او زما دا آواز دا آغا رونو خویندو سرا عقیدت مندو سرا هم لگیا دے شیئر کیگی قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا دا کاسمیٹکس پا دنیا کی یو بہترین پروڈکٹ لری او قدرمنو دا دغا پروڈکو چی کم مٹیریل دی نو الحمدللہ ثم الحمدللہ آغا ریزلٹ یافتہ دی یعنی نتیجہ ور کوی او بہترین د صفات و حامل دی د صفات کاسمیٹکس پاکستان ہر یو پروڈکٹ د صفات و نڈک دی او قدرمنو بہترین صفات پکی موجود چی اغستاسو د خکولا او دستاسو د صحت زامن پروڈکٹ دی تر ننه پورې الحمدللہ په ډېر لږ وخت کې وزه تاسو ته وویم چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه پروڈکٹ په ډېر لږ وخت کې د خپلو اورېدونکو عقیدتمندو زړونه ګټلي کاغذ صفات هربل سکن سپرے را کد صفات بیوٹی کریم دی بیوٹی سوپ دی بیوٹی رائس کریم دی تاسو تدن سباز ما عرض کڑیو چھے پا بازار کی اویلیبل دی صفات رائس رائس فیس واش صفات سیرم زما عزت مندو او د صفات کلونجی شیمپو دا اس تاسو تا په یو څو ورځو کې مخکې دننه چې دی تاسو ته اویلیبل شوي دي نو چې څنګه مخکېنی پروډکټ قدرمنو هغه تاسو استعمال کل او د هغې نه تاسو مطمئن یې نو د دې نه به هم انشاءالله العزیز بالکل مطمئن یې په هغې کې بس خبره نه وي قدرمنو د صفات کاسمیٹکس پاکستان بنیاد الحمدللہ ثم الحمدللہ هغه باقاعدہ پرشتینولی باندې په دیانتدارۍ باندې او په امانتدارۍ باندې دی الحمدللہ هغه پروډکټ استعمالوي او هغه پروډکټو کې چې کم مټیریل دی نو هغه 100% دا سایډ ډیفیکټ نه پاک دی هغې کې غلا غلطي نشته هغې کې چې دی دا هغې کې دوکه نشته اقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مطابق من غشنا فلیس منا چاچی دوکا ورکدا زمنگ نن سمیدت مندو دا حدیث صرف او صرف نن سبا دا پیو پا دکان ماندی لکلی کی گی باقی معاملاتو کی مونگا تا دا حدیث طرف تا رجحان نزی خود صفات کاسمیٹکس پاکستان بنیاد د من غشنا فلیس منا په حدیث باندې چې بای بالکل پکی چې د اغه قسمه ملاوټ نشتا چې اغه سایډ ډیفیکټ لري باقی خو زه تاسو ته وایم چې یو ملاوټ اغه دی چې اغه د مټیریل حواله سره دی چې تاسو
نخلا استا سود دغه په حواله سره لکوز بزتا سوتا نو صفات هر بلایل خبر او کم نو صفات هر بلایل کې بالکل ملاوت شوی دی خو هغه ملاوت چې دی هغه د اجزا او ملاوت دی یعنی د زیتونو دی او د کلونجی دی زمای عزتمن د زیتون او کلونجی دا آغا اجزادی زمائی زدپندو چی آغیبا که دا ستاسو دا دا میدی حوالی سرا ستاسو دا گردی دا کانو حوالی سرا دا گردی دا زخم حوالی سرا دا مزانی دا زخم حوالی سرا پا دی طولو کی زمائی زدپندو آغی تاسو تا با که دا فائده در که نو دا اجزاو ملاوت با پکیوی کسی نو که سوک سوال که چی موری سیب تا سوائی ملاوت خو پر دی کشتا ها اوشتا دا اجزاو ملاوت او دا آغا اجزا دی چه دستاسو دا پارا فایده ناک بی زمائی زتمندو

الكوزما إذا تمندو مولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي زما إذا تمندو دا آقاين أمدار محمد عربي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولادت با سعادت قديم يا شيشوي او قدرمنو دغا الله رب العزت پدی امت باندی احسان کڑے چھے دا آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پدغا امت کی رالی گلی دے قرآن کی اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ رب العزت پدی را لگل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا غخپل دا غ احسان جتلو کری دے او دا ازباتل دے زما عزت مندو پختو کی و تا ازباتل وی دا ازباتا او دا دے چکم اللہ دا غ احسان مو مانی کری دے احسانات خودیر دی او فضا چې دې دا الله رب العزت د طرف نه کرمونه هم په مونږ ډیر دی و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها دا الله رب العزت چې دې نعمتونه کپشمیر سوکرا شي نو نیش شمار زکه زما عزت مندو دا الله رب العزت نعمتونه بیش بها دي بهترین نعمتونه او اللہ رب العزت پخپل نعمتونو کی دزباتن نعمت صرف او صرف زتا ستا ویما ہر یو نعمت یعنی زتا ستا زدی خبری مثال در کوم چی بھائی اللہ رب العزت ولی ددی نعمت زباتن اوکا چی ما آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا غمخار امت ولی چی دے پا دین دا غکی راو لگلو دا دین نعمت زباتنا اللہ اوکا زمائی ذات مندو عام طور کے یو سڑی تا سور کوی احسان و سر کوی اغسر سخی گڑا کوی او اغتا یو مثال کے طور پر زبتا ستوئے ماں چھے نن سبا پا حساب سرا یو 25 روپے یا یو 100 روپے ورکی نو اس دغا نعمت دسی دے چھے دا دا زباتنی ندے دغا احسان دا دا زباتنی ندے چھے سو کی اس باتی جتلاوی کی نو کبیل فرض دا سڑے دتا وی چی دا چا سر احسان دا 50 روپو کلی دے او دتا وی چی والا خوا چی مو سر اگر جی گوری دا مزی بکے او دا گوری ما تالا 50 در کن حجی او بیا لکھ ساد باو تیرے کاغ 50 خو می در کرو کن حجی نو خلق با دی سڑی تا وی چی را دیر زیاد سپک سڑے 50 روپی دی ور کلی دی آیا دغس 50 روپے سوکس باتی یا زما یو خور پا کور کی را او آغا خور می گاون کی چاہتا چی دے پا پلیٹ کی دخپل کور دا اوڑو نکو اوڑا ور کی یا مالگا ور کی یا دسی شیز ور کی چی بھئی آغا دا ضرورت دے خود اس باتا نہیں نے دے نو دغا خور کا لکھ ساتھ بعد دخپل کور پا دیوال باندی او بار بار چی دے گاونڈی تا دار اوچتی گی و توی چی یخور اغا اولا سنگ سی خدی دا خو گوری منگا دلتن اولی لک سات بعد بیا وی نو کی دیشی چی زمان دا بلا خور دا چی پا کور کی ناس سدا دا و تا واپس چی دے بلکی دا دے پا ڈبل پا غٹ اکاسا کی چی دے و تا اولوا چی چی خوری دا اولا دیوالا او چی نور دا دین بعد آوازو نکی نو در ازباتنا دا ور ازباتنا زمائی زتمندو دا پا معاشرہ کے ہم کمزوری گرن لکی گی پا معاشرہ کے ہم دا خنگرن لکی گی زمائی زتمندو
اس کا دا سوگز باتی نو خلق او توی چه گورا دسی مکا واتا خو چی دے یو پنزوس روپی ور کری ہاں زباتن دا کم دا کیگی دا کم نعمت کیگی دا معیزت مندو دا دا آغا احسان کیگی چی تا دا خپل یو اهم او قیمتی شیزا مثلا نوی پیزار دی اغسطی دی نوی جوڑ دی اغسطی دا او آغا تا تا نچا او غستلا او تو تا دا ہوئی چی گوری دا جوڑا ما چا تا هم ندور کری ما تا تا درکا گوری خواه نو دغا وقت که چی دی خلق ہوئی چی ار واقعی دا خپل بہترین او خپل خوخ شیزا دا چی دی سوا دا چالا ورکو او زمائیدت مندو زبا تاسو تا دا دی پخ پدی خبره دا قرآن نیو خبره ومو کم چی رب کریم فرمائی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون لن تنالو البر نسی رسیدی تاسو نیکی تا تردی پوری چی خرش کئی ما آغسا چی تاسو خوخوی او زمائیدت مندو زباتن بم دا آغا احسان کیگی چی آغا سکیگی زمائیدت مندو باکی ادگی سرا آغا خوخیگی آغا خوخی یو انسان تا حجی او یو انسان پا آغا نعمت او پا آغا چیش که دا آغا ظلمی او خوخی وی نو کبل چاله ورکی او دا زباتن او اوکا نو سوک باوتا دا نوائی چی بیدا تا سوکو چی دسی احسان که اللہ رب العزت دیر نعمتو ندی دا هر سو دا خدای دی زمون ندی خوا دا سا اغسطل دا دا اللہ زما سرگی پتول او کلاول او ریدل زمائی زتمندو تل دا طول بدن کی دا زمونگ دا نعمتو نو ندک بدن او گوری زمائی زتمندو دا خیسته دانچا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم زمائی زتمندو دا بهترین دانچا او بیا چی دی پا زرگونو او پا لکونو لنزونو والا سترگی او زمائی زتمندو دا دین علاوه پا پوز باندی دا بیش بها او دا دیرو شیزونو منگا چی دی دا آغیس مل اخلو بی کونی او زمائی زتمندو دا دیر آوازونو اوریدو دا پارا اللہ غوگونا را کری نیولو دا پارا اللہ لسونا را کری تا طول نعمتونا او دا دی طول پا نعمتونو کی غد نعمتا زمائی زتمندو اغزتاسو تا اوائم دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت تارا تگ او دا چه سنگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے دسی امتم دا آغی پا وجب آندی خاتم الامت اگر دیدو بل امت بم دا دین آباد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کیو فرمائی چه گوری ز خاتم النبیین و انتم خاتم الامم و ولا امت بعدکم زمان بعد نبی لا نبی بعد نہ زمان بعد نبی شتا ولا امت بعدکم او نستا سن بعد امت شتا زبائی ذات مندو دا آغا امت چی پتولو آخرہ کراغلی او دا تولو نا اول با پا جنت تداخلی گی دا آغا امت زمائی زتمندو چی دا لاز پا مخ باندی راخ کونا مخ کی چی دے دا آغیق اللہ رب العزت دعاگانی قبلی دا آغا امت چی دا زمک هر یو حصہ زمائی زتمندو اللہ رب العزت دا دے دا پارا مسجد گرزولی دا دا آغا امت زمائی زتمندو چی دی چی دی دا رب کریم دا رب کریم چی دے ذکر عبادت دا پا هر زی کی کولی شی یو خاص زی ولا مخصوص ننے زمائی ذتمندو دا آغا امت تے چی موسیٰ علیہ السلام دا دی غختنا اوکا دا آغا امت تے چی نور انبیاء دا دی غختنا اوکا دا آغا امت تے زمائی ذتمندو چی عیسیٰ علیہ السلام پا دی امت کے بطور نائب او بطور امتی را تک قبول کو او دا نبوت اغا غط درجائی چی دے اغا هم اللہ تو ویچی خدایا ما پا دے امت کی راولی سرم
زما عزت مندو د دان فضائل والا امت ولی شو دا امت دا آخری نبی علیہ الصلات والسلام چی سید الکونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے دا آغی پا وجہ باندی سو گرزی دو دا فضائل والا اگرزی دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کے فرمائی چی کنت نبیا و آدم بین الماء والتین زا آغا وخن نبی اللہ رب العزت خاتم النبیین دا آدم علیہ الصلات والسلام نا پیلا پیلا چی دے دا آغی نم پخپل عرش بانی لکلو چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمائی عزت مندو دغا زتاسو تا عرضو کم چی دا دغا نبی پا وجہ چی دے مونگ فضائل والا اگزیدو نن زمائی استا نسبت دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ دے زمائی عزت مندو نن مونگا باقیدہ پا اقوام عالم کی پدیبانی مشہورو چی دا اللہ والا دی او دا آخری امت والا دی نن دا مسلمان زمائی عزت مندو چی کم حیثیت رب کریم ورکڑے دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا وجہ باندی دا پا اقوام عالم باندی بالکل ازہر من الشمس دے زمائی عزت مندو دغه نبی د چا په وجه چې الله مونږ ته عزتونه راکل زما عزتمندو دغه نبی محمد عربي خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې پیدا شوی زما عزتمندو د علماو چې دی چې کم تاریخ والا علما دي نو د اغي با کېده چې دی ها د اغي اقوال مطابق نو آٹھ نو او گیارہ ربیع الاول دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چدے باقیدہ ولادت با سعادت پدی میاش کی شوی دے زمائی عزت مندو اوسا اختلاف دا علماء پا پیدائش کی شوی بعضی علماء ہوئی چی بھائی اتم ربیع الاول بعضی علماء فرمائی چی نہمو او بعض علماء فرمائی چی اولسم تا دولسمی خبرہ دا ربیع الاول بارا ربیع الاول دغا دا پیدائش پا حوالی سرا دا علماء کی دا چا قول ہم ندے خودم عزت مندو ہاں دا خبرہ چی دے باکی دشتا چی بای دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا پردہ چیلا دا پا بارا ربیع الاول باندی شوی دا زمائی عزت مندو پا بارا ربیع الاول باندی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تشریف اوڑلیو خو بہرحال دا خبر ذہن کیو ساتو انگا پختانا کزتا ستوائیم نو دا پختو چی کبا میاش منگش مارو نو مونگ و تا اکثر مونگ وایو چی بای چی چا سر سوادم کونوی دا بارفات پا میاش کی با زتا تا دا پیسی در کم یا کسوک تانا وستا پوسو که چی دا کما میاش تا اسلامی نو تبا و تاوی چی بارا وفات یعنی پختانا دیتا بارا وفات وی بارا وفات مطلب چ دولسم تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دنیا نه د تشریف اوړو زکه وتا پختانه بارا وفات وای.

نو قدرمنو دا غبار وفات چی دی دا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا دا تشریف اولو تاریخ دی او بہر حال ما دا ارز کولو چی پیدائش پاسا عادت هم دی میاش کی شوی دی زمائی دت مند دا آغا ورز او آغا میاش دا چی پدی پا پیدائش کی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش او شو د کیسر او د کسرا په دربارونو کې او د اغي په دولت کدو کې چې کم اور لګیدلو اغا مړ شو زمای عزت مند او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش په اغا سلطنتونو کې زلزلی راغی د اغي چې کم رحبانیینو او دا اغی کم علماو دا عیسیانو او دا یهودو زمائی زتمندو اغی با کیده اویل چه دا گری او دا ساعت آغ ساعت تی چه اللہ رب العزت بپکی آخری نبی علیگی دا آثار دا اغی دا زمائی زتمندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادتو دا د دې ټول امت د پاره باقیده او د باطل د پاره یو نخوا چې څنګه راغه نو د دې په دغه کې باقیده اورونه مړ شول آتش کدی چې کمې د دې وي هغه مړې شوې پته ولګېده باطل ته چې هغه حق روړونکی نبی چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی هغې تشریف راوړو او باطل بچی دے باقیدگی سرا اس ختمی کی زکا رب کریم فرمائی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا دغا اقوام عالم کی چکم کفر ہو او دا کفر چکم تیرے وی دغا تیرو تا چی دے باقیدا اعلان اکڑے شو چی بس ساسو وقت ختم ساسو وقت ختم شو زمائی عزت مندو زتا ستا دو آیم چه پا یو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پیدایش در مخ کی یو بیزا لگیا و یو شرمخ آغی چی دی چیلی در غک با کیدائی او خوڑا او با کیدائی آغی و چی او شرمخ هم خبری که شرمخ در آغی نخلاص کو وی در زتا تا در دین زیاد خبر او کم زیاد احیرانی دو والا خبر وی زتا تا او کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دو تشریف راوڑو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا فارس کے پا آخری استاد سر چکلہ او آغا تویلی چھے ما تووائی چھے استاد مرگ نباد زچال لارشم آغا وطی چھے بس زمونگا وقت اس ختم نے زمونگا وقت ختم نے او دا آخری نبی محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم در راتگ وقت شو خوزت آتا چی دے پا آغی کی نخی خیم آغا با چی دے حدیع اخلی خو صدقہ با ناخلی او درے ما نخی دادا چی دا آغا دا دوان ولو ترمنز چی دے مہر نبوت بوی او زمانی دوت مندو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو دا فارس نراروان شو دلتے یو یہودی سرکار شورو کو او دا دغا یہودی پا باغ کی بیچی دے دا سرکار کولو ہاں سو کراغا او دغا یہودی تا وی حضرت سلمان فارسی لگیاو پا ونکی کار کولو ہاں او دا اغید دیکبالی کولو دی یہودی تا سو کراغو وی خبر نی مدینہ کی سچلو شو وی سچلو شو وی یو کس راغلی او اغا دا وی چه زه دا اللہ آخری نبیم او زه زه چه ده دا اللہ رسولیم سلمان فارسی رضی اللہ نو چه سنگ واری دا دا ونی نیرا ٹوپ کا او چه سنگ را ٹوپ کا نو دا دی اغا خپا مبارک با کیدا اغی سر چه ده خوک شوا او دا آقا صلی اللہ زان سر چه ده با کیدا کجوری رواغ استی دا آقا سلم خدمت کے حاضر شو او وتوی یا رسول اللہ سلام دا د کجوری د صدقی دی پیغمبر علیہ السلام صحابه تور کی ودا اخری په بل ورځ بیا راغو
وی دا هدیه دا پیغمبر علیہ السلام پخپلم نوش فرماو کی او صحابه تیم ور کی بس پدری ما ور سراغ وی ما خود ون خیو کتی دری ما نخک گورم او ستاو چی دی دا نبوت چی دی کم مهر دی پیغمبر علیہ السلام و تشا مبارک و خلا بیا دا غین آباد یو تیوی چیر زو خود یو یهودی سرایم او زو پتاسو ایمان روڑم بیا دا غین آباد د دی پدی خپی باندی رسول اللہ کتابونو لیکلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال تچی دی با کی دا زبای عزت بند اللہ دی مبارک کی دا آغی پا دغ باندی اول گولی قدر منو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا راتک پا مدینی سرو او بیا دا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا دغا یہودی تا چی پتاو لگی دا نو اغا تی چی زبتا علا پریدم چی تا ما تا سل بوٹی او لگی او اغا می سور کی اغا با کی دا میوه شروع کی دا رسول اللہ سلم خدمت کے حاضر شو معجزه دا رسول اللہ سلم او گوره زبای عزت مندو چراغ ویزات بوٹی تیار کا او زب پلان کی وقت کی درشم زبای عزت مندو کتابونو لکلی چی رسول اللہ سلم نینان میں بوٹی لگولیو یو پدی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگولیو باقی دا آغا میں و شورو کا دیو نا و شورو کرو یا رسول اللہ دیو نا وغی دوبارہ رسول اللہ سلم پخپل اللہ سلم مبارکو لگو زبای عزت مندو نو داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتگو چپا آغی سرا باطل دباو شو زمائی ذتمندو دا پیغمبر علیہ السلام بہترین زندگی دا زمائی ذتمندو دا مکین شروع شویوا او دیر زیاد دا مظالمو او چی دے پا تکالیف سر دا پیغمبر علیہ السلام جندو زمائی ذتمندو دا مکی چی کم دیال لسکالو دا انتہائی سخت کار کالونا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العزت دا پارا تیر کڑیو دا اللہ دا دین دا پارا سختی تیر کڑیوے انشاءاللہ العزیز کا جندو موکو انشاءاللہ پا دی باندی با تفصیل سر خبر کو آو تاسو بے انشاءاللہ العزیز وو رئی

0: زمایت مندو بالکل دا درودونو میاشتا او چې مونږه کثرت سره پدې کې درودونه وایو صفات کاسمیټکس پاکستان زمایت مندو دا د کاسمیټکس په دنیا کې یو بهترین کمپنی بهترین پروډکټ سره دا تاسو ته چې دې باقی د خپل پروډکټ پیش کوي قدرمنو هر یو پروډکټ بهترین دی تاسو کال کولی شئ 0322-91-53-240 اور 0312-91-53-240 باندې بالکل هغه وخت کې چې تاسو کله کال کوئ نو چې تاسو سیگنلز بالکل پوره وي قدرمنو 0322-91-53-240 باندې زمونږ واتس اپ نمبر هم شته تاسو په هغې باندې وایس میسج کولی شئ او په هغې باندې چې دی ایس ایم ایس هم کولی شئ براه راست پې کال هم د نیټ په لیکه باندې کولی شئ د دې نه علاوه زما عزتمندو 0312-91-53-240 دا زمونږ د زونګ نیټورک کې دی که چاته اسانۍ سره ملاویږي نو بالکل د زونګ نمبر هم ملاولی شي د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ دا ریزلټ افتر زما عزتمندو بالکل تاسو ته به ریزلټ درکوي تاسو به ته خوشحاله او مطمئن یې زما عزتمندو او باقاعدګۍ سره بچی دی تاسو د هغې نه خوندونه اخلی مزیبتې اخلی او د تاسو د پاره بچی دی بالکل دغه پروډکټ زما عزتمندو تر اوسه پورې چې کم تاسو استعمال کړی دی نو هغه هم ریزلټ یافته دی او باقاعده زما عزتمندو تاسو ته فائدې اخیستی دي ستاسو په حق لباندې هغه بالکل 100% ختلی دي که د صفات هربل سکن سپرے دا که بیوٹی سوپ ته بیوٹی کریم دی لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش ته او صفات رائس فیس واش صفات بلیچ زما عزتمندو هربل آئل او کریک کریم زما عزتمندو دغه ټول پټولا بهترین صفات سره او تاسو ته فائدہ درکول والا پروډکټ زما عزتمندو دا بالکل تاسو استعمال کړی دی او انسان مطمئن کیږي هر چې کله زما عزتمندو دا استعمال وکړي راځي ګورو چې څوک تیرا را سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خجی زما عزتمندو کال چاکړو خو چونکه خبرو ته زړه نه کېدو یای چې دې زمونږ آواز نه ورسېدو نو قدرمنو د سیگنلو پوروالی باندې تاسو بالکل کال کولی شئ 0312-91-53-240 باندې تاسو کال کولی شئ قدرمنو د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ دا بتاسو ته ریزلټ درکوي بالکل بهترین پروډکټ دا بتاسو په هر یو کاسمیټک شاپ کې تاسو ته ملاویږي چې تاسو یې چرته هم ګورئ راځئ ګورو چې څوک تیرا سره په کال باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موتی سے سے ٹک ٹاک روغ خدا
0: الحمدللہ داؤد بھائی تے سنگے خے طبیعت تے خرے
1: الحمدللہ دین اندر صبر تو اے موسم چندر صدا زوج صدا
0: الحمدللہ دیر دا اللہ کرم دے موسم بس چونکہ د 14 اگست پورس باندې چکم پشکالو اغا ختم شو او سب موسم انشاءاللہ ولذیذ پارام پارام بچ دے دغه ترازی هوا وغیرہ به چلیږي ان شاء الله ولعزیز تاسو په خپل سینګه خې
1: صبر افری مړ نن خورا ډیر ښه ما شاء الله
0: زه شکر دې داوود بھائی سب وای اوریدونکو ته
1: خو بچو وای مله سیادر ورسه دې
0: شیخ بالکل را ورسه دو ماته تاسو ته بل ورس کالم کړو ابراهیم بھائی ته هم ویلي ماشاء الله بهترین کجوری او فریج کې مې بزانته خلی دي او زلګ د کاوی شوکی يم کاون د سبس گرین ٹی نو بس چغرا تا کلا پخکی بس او ماغه کجوری بیگا زما یو د ودری رونه دی غم ماشاءالله الحمدلله مونږه ټوله کورنۍ کاریان حافظان او عالمانی نو اغه ته می هم یوړه ما تیر دا ما ته زما یو رور د ټانګ نرالی گلی دا بالکل خخستم یخی کړی دی په فریزر کې بس اغه تی خرو او مزید یخلو که درمن شي په الله ګران شي مسلمان باندی بدگمانی نہ کو مسلمان دا ہر سکے دے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کباز نشی کے دے او درخجن نشی کے دے بل زمونگا پا خبروں کے پا معاملاتوں کے چکلا دروغ نوی دا معاملات دا ایمان دا اسلام دا چې دی بهترین اسلام دی بیا د انسان جی جی
1: دکانداران چې دی دا مثال لکه سودا په نغدو باندې په گزارې ورکوي چې مثال په قرضه باندې په ګران ورکوي مثال داسې حساب دی خو داسې لس سره ګټي لس سره ګټي ډېر نه جایز ډېر ګټي پکې دا به جایز که دا به نه جایز
0: نو یو خو چې دی زه تاسو ته وایم چې دا اشیای خوردونوش دی دا خوراک والا شیزونه نه دي یعنی غوڑی ورکول چینی ورکول اوڑا ورکول نو کدا چا سر کاتوی او میاش پا میاش ورکوی نو پا دی که مناسب دادا چه دا مناسب گتاو کی دا حد نزیاتا نکی زکا چه دا کور تا چه سوک سودا اوڑی دا غریب مجبور دی مجبور دی دا میاش پا میاش دا دا تنخارا زی یا چه دی چې کم ځی کې کار کوي هغه خلک وته میاش په میاش ور کوي نو په کار را دی چې لکه اوس مثال کې طور پر د اوړو بوجی ده او د ته په دکان کې لس روپۍ یا شل روپۍ د دکان نه چې راوړي او د ته پاتې کیږي یا پچ یا پې خرچه واچوي نو 25-30 روپۍ دا زیاتې اخلي نو که چاته په دغه ور کوي نو یو 10-15 روپۍ دې زیاتې کی یار بس مناسب دا بیا چڈیر زیات لکا مناسب 10-15 روپے لکا گوری جی زتا ستا دو آئیم چی او خو پا آغا حساب سر چیو گورو دا دی دکاندار دا خپلی دکان هم خرچی دی یعنی کرایا دا بل لے دا غده خجی دینا علاوہ مناسب گٹا بس دغا پکار دا چھو یو یو شی کی 500-600 او دا ایک دین دا غیر مناسب دا دا اللہ دا طرف نبا ہاں حرام نہ دا خو چونکہ دا اللہ دا طرف نبا پکی اغا برکت بیا کم وی بل دینا علاوہ چھ دے غٹ شیزو نے دی لکہ مثال کے طور پر یو سڑے موبائل چالا اخلی یا چی دے فریج اخلی دا غا اخلی نو آغا تقریباً زان تا 50,000-70,000 روپے بندوی یا 40,000 روپے بندوی نو دا آغا پا خپل حساب سرا چی مثال کے طور پر بازی خلکا خپل حسابی لگولی دی چی بھائی 300 یا 350 یا 400 نو دا غا مناسب دا غا زکا چی دا خپل پیسی تا سرا بندی کی
1: بلکل بل بدا پوچھتا نا کولا
0: جی
1: بلو چې موږ یو کلی وال ګټي در کړو نو په نظر شو ولیکن د شه غو ګول وساجو
0: جی
1: هغه ول په څه نه کوم چې مثال داسې غوا دا د مثال ساري ته دا خبره کوله چې مثال لکه یو څه کنه ور کنه په لاکو په یو
0: جی جی
1: ساري در کې په نیمه باندې چې ته شو را لکه دا خبره وکړ مثال لکه دا دای مزري څه نه تک سر ما نه سره کده دا جایز نه دی
0: نہ نو دا اغی خوب مسلم بیا اغی توازی حق کداش دی که دو صورت دی نو پا آغا دو صورتو که چی دی یو صورت ناجائز دی او یو صورت چی دی جائز دی اغتا سو اوری دلیو چی لکه مثال که طور پر یو سڑی تاسو تا غوا واغستلا او تاسو تیوی ری چی بای دا ما آغست دا پا لک روپای او تی چی دی زن لساتا خوراکم تی کوا دا غم تی کوا گیا میا دی خپل کار دی ته په خرچم کوا ہاں جی او شودا پی وغیرہ چې دې چکا د دې ځان لکار دې دا خپل استعمال وا خو چې سټیم هم خرصولا او دې پیسې کولی سیدا بیا به نیم پنیم وی
1: سیدا ابراہیم ته سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام او تاسو ابراہیم نه سراوړل ځان ل پروډکټ کې کنا
1: یار متی سے درواغ اور سخت گناہ درا ترغڑی من دی خبر سر اڑو کے سی اور مدا سے بیڑے کہ ور نم ترغڑی
0: سیدا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر قدر منش داو جی مون سرا زمون گرور داؤد بھائی او با کیدے چ دے دخپلی منی اظہار او دغا کول چونکہ ایم ایس ڈی سے با زمون آواز بوری او ابل اورس وتا مونگا چکلا کجوری را رسیدے نو ہمم وتا میسج او باقاعدہ تصویر لے گلو چگوری زمونگا کجوری راو رسیدی او ستا دا سٹوڈیو نو سپورے لا ندی را رسیدلی بہر حال زمائی عزت مندو داو داود بھائی قدر مندی سی پا دا ڈبر ٹانگ سرا نزدی دا دی تعلق تے او دا ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نا باقاعدہ دی دغا اخلی او استعمال وی رازی گورو چی سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی سو کو دکم جی آواز ہم بالکل سلو دے ناراضی زینا اور ہم نو اور دن کی بے سو اور زمارو را آواز ہم بالکل نشتا لگ جی آواز ہم ناراضی جی خجی زمائی عزت مندو دا دیر اور آواز دیر زیاد سلو او دا سگنل ہو وجہ کی دے شی یا دا دخپل آواز بعض اوقات دسی وی چی بازی رونا خوین دی آغا یا پکیتا ناسوی یا چی دے ایسی زن تلگولی کمبل نا خبری کئی نو بیا خبری بلکل سلو رازی نو زمائی عزت مندو پا ڈبرا ٹانگ کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ابراہیم بھائی کا زمونگا آواز ووری نو پرونا یو مرگری باقی دما تکال کلو چی مفتی سے با تا ستا ستا سو چی دے سکن سپری یادولا چی دا با ابراہیم بھائی سرا نو نو دا دی جواب بیا لگما تا ہو کئی چی تا سرا ولی نشتا او با پکار داری چی تا سو خپل پروڈکٹ برابر ساتے چی اوریدن کو تا سمسلہ نوی او چی سو کم درزی چی پاسان اخلی السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام
0: خیریت تا علی خان بابا در دیر زوانانو نا دی آواز ماشاءاللہ خیستہ دی او بلکل سیخ پا سیخا زیم وارم اوریدن کیم واری سنگا ای خی
1: یہ سام اللہ در مزد تشریح
0: الحمدللہ استا دعا دا دارا تو ہے چھ موسم خو انشاءاللہ خدے
1: موسم اس لگوا تو وار سر
0: بکیر جی ہاں بس شپا خو بڑی را یخوی انشاءاللہ زکا چھ دشپی ہوا موا چلی گی
1: یو شپی چلی گی ہوا
0: ہاں مسخ خیستب مچردانی کی باور تپروتی
1: یا مچردانی خود نہ لگا ہم بوزی تپروتی
0: ہاں دا ولی مچردانی نہ لگا بھی
1: بلو خوارا دی شمسی جی
0: ہاں نم نو دغا ما شیدی نا چیڑی جوڑی
1: یا یا مو جمسی کلی دی شیر دی
0: ہاں
1: بیٹری دی آگا پانی خودران چلو را جی شیر دی بوجی بچلو
0: ما شا اللہ ما شا اللہ
1: بس
0: علی خان بابا علی خان بابا چی سنگا دی پا دا گاڑی چلو لو وقت کی دی گاڑی برابرو دسی دی اوز دا کور سسٹم ہم انشاءاللہ چی برابر دی
1: الحمد للہ
0: شکر دے نور خیریت تا
1: الحمد للہ
0: الحمد للہ استاد بس ابراهيم بھائی پرون ابل اور سلام ویلو ام بستان خوز دا لری شوی دے خو سلام دعائی کوا ام زکه کی بس او خدا غوی چې را بس اوس خو سره جوخ دکان دی بس غنه هر څه اخلي
1: بس او پر دریم کول سره
0: او خدا خمزیدار
1: ما سره مل ډیر هوای دې زوال ورته کوم الله دې خان یاد کی درم خپل خو یو سره ایدا یمور په ایدا کې دې تا خو موږ ایدا کې سره ایدا رضا ایدا خدا کای نواز مرتضا دې
0: بل ورځ ما ته ویلې چې مفتی صاحب را تخکاری چې د علی خان بابا د سره مینه زیاته ده. ما بالکل علی خان بابا خو زمونږ د سترګو تور دی او یم الله دې را ته ژوندې لري. ډېره مننه علی خان بابا قدرمند شي په الله ګران شي. داوجی مونږ سره ابراهیم علی خان بابا او بالکل هغې چې دی مونږ سره خبرې کولې او راځي ګورو چې څوک تیرا سره نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب شال دا
0: الحمدللہ ستاسو دعا له څوک او د کوم زی جی
2: جی ګل امام نه خبرې کوم. اسیف
0: اسیف بھائی او د کوم زی
2: ګل امام تانک.
0: ها ګل امام. ها
2: جی ګل امام.
0: ها جی صبح وای
2: یو کومه دا ویلا
0: جی
2: دمون کلی کې تاسو پروډکټ ملاوي کی هغه پته می تر سر شامل ولا.
0: ها هغه پته څه پته ده مونږ ته وایا.
2: هغه دی حلیمی خوشبو محل.
0: ماشاءالله حلیمی خوشبو محل
2: او ګل امام بازار کې د فیاض مولوی سره.
0: ها ګل امام بازار مولانا فیاض صاحب سره صحیح شو.
2: جی جی
0: تاسو پروڈکٹ تاسو چې دا کم نمبر ملاو کړی دی کنه جی.
2: جی
0: نو دې کې زیرو یا خو په دې باندې یو اردو میسج ما ته راولې گئی صحیح شوه.
2: جی
0: نو چې زه هم دغه ایڈریس بیا شاملوم صحیح شوه جی.
2: جی آپ بل ته اوس دې سمس ما ول دغه سیم کې نشته په بل نمبر به ته سند کوم.
0: بالکل چې په کم نمبر را سند کې بس ما ته به پته ولګي. خا د مولانا فیاض دکان حلیمې خوشبو. خا
2: جی او مونږ په لمر باندې زیات ګرځېږو د صفات کم پروډکټ استعمال کو د لمر له وجنه
0: د لمر په حساب باندې چې تاسو استعمالوي یو خدا دې چې د شپې چې کله تاسو کور ته ځئ نو یو خو صفات بیوټي کریم استعمالوئ او د دې نه علاوه چې د سحرې روزی کور نه نو د صفات رایس صفات رایس بیوټي کریم او هغه استعمالوئ ورسره سیرم زمونږ استعمالوئ ان شاء الله بالکل بم چې دی د نور نه حفاظت وي. خجی قدرمن شی پالا گران شی خجی دبائی زتپند دا امونگ سرا دا گل امام نا آوائی چی پا گل امام کی زمونگا آواز سوک ووری زمائی زتپندو نو آغی باکی دا حلیمی خوشبو پا گل امام بازار کی دا مولانا فیاض تس وطا مولئی وائی آمونگ وطا مولوی وائیو نو نو مولانا فیاض سیب سرا دا آغی پا دکان کی چی دے زمونگا دا صفات ٹول پراڈک ملاوی گی زمائی زتمندو گو رئی آغا خبری اس نشتا چی نمیلاوی گی بلکہ ہر زکی ملاوی گی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
3: وعلیکم السلام.
0: پردیسی سے پردیسی سے دیری ورزی بات سرنگی خائی
3: الحمدللہ تاسد دعا کنے دی پروگرامنا آر وہ یار ہم خائی آر وہ
0: ہاں خیر دے سب وائی
3: الحمد للہ تپوس وغیرہ
0: بالکل
3: دادنے کسان جی لکا داد اسکار والا داد مربان اسکار کبھی ادا کا بھی آدھے باہر کے بازار کے ہر کبھی لکا دا کا پیسے سرنگ دیدا کا
0: نو یو خدا خبر ده چې بای خکار کول لکه مثال کې طور پر دا دغه د پارا خکار کوي خوراک د پارا یو دغه دا خو په شریعت کې جایز دی کنه جی. بل یو مرغا چې هغه آزاد دی او تی بندوي کېد کوي نو دا شریلی ها سره صحیح نه ده. بالکل باقاعدہ دا جنگول دا بالکل شریعت کی دادا باقاعدہ پمخین قومون کے قوم لوتو دا چرگان جنگول کونتر چدے دادا کا کونتر دا شوکونا کولا دگا ازیت دا پرندو تور کول دادا آگی شیوا وا نو لہذا دا صحیح نہ دی خجی جنگول ول دا پارا دا غدا پارا لہذا خ خبر دادا چی دگا مرگری د دې په ځای ځان له سبل سکار وګوري یو سړی دې د پاره کوي کوي ښکار جایز دی ویلا مثال کے طور پر او بیا ذبح کا او بیا چې دې ځان له پخوي یا چې دې یو سړی دې د پاره نیسی چې د سره ټیکه ده د چا د پاره چې دې نیسی او اغلی بیا وړي او هغې خلک پخوي او خلک یې خوري نو جایز شی دی دا ښه جنگ دا پارا او دا غدا پارا دا بالکل ناجیز دا صحیح نہ دا خجی قدر من شی فردیسی سے با سی استعمال وینن سبا دا صفات کسمیٹک سا
3: ذرا مفتی سا دا ستا خبر با وکو زکامات خو دا سی مخانہ ملا دیگی جو زبانو تلاش زمانگا ایریا خو دیرا دیرا لرے دا
0: نو وستا ته خو ما ویلو چې دا خپل ایریا ته چې دی یا چې دی دکانداران دی با کېده د دغه یو کس ته خبر او کې چې تا سره سره چې سانه کسان ووري چې مونږه هغه ته چې دی هغه ته آسان شي او ستا په دې نږدې ځي کې ملاویږي نو ښه خبره به وي کنه
3: مونږ خو لکه میرانساکي رضا سانه مونږ مخه درته یاد کړی وو چې رضا سا سره وي هغه سره ټول پرډکو ملاویږي
0: ہاں

دغه زنانه نه خپل امداد رسولې دي او خپل هل زلي شروع کړې دي. یاد دي د زیات باران لمل د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د کورونو ړنګېدو او د مړینې پیښې رامخته شوې دي، کوم چې دغه بدبخته زنانه هم شامله ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی، پاکستان ٹیم رستو پریخو دی دی آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو سرا برابر دو رستو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی، پاکستان ٹیم رستو پادشو دی. دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دو ٹیسٹ میچنو دورو رستو آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجی زیات والے شو دی، دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل ول رستو اور سری لنکا سرا پاکستان رستو پریخو دی شو دی. دا سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاشپغم نمبر باندې دی، ول سری لنکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی. دغه شان جنوبی افریقہ او نیوزیلینڈ پا دریم نمبر باندې، ول ہندوستان پا سلورم او انگلینڈ پا پنجم نمبر باندې پا خپل ځای پاتې شوی دی. او ساؤت ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتلون کی کال لپارا پاکستان با دا اپریل دا دریم نیٹے نا یولسم نیٹے پوری کیدون کی ساؤت ایشین گیم شیڈول لپارا منظور ورکړی دا. ساؤتھ ایشینز گیم کی با اتویش سڑی او پنجویش زنانا پالوب کی برخ اغلی وڑی غڑی ملکو نبا سلو زرا دو سوا نزیاد ایتلیٹس او افیشلز کی گڑون کیوی. ساؤتھ ایشینز گیم کی با دری سوا شپک سلویخ گول میڈلز پا مقابلے کی گی، ولی اسلام آباد لاہور و پیخور کی با ہم مقابلے کولیشی. او اس پران دیکھو دا لوب خبرنا. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارڈ کړی شوی ده. همدا غشان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنگلا، بشام، کولیپالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او گوستان کې د حرارت درجه 40 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارڈ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی او شمالي برخو راتلون کی جمعی روز پوری اسمان صفا خدری شوی دی، ولی دا باران سمکان نشتا، موسم باوچ او خوشوی. ہم دا غشان مر نن سہر شل منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام با یولس منٹ کم پو بجی ڈوبی گی. ہم دا اتر دید ما مهم نیوز اپڈیٹ چیتا سوار دو دی احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے خسور کے احمد زالی جیزت دلوی اللہ پامان.

Assalamu alaikum and assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل استاد صاحب خدمت کے حاضر شوان دے استاد خپل روڈ استاد خپل بچائے استاد خپل مسائی یعنی کہ خان خٹک دی ریڈیو من 88.4 کرے کے سٹوڈنٹ لائیو ونی رام استاد دماغ گماز او وین امید لرما شی سم رہا اور دن کی دی کہ دلر دی بر دی غرب سر دی گماز دی خپل فیملی چینل او وین امید لرما شی ټول برا تر جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ او خپل جون دی خپل زندگی با فخر خیر سرا او خو زبردست به انجوئے کوي او ما زبردست شان موسم ہو ماں او ورسرا بدغا موسم کی دا زینر کاسمیٹکس کی طرف کو مشو تاسو سپانسر شوی دا تب ہم تاسو انجوائے کوے اور تاسو بھائی او رے خاجی خبر ہے تری وکی گی خدا بر تو ایسی زمونگا اور تاسو ترمین زدہ یوا ورز دا سی تیرو شولا چی یعنی مونگا نو پدغا ورز کے دا بر تو ایسی سنگ پدا سو باندی تیرو شولا اچھا خواہ اردن کو چلو چلو کہ ہم تاسو دماغ گواز او ریپ پدا ٹائم کے تاسو ٹولو تا کاغا دی زمونگا سائلنٹ لیسنر دی یا وائلنٹ لیسنر دی ٹولو تا پروگرام کے ویلکم خوش آمدید بھی آیا او کتاسو دا وزیرستان یا بنو دومیلا لتمر ورسرام نورنگ لکیمروت حمیدونو منگل میلا او ورسرا تخت نصرتی چکارا بگارا او خرکا میٹخیل سبیر آباد شکردرا میوالی کے یادی سرا پا رگنری نری پنوس ٹھیری بانے دوتشا ٹل ہنگو اور اگزئی کو ہاٹ لچے چرتے چرتے کہ ہم تاسو دماغ گواز آورے کپو خاموشی سرا آورے یا تاسو نن ورتا اردا کری جی پارٹیسپیٹ کوما او زینر کاسمیٹکس پروڈکٹ می یوز کری ددی فیڈ بیک ور کوما بالکل تاسو کال کولی شی میسج ہم کولی شی سیدا دات تاسو شو دا اور تاسو خبر بپکی چلے گی تاسو مذاق دا ہر سبھی پکے خام

0: خاجی دې سره سلام دا غټه پیچ کومې دي شنخان ولا د مزدوري دي خا دا ملج تاسو ته انجه کوي خیر او کله چې اویز به موسر په شو کې وی کنه نو دا سه وښه مې روزه نیمه شو دا سه کوم چې بيجي ملون دي شي موږ ډول راځ مایل سو کو بیا تر شو بيجي غته خبره ته صحیح شول کنه خو خیر خبره تری بکو او دې سره سره اویز به ماشاءالله دا سه زکام ورته شخ شوې دي کنه اللہ دا خیر کہی چنی مشو کرنے چک نشی نور بخیر شی مو پو خیال موبائل کسی لکا شہری چیز تر لٹے یا سندر چیز جوڑائی لاکی دا سی ارمان پورا زمان کا بڑا لا سنا مل راکا خواہ اردن کو خبر تری بتا سو رکھے گی ٹوکی ٹکاری داگا شو یعنی ستاسو دا پارا دا پروڈک دا ستاسو دا تاسو دا مخ کی ماں ویل دی چکل ہم تاسو دا پروڈکٹ یوز کوئی نو بلا ججک پی تاسو یوز کوئی پدے کس یر اما محسوس ہوئی اور دے سر اولی چی ریزلٹ پا پکی در تمیلوی جی کنا دا مایلس مډیر جوت وکړل صحیح شو دا مایلس مډیر جوت وکړل خدا خبره بار بار ززه کوم چې موږ داسې لیسنر دي چې هغه مطلب کله کله پروګرام نو ریوانی خبره موږ داسې کړی چې هغه غون نه وي اوریدلې نو په دې وجه باندې موږ ویایو چې مطلب ټوله خبره دي موږ ولا او مجبورا پزوان ولې یې مغرورا سپند رخصار ز خبر خاجی الله د خیر وکي اسې طرف ته مایک طرف ترسه کنه خاجی اردن کو اویز بھائی پروگرام کی رسرا حاضر شو دن نن ډیر لیٹ روغل دی کنه تر تکنا ای جوس شکر درې ته سمج چ وا دا ټیم در تلین د بشکر درې ته او وا جی وا مته چې مسر په مور سایکل سه مته چې نه کلا حنا دا بالکل نشي خیر هغه خبره و دای بیا خپل ته و کی چې کله دای مستر انټری و کی او خبره ترې سره و کی او دای بیا ته و کی صحیح شلا ای تر خاجی طرف تو ورزو السلام علیکم بخیر علی هر کلی خوش آمدید اسی پچار نوا
1: سرنگ
0: چین تری تمی غتر کڑے واشا علی بلر ز نه ریجی
1: کیما
0: بلر ز ایر شولا
1: کیما ر سر
0: بدل اس نه اوخلا
1: یارا اخر ز مو چلر می نور ڈر کڑا واشا مسال رستر وا کنا صبر آباد ر سی
0: تمرا شکر می استلا کنا دمرا شکر
1: چزر می دیکو نولا
0: چې د کوم سره غوا چې زکو شونه باس دا دمره شکر میا مې د کړې کنه ستوشه نو اسه غته دم پر نه وکای ها دا ورتا کوا خوندر بخینا ته
1: خپل دې ځای خوند کوي
0: بالکل مشته پاته ته دې ځای هاندر کې زکه هم ته چې لږ سپیډ کې قدم رسل سل روانی اچھا ها صحیح دا ته ورشه
1: زو پروګرام ماچو شي

خاجي پروڈکٹ چکم دی دا متا اس تو ملوی شی امبیریکلی کے امبیریکلی کے سنولا مارکیٹ چکم دے کہے کہ حافظ خوشبو محل یعنی عبید بھائی موجود دے تا سوئی تو ورلی شی این در لاسا کولی شی زینار کاسمیٹک سٹور پروڈکٹ پر ورسرا اویلیبل وی زمونگا داغا پروڈکٹ تا اس تو مونگا خبر کرے وام چھ مونگ تا ڈیمانڈ دیر زیاد شوی دے اور مونگا چی سمرا خبری اوکو کنا دا کمی دی اور ختم کی گی اومنا خو خبر دا سی دا چی بلو رستاستا مونگا دا خبری کردی وی چی لگ سو ٹرانسپورٹ ایشو شوی دا نو پدی وجہ باندی لگ مال شد شوی دی خوز مونگا دکندرانو سر ماشاءاللہ یا پروتی اور وای چی رزی دا زمونگا کسٹمر دیتا پا پروڈکٹ آویلیبل وی اور دوی آخستلی شی بلاجی جک اور آغای هم زمورتی سر بتوستو درکوی سیدا اور دینے روان اروس شاپنگ سنڈر تا هم تاسو ورتلی شی اور تختی نصرتی کی لبیب کاسمیٹکس تو ورتلی شی الحافظ کاسمیٹکس اور سرا فیم ٹریڈر چکم دیتا ورتلی شی ہمیں دونوں کی مخلوق پلدا چکو مطلب پہائی کہ ہر کاسمیٹک سر بتوست ملوی صحیح شورا مطلب چکم کاسمیٹک دکاندار تتا سو ورزے اٹول سر بدر تملوی جی آو ویر سرا ویر سرا منگل ملا کے وسیم سرا او پا بنو کے جواد کاسمیٹک سرا حافظ زیو ٹریڈر سرا ڈومل کے صدف کاسمیٹک سر بدر تملوی جی صحیح دا

او چې چرته چرته کوم تاسو زماږه غوازه وري تاسو ته یعنی ایڈریس چې کوم نه مونږه شامل کړی نه وی یا مونږ نه هیر شي وی یا مطلب تاسو سره نږدې کاسمیټکس یال ته نه ملويږي تاسو به مونږ سره کانټیکټ کوئ صحیح ده 0336 94 074 سره باندې پدغه شو کې تاسو کالوم کوئ میسج هم کولی شي صحیح ده او ور سره اور ذل کو او کلشینا بل پمن کور سیټی کې پتاسو ته ملوي شي آر جی رحان ہٹر کلیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کی چھ موجود دے چھوڑ تکی محبت بمید عشق مقام یہ فون فرنچائز تا بالکل مخامخ موڈرن کشمیری بکرہ سرا بالکل ٹچ مرکیٹ تے یعنی سرحد مرکیٹ پر توی آئی ایک یہ زمان دکان موجود دے ہول سیل باندے ہوں وہاں پروڈکٹ ورکو ورسرا تاسو رزے تاسو با کنسیشن ہوں ملے ویجی سیدہ

0: پڑھ لے
1: ما اردن کو استاسو کال سکوم دی کال بم مطلب خلو شاملو بی تاسو ولا تاسو پارٹیسیپیشن چکم دے اب کوی اسی مونگ سر تاسو کوی میسج دلاریو ما زو پروگرام تے نہ ورس دلی اور دم رزیات میسج رغلی وی زو ورت سوچ کو ما چدا بز نن سرنگ شاملو ما زک چ میسج مونگ تے رزیات رزی میسج داسی دی چ زمونگا اکثر سیسٹری زمونگا داسی رونا چاغا مطلب زمونگا اکثر مونگ تے میسج رزی وی چ بھائی مونگا مطلب سکول کی اور سکول نو چرو شو بیا مطلب پٹ موبائل یوز کو ولی چٹو دو وی گنا نو بیا پٹ چکم دی موبائل ورنا یوز کوی نو بیا میسج رتو کی کال رتو کی آواز

0: हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो को सुमक्सर सूखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, दावत है मुंसर सूख खबर कहीं شاتت دس وے چ لج دے مول آواز سپیکر ون دی بان کے رڈو لگا ولے دا بان کا آواز ڈبل ڈبل ارسی ایئر فون دے چولے لری کا ار سب آواز مت ڈبل ڈبل ارسی ہیلو نا بالکل ٹھیک نہ دا ہیلو تداس وکا تبیا کالر وکا آواز ڈبل ڈبل ارسی شبیا کالر تو وکا خاجی نیکسٹ کالر آفتے شو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے جی تاسو پتہ نشتا خبر نہ کول غواړی السلام علیکم ندا ٹیکا او ہو والا ہیلو شاتو یہ اثریں گے تو شو بربار طبیعت سے ہاتھ میں جا جا شانا شیو خیر دا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خام سب ویل گوڑے پروگرام کے زر زر بھی آیا ٹائم رسر کمی گی چلو جو خوش آگے لیکن جاؤ پی جناؤ سنگا اویز بھائی اسپیشل سلام دا وعلیکم السلام شاہ چیتا کی نہ ملی ہوئی جی لچ دونوں اچھا اس میں ہو پی جانے چیتا کی نہ ملی ہوئی جی بیا ہو یا اوز درسی یو زری بیا ہو یا صحیح ٹھیک تھا بس اس میں وہ پیجن دلے اچھا ہاں ہے نا کنا ہے نا ہان فرام بگاڑا اچھا شاہ ذر بدلول ونو میں بخو بڈر شوا شاہ در تو وہ ہے نا پٹان چی بگاڑا کی نمبر یوجلس تڑے خوب سے کوئی ٹٹی تو خوب سے لوڑ شے سرنگی اب اس گنیش چرکول فسفاش زخو خپل مایوس کړی دی زی یوس کوم اور خر ریزلٹ دی وائٹنگ اوم انسان ته ورکی ښا چتا آواز ڈمر زیوت کٹ کیجی لبیب سرا لبیب سرشتہ فہیم سرشتہ الحافی سرشتہ سنان سرشتہ چی سمرم کاسمیٹکس والی ٹول سر بدر تھی ملی ہوئی جی صحیح دو چلو سر سمر کے ادھر کوال اسکرب اسکرب پر 900 روپے کے شاہ چلو ٹھیک تو صحیح والا کوشش کو صحیح دو سرنگی ہاں اچھا ہاں ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا پتے بندے بزو بیا اور سرا خبر کو ماں ٹھیک تھا کہنا Thank you. چلو صحیح تو ٹھیک تو ان شاء اللہ بدی ونی بس کار سٹارٹ شیدل تو بدر ورس صحیح تو ترنوم آواز ہی صحیح نہ دینا نہ نہیں پرشدہ دس خوان نہ خوان نہ کہی صحیح دو داسے سنگا خبر دینا پوئے جو تم رجبا گاٹ وٹ بغدا وازر سی کنا کٹکی جی اوکے دا جی اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا اور زپ دینا پوئے گما چیز منگا دا نیٹ ورک خراب دے یا تاسو پلا خراب دے آئی ڈونٹ نو حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ویدی کم زنا انمول خبر کئی دکھ رکھنا انمول سرنگی تو سے شو بروبار طبیعت صحت مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک گاؤں فٹ فٹ یوشا انمول دار تو وہ سدر اڑی دیر تک نا لطیفہ در وڑی دو مول چی تو روسٹر وڑی تھے لطیفہ وڑی چلو وہی کا لطیفہ اچھا شاء لطیفہ ہو کا چلو نہ چیتے مجھ نہ کزو کو ہو کنا خطو کو ہو کنا کہ بس نہ نہ ہلک ہلک نو رسی نہ لدی کی کری کو اچھا شاء چلو صحیح دو شاب یا
1: بریحان بھائی بھی تو یار کہ میں کہ ہلک نو دا لگ مطلب تو وطن تو ہوئی کی کہ ہلک نو دا گان وقت کر یا دا گان صفا کا ہلک نو بھی کوئی قصہ کو بریحان بھائی بھی تو یار کہ کویا بھی تو وطن دا غی پہ ویل جا مطلب کہ ہری سٹارٹ تو ہلک نو دے کے دا کوئی ہو دے کہ مہا تو بھی من دا کا بریحان بھائی تو اس بھی تو بال وطن دا
0: خوان دینا وا دا خبر وا دا خبر دا خبر ہوا صحیح دا کنا دا صرف خبر ہوا خان نور پہ سب زینار کاسمیٹکس کی طرف سب یہ کنا تھا دس وجہ کی دائشی اچھا در تو وہ چی تم کسی پروڈکٹ یوز کری ہوئی اگو در بند کھجولی ہوئی اچھا مطلب دیو موسم دے کب مطلب بار بار پخی ہوئی در بندے دا اچھا اچھا دیر پر اوزا خبر ادا تو وہ کچھ مجھ پر سر چکم بیسٹ پروڈکٹ آگا یہ چھے بیچی سیرم دے صحیح شولا
2: دیکھیم سے دو دیکھیم سے دو کرک کرک کرک
0: بالکل
2: ماسٹر گفٹ سکم دا کنا پودو بے پلسے کے اگے سر بہتے ملاوشی
0: صحیح دا ٹھیک
2: دا اگے نے لوا فرقان سر بہتے ملاوشی
0: صحیح دا خا صحیح دا تسی چکل مطلب یوز کوئی دب دش پی یوز کوئی صحیح دا فی الحال خوب مکا بندر سر ختم نہیں دا دا ویز بہنوس تب پرون میں میسج ویتا کنا چتروڑا بمکان نوس تا مو مخا مکان نست نہ ویٹ منسی سیرم منسرستا نہ ایچے بیچشتا فی الحال سر ختم دی پاسے کا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ حاجی نیکسٹ کالر آف دا شو دادر بنے اور السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی ہوئی تھی کم جنا انو پٹان مونگ سر خبر کی انو پٹان سریں گے تھی شو بروبار طبیعت سے ہاتھ مزاج اچھا خا در تو وہ چی صدر اوڑی دی شوتا ډیر څه دی وړي چلو بیا خو ویزل دغه پچې
2: لټ څه دی وایي
0: ځکه ټایمر سره کام ده صحیح شولا
1: ټایم کام ده
0: او کنه 12:47 منټ شولې جی
1: اول خو کدا سمور برک سمینار ته جوړ دی هغه د سمنو
0: څه څه ده
1: مور برک سمینار ته جوړ دی ان برک
0: اها اها شاه شاه صحیح هغه
1: ته کام
0: هم
1: زه چې چوټ لګي ته ان صبح ها دي
0: ده هم
1: سکون بری گود میں ہمیں سلا دیتی ہے کم کرتے ہیں ہتا تو جد کی نبہ بلا دیتی ہے بہت ہے ہفا تو دنیا بلا دیتی ہے مت کچھ کا ہی کر اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کے ہاتھ سے اپنا آپ کو بلا دیتی ہے
0: زبردست باسا کمک کشتا زبردست زبردست گڈ اور دیسرا سرا نور برا سرا سوی آئے یعنی زمونږ د زینار کاسمیټکس هو وړي سره چې منځنۍ خپل خواکي
1: سفر د سټور
0: څخه شروع کړي
1: نو
0: نہ

0: ساعت کار
1: تو سه غلای ویلی خیر خدا تو خوایی بگی ویلی الله دخیر وکی میموری
2: میموری رستا
1: اردن کو دوی تو کو صحیح لوس چکو تو وکٹ وای دوی تو کو شا نیکسٹ کلر افت شو کو سچ مونگ سر سوک دیو دکیم زرا السلام علیکم
2: تو پاز دی مو کنیشن ولی جی
1: چی دا وته مونگ سر سوک خبر کیو دکیم زرا آسیا دی ڈومین نا کا آفیا ہے
3: آفیا
1: آسیا آسیا اچھا آسیا در تو ویسا رنگی تسی شو بربار طبیعت سے ہاتھ مزاجو
3: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو شاید تو وہ ہے سب بھی آئے دینار کاسمیٹک شو کے بس بھی آئے اوکے جی
2: ہلو
1: اوکے اوکے وعلیکم السلام وائل شاہ ہاں ہاں شکر دا خدے نما دی صحیح ہو خوستلا شاہ اے چی بی چی سیرم شاہ ڈومیل کی
3: بالکل اے بھائی صدف څنګه ملاو شو لبل کر لرم ته چې دنیا دار کال نه دا کچر وړای مې نه یو استعمال کړای نه نوی
1: اچھا اچھا اچھا سوریز دی وشت چې استعمال کړی دا
3: بھائی په دفتر سره ورم مې وړای و
1: بل سره رم باندې ای اچھا سر درد وای چې ریګولر استعمال ای
3: بھائی ریګولر استعمال او مقصدان یو مولاګه صابون مخنه نه ځو بھائی ما په لاره کې نه سلا غولای و
1: ختم صحیح دا او اوس اوس درته وای چی مطلب تو سه دونو دو پر یوز کړه اور اغه سنه سم مطلب تو ست رزلټ در کړه یا نه
3: انا کا بای ز خپل مخ نه نه پرین نه کاون تا ویلا
1: ها خپل مخ نه ویني
3: خپل مخ خو شیشه خو یی نو خاص خو یی نه
1: وینا اچھا اچھا اچھا سلو بیا صحیح دو ها
2: اچھا یو بل ز کوشن نه راکو
3: تم مخ تک سچ مخ نه سات کی کاندین خو چوی اسی لغ د مخ نه دونی پیرا ختم شو یی دی خواہش
2: تھا استعمال کرنے والا دی پروڈکٹ نے علاوہ
1: نور بار پروڈکٹ خواہش تھی
3: دمو بلا تر نه د خو هغه مونږ مخه استعمال کړی خو موږ کدا څه چې موږ په خپل باندې استعمال وکړم نو یی چې ته تر دې لږ څه ته تک خپل نه دی استعمال کړه
1: اچھا اچھا
2: نه استعمال نه استعمال نه لواله کا تو خیال به مها وی موږ پروگرام آر ایس کیږي کنه یو منټ
3: استعمال کړای
2: دی یو دا پروگرام آر ایس کیږي ته به مها نو مه اور وی چرکول فیس واش وټامن سی فیس واش سکرب ارجن فیشل تو څه شي دی خیال لا سه چې ته وګه استعمالون غوړې
1: اچھا شاہ اسی محبر اور وان زب زب ترجمہ ویز بھائی مشتر عربی ہے دلتے کی بز پشتو تاڑا ہو صحیح شولا شاہ خبر اور وان دا سے تے ہے چے اویز بھائی کوسچن وکڑال کنا چے مطلب ایموج نور ہا پروڈکٹ تی بارا پروڈکٹ صحیح شولا ار روزانہ ز مطلب تو ستویا ہوں تو سیدھا ایچی بیچی سرم ہو تو سے یوز کڑال کنا صحیح شولا اور دینے ربا چی مسر نور کم چرکول فیس واش تھی یا جن فیشل دی ویٹامن سی فیس واش تھی یا دیسرا سکرب شول لکا نور مسر بیوٹی کریم شول دیسرا نور ہب پروڈکٹس تھا کنا خودی کے مطلب نور کم دا سی پروڈکٹوں سے خواہش تھی تبی یہ چیز آگا یوز کو
2: سکرب سکرب دا سی ہوگی کنا چی مو بو ریاس تا او صدف تا پیلے نویلی بی تبا یکینا سکرب دا غا سی رخ لیشن
1: ودر دلا ویائی کے نا ویائی کے تو سے وہ ویر شے صدف یعنی ریاض چی کیم دا کنا ریاض پتی کنو کی موجود بھی صدف سرائی لگا صدف سرائی دا ای تب ای تب سکھ وی روز تای مطلب بائی دیو یا مطلب وڑی کی جل کئی وی دیسر سکھ آبی وی روز تای تو بیائی چی سکرب دا دیر کی داغا سے وی نچک کا صحیح شولا
2: دا بی مور سیڈ نتا بی گفتا
1: نہ نہ نہ دغا سے بھی نہ اوشد کی دلتا نہ بو اویس بھائی ویتا میسج یا کال کرے صحیح دو
2: اے دا مور طرف نہ گفٹ وی
3: ہاں گفٹ
1: شیئر کری ہاں گفٹ کی دا اویس بھائی طرف تو ستو صحیح شو
3: سابا
1: سا جو بھائی کرم مترو لیے استعمال کرے جائیں استعمال
2: کا بس تے استعمال کا بس صحیح دو رنگ ریزلٹ تھا سو گیلا ہونا تھا نا
3: چلو
1: اچھا چلو صحیح دا ٹھیک تھا
2: دیلر مت انو پٹان
1: نہ نہ نہ آسیا چلو بس صحیح چلو چلو صحیح آسیا یو جہان من تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رس رقم دے دو منٹ پاتے صحیح شولا
3: اوکے
1: وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا دیر جاتا مننا
2: لاسٹ نگر کا ڈیجیٹس رکا
1: اچھا اچھا صحیح شو
2: ٹھیک اور کا دیتا میسج رکا تو جدا وہ اوری ریاستہ ہو شیشو
1: صحیح
2: ریاستہ یا صدفتہ
1: اوکے سر
2: دیتا میسج ہے تو کا
1: اوکے سر

0: حاجی اردوونکو دینه مخکې چې کوم آسیا وزیر وا تاسو له یو مسکال متوقع یا یو میسج دینه مرته وکای چې زه وبسای کې تاسو یو میسج سند کوم چې کی مطلب یا تاسو کال وکای شو نه بعد لازمن کال وکای سیدا چې مطلب زه تاسو ته او وی ام به یو میسج ته پاس کړ چې تاسو صدف ته ورشل سکرب نه وجد کای صحیح شو لګنه خامخه تاسو یو میسج وکای نمبر چې موږ سره موجود دی خو بیا ما پته نه لګی تاسو به یو کال موږ ته وکای صحیح شو له شو نه بعد کې زه میسج دی ته وکای خامخه چې تاسو مطلب دا انوم دی ته گیفت ته پچارو کني फायदा مشته دا سی خام اور دین علاوہ خا اویز بھائی
1: جی
0: ٹائم عمر سر ختم کیجی اور دین علاوہ نند پین او کاغذ چکن تو ڈیر سخت ہے پسر خواستا خو خیر چلو نن تو
2: موقعات ملا ہو شولنا تو شپ مسئلہ ہو ایشو ہاں مگر خنو خیر ہو اب یہاں اگے پوائے جی مندی کنی میں خیال لاؤں میں چھے چاہ سو گیلا بھی آس شوی
0: اگا اور ویا
2: بس نن دے قسمت نو کہ نن میں صحیح انعامات کی برسات کا
0: اچھا اچھا اچھا بس چلو بیا خوشا وشو فائدہ دے دو کہ فائدہ دے وش والا شاہ چلو اور دن کو ٹائم عمر سر ختم کیجی حوالے چی منگ سر تین منٹ پاتی زمونگ داغا پروڈکٹ حوالے سر تو سر قسم تھا مطلب گلاوی
2: اللہ حافظ بھائی
0: اوکے جی اللہ دے خیر و کی خا سر قسم تک گلا ہوئی تھی تو سے اور بالکل تو سے بھی کوائی مونگ سر کوائی شی اور دینے لوا اچھا ویز بھائی سلام چا سلام اور تکڑے خاص ہے جس شامل ہوں میں سمے سے نن ٹائم رسر ختم دی بہانہ مزر سر دم زیاد کال شی دم ٹائم نہیں نو خیر دیسا سو میسج بہ شامل ز بل ورس سوچ کو مدا ٹول میسج تو ور کو مسید کنا سمر میسج گلی ٹول میسج بہ شامل خا اردن کو زمون دا پروڈکٹ زینائر کاسمیٹکس پاکستان چکم بنو ترس دلی او دیسرا سرا دینے لوا ڈومیلا اور منگل ملا خمیدون تختی نصرتی امبیری کلے اور دیسرا میٹھا خیل صبیر آباد شکر درا ٹیری اور دین علاوہ ڈگنری نری پنوس دین علاوہ بہادر خیل لتمر لتمر کے وہ بلال کلاتھ اینڈ یعنی کاسمیٹک سینٹر چکم دے ایک بدر تمیلوی جی آسانی سے رستے ایشولا اور دین علاوہ اور دن کو مونگ سرا پداغ شو کی ٹائم ڈیر زیاد فیزت آنے وائمہ خو مونگ اتاسو خبر ڈیر ایشی اور دیسرا بیا چې شو کې مطلب یو گھنٹہ کې دوا گسان شي نو یو گھنٹہ داسې زرتی رشی چې بیخی پتہ نه ولګي خو خیر د دې یعنی تاسو ته معلومات خسیلول غوړو د پروډکټ حوالی سره یا تاسو ته چیرته کې ملوي جنه لکه څنګه بوګاره نه مشتکار رو چې مطلب فلانا شاپه زنانه شاپینګ سنټر ته ګلای وکړ چې هغه دغه سکرپ په دومره کې خرڅې پتن شي چیرته نه ریکوست پتن نشته دا خو یی چې ویلې چې متدې پتن نشته چې مطلب زه شو ور یا شو هغه مطلب زنانه همخه مصروف وي په خپل دکونه کې خو خیر بیا یو ویل چې سنان کاسمیٹکس کوم دی هغه تر ورسو بوګاره کې او بیا پلازا امید کړه خو تاسو دا میسج کوم تاسو سند کې چې دا مخ کې پاس کا التبه ورسې.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا گواز در ریډیو منټا سټار چار کرکن یو ځل بیا تاسو په خدمت شې حاضر شو پروګرام د مل سره امید دی سمره زمونږه او دونکو دی سمره زمونږه لسنر ټول شو برابرې لکه څنګه چې تاسو په دې پروګرام د مل لار تاسو ته هفته کې 15 ورځې پېښ کېږي یعنی 1:15 2 بجې پورې د کې مونږ سره مفتي محمد ارشاد صاحب موجود وي د پروګرام دوی سره وي اول سره کې مفتي صاحب تاسو سره قانون مجید ترجمه تفصیل سره بنئ او دوه مې سره کې تاسو سوالات او جوابات په 0927291292 باندې کې ٹائم نه ځای مفتی صاحب طرف را درما السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سب سنگ چل خیر خیریت
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم دے تا سخ بلا خی صحت مخال
0: بالکل ماشاء اللہ کو خبر بری
1: جی امید دے اور دن کے ممخی پروگرام ٹیم شوے دے رب شو پروگرام طرف تا نہ نے درس باز منگ دے سورہ اعراف آیت نمبر 194 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فدي آيات مباركة وكيد التوحيد عقيدة بيانية دا توحید دا مفہوم صدا سے دیں چ اللہ پاک ذات و صفات و افعال کی

یکتا ذات دے وحدہ لا شریک ذات دی نہ اللہ سر پا ذات کی چوک شریک شتا و نصیباتو کی فعال لما یرید ذات دی اغا سکوی چی لکم ارادے وشی وس کم یو بندہ چی اللہ پاک سر پا ذات و صیباتو کی شریک گرزی اغا بندہ تا مشرک ویلیشی او دا مشرک متعلق دا اللہ پاک قطعی پیسالہ دا و یقینی پیسالہ دا چی اغا شوی دا اغا دادا چی انہو ما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چی کم بندہ اللہ سر شرکو کو د پزان باندې جنت حرام کو د ټیکانه دوزخ دی همیشه به دوزخ کی وی نو لہذا د شرک نه بچ کیدل پکار دی نو الله پاک دی آیت کریمه کې فرمای چې کم اغا کسان تدعون من دون الله عباد رب لیتا سو سیوا د الله بندگان دی پستا سو پشان دا خو دی اللہ پاک نا علاوہ ہر یوشی مخلوق دی مخلوق محتاج وی او د عبادت لائق اغا ذات دی چا محتاج نه دی چا خالق دی بے شک دا انبیاء مرتبہ ډیر اوچت دا تمام مخلوقاتو کی لویا مرتبہ مقام اللہ پیغمبران تے ور کڑے صدیقین شہداء نیکان تے ور کڑے خدائی اختیارات چا سرم نشتا خدائی اختیارات صرف اللہ پاک سر دی نتا سرو بلی دی فلی استجیبو لکم پکار دا چستا سو دعائی قبل ولی تا سو پکار رات لی کپدے کتا سو رشتونی ای چې دا بوتان مونږ ته نه په ضرر را رسی الله پاک چیلنج ورکی زی آواز و تا وکی ستاسو آواز بانی دی او ستاسو حاجت پورا کی نشی پورا کولی نه په رسون کی ذات او ضرر رسون کی ذات صرف رب کائنات دی و ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو کچرتا درورسی گیتا تا اللہ پاک در و رسی یو ضرر و نقصان نشت دے چوک لری کون کے اغا نقصان نرا سیوا دے اللہ پاک نا ان اللذین تدعون من دون اللہ بے شکا آکسان چرا بلیتا سو سیوا دے اللہ نا عباد امثالکم بندگان دیشتا سو پشان فدعوهم بس رو بلی تاسو دی لرا فلیستجیبو لکم بس قبول والی دی اوکی تاسو دا پار دستاسو دا حاجت نشی قبل ولی احاجت دت نشی قبل جگم دے پورا کولی ان کون تم صادقین کو چرتا یی تاسو رشتو نی پدیخ پلا دعوا کی الہم ارجلو یمشون بیها ام لہم ایدی یبتشون بیها ام لہم اعین یبصرون بیها ایشت دے دوی دا پارا الہم ارجلن ایشت دے دوی دا پارا خپی یمشون بیہا چی دوی روان شی پاغی باندی ام لہم ایدی یبتیشون بیہا آیا کشت دے دوی دا پارا لاسون چی پاغی سرانی وال اکی ام لہم آیون یبسرون بیہا ایشت دے دوی دا پارا سترگی چی پاغی بانی کتل اکی ام لهم يسمعون بها ايشت دي دي ده پار غوگونه چه پاغي واوري يعني الله وي چه دي مشرکانو کم بوتونه جول کلی دي ده کانونا ده لرگونا ده کانی تراشلی دي او یو بوتونه تنه جول کلی ده لاس جول ده خو اسی مادل و حرکت پکی نشتا اسی مادل دي حرکت نشی کولی خپی و تجولی دی خواغت لن نشی کولی بود بسط لن وکی
سترگی و تجولی دی خواغن قتل نشی کولے غوگونا جول دی اوریدن نشی کولے نداسی مخلوق رو چی مشرکان دی دا دیر بی وقوف دی چی اللہ پاک سرا داسی مورتی او داسی سیزونا شریک گر زید اللہ پا ذات و صفاتو کی او خدای اختیارات ورکی چې خپل حرکت نشی کولی قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون وتوایا اے پیغمبرا ادعوا شرکاءکم رو بلی تاسو خپل شریکان کم چې تاسو د الله په اکثر شریک ګرځولی دي ثم کیدونی به تاسو زما خلاف تدبیر جوړ کئ فلا تنظرون او ماتا محلت مراکوی زی چی صدر نکی دیشی اغاو کئی دیبا نبی علیہ السلام تا دم کئی ورکلی چی تز منگا خدایان پسی بدر دوی داسی بوشی نقصان بدر ورس نبی علیہ السلام متفرمائی زی تاسو چی کم دیخ پل بوتان رو بالی بے دے ہیلا جوڑا کئی زما خلاف او مات محلت مرا کوئی چی صدر نکی دے شیاغا او کئی خوزد وحدہو لا شریک دا صدا دا نپری دما ان ولی اللہ اللذی نزل الكتابا زکا استا سودو پلان او دا منصوبی دا دے سا پروا نسا تما وجہ ولی نسا تما وجہ زکا چه زما کارساز زکا چه زما آقا زکا چه زما نگران او محافظ چه دے اللہ پاک دی آغا ذات دے چه نازل کرنے دے کتاب او دغا اللہ دا صرف زما دوست ندے دا زما صرف نگران ندے دا ہر نیکو کار ملگرے دے دا ہر نیکو کار سر پرست دے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب بے شک دو زما مددگار زما محافظ زما اللہ پاک دے الذی نزل الکتاب اغا اللہ چ نازل کڑے دے دا کتاب وہو یتولی الصالحین او دا دوستی کوی لصالحانو سرا د نیکانو خلقو دوست دے د نیکانو سرپرست او محافظ دی والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون او هغه بوتان چې تاسو را بلی سیوا د الله پاکنا هغه بوتان چې تاسو را بلی سیوا د الله پاکنا لا یستطيعون نصرکم طاقت نلری اغود مدد کولو استاسو نبی علیہ السلام متفرمائی زما محافظ زما مددگار دا ہو رب کائنات دے زیتا سو چکم بوتان را بلی اغون مدد اغاڑیا استاسو مدد نشی کولی نی طاقت شتا اغزان نمچ قدر نشی شڑلی نستاسو مدد بسو کی خپل ځان مدد نشی کولی خپل ځان هغه مدد نشی کولی تاسو څنګه هغه را بلی د خپلو حاجتونو د پاره والذین تدعون من دونه او هغه بوتان چې تاسو را بلی سیوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم طاقت نلری اغو د مدد کولو تاسو سرا ولا انفسهم ینصرون او ند خپل ځانونو سره مدد کولې شي و ان تدعوهم ال الهدى او کرو بلی تاسو دی ال الهدى لار سمت لا يسمعو نو نه اوری دی دی نه اوری ظاهر خبر ده چې بوت دی بوت بسو اوری بوت چې په کم شکل باندې جوړ دی کہ ہوں روح نشت دے زین حرکت نشی کولی
وتراهم ينظرون إليك أو تبويني چه گوري بدوی تاتا وهم لا يبصرون أو دي حس نويني استرگي و تجولي دي تبوائي چه دا ما تغوري حالن كيو دي كده قتل و طاقت آنشت دي خوز العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خوز العفو ونسا اي محبوبا ونسا زما اي محبوبا زما العفو عفو كوال اي پیغمبرا عفو كوا عفو واخلا دا عفو دا ما پای معامل كوا اني دي مخالفينو با جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمخامخ ویلی رابل النبي عليه السلام مخطب ودريدل نبی علیہ السلام تا بیڑیر بدرد ویلی کلب نبی علیہ السلام تا ویلی اے ساحرا کلب اوتا ویلی اے کذاب معاذ اللہ کلب اوتا ویلی اے جادوگرا کلب اوتا ویلی اے شاعر و مجنونا کلب اوتا ویلی اے مفتری دا قسمہ قسم خبر بے کولی آن دا رسول اللہ مبارک اخلاق و قربان رسول الله مبارک با ما پی کولا جواب بے خود نور کو ما پی نبی علیہ السلام تلا پا حکم کئی ما پی کوا دادا آغا ٹیم آیاتو ندیو حکم دے چی کلا جہاد آیاتو نوراغلی کلا چی دا جہاد آیاتو نرالل بے حکم دا جہاد راغلی دی گوری پای مطلب دانا دے چی خپل مشن پریدنا خپل مشن جاری ساتا د دې د دې بدردونه د دې د خراب وینانه د دې د خراب اخلاقونه د دینه عفو در گذر کوا مختنه اړوا خوز العفو و امر بالعرف او لازم انسا اے پیغمبرا ما پیلرا او عفو کول لرا و امر بالعرف او امر کوا پنه کو سرا و اعرض عن الجاهلین او مخ گرزوا و آرز او مخ او گرزوا عن الجاهلین ده جاهلانونا هر کلا چه ده آیت کریمه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین نه تپوس کئی و ای جبریل امینا د دې څه مطلب دی چې الله وایي چې عفو کوه او امر کوه په نیکۍ سره اعراض کوه د جاهلانو نه جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي مطلب دا دی که چېرته تا باندې ظلم چا وکړو زه ته یې درسره وکړو نو عفو ورته کوه او که چا محرومه کړلې څه شی درنه کړو نو ته ورکړه کوه تیمه محرومه وه او کو سوک تا سره دوستی کئی رشتہ داری پالی او اغا رشتہ داری کٹ کئی تا سره نو تو سره رشتہ داری پالا تا سره رشتہ داری کٹ کئی تو سره پالا دا اخلاق عظیمو چی دا رسول اللہ مبارک وصف خاص دا و انک لعلی خلق عظیم اے پیغمبرا تپلی اخلاق و باندی پائزی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ او کو رسیگی تا تا دا شیطان نیو وسوسا بس پناونی سا دا اللہ ذات پوری انہو سمیعن علیم بشک دا اللہ او ریدن کے ذات دے پا خبرو باندے علیمن پو یا ذات دے پنی تنو باندے ہر سا دا اللہ پا علم کی دی ادعائی مطابق جزاو سزاور کئی جزاو سزاور دیاغی مطابق ورکولیشی شیطان دا دیر خطرناک دشمن دی دا انسان خکار دشمن دی ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم دا انسان پا بدن کی دا شیطان دا وینی پشان تا چلی
نو خراب و خیالات چی هر کل انسان تورا چی نو خراب و خیالاتو نا بز دا اللہ پناہ غاری استعاذ بکی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. هر انسان ته ښه خیالات او خراب خیالات راځي. اوس ګوره الله پاک څومره رحیم ذات دی. که انسان ته خراب نه خراب خیالات راشي چې عمل یې نه کړی پکړ نشته، او که انسان په ذهن کې یو ښه خیالات راشي د نیکه اراده راشي، الله پاک ستا په هغه نیک خیالات او ارادې باندې هم تا تا نیکی لیکی ثواب در گئی. نہ ہر کله چې د شیطان وسوسه راشي نہ صاحب بصیرت والا خلق د عقل نہ کار واخلي او د الله پناه ونیسی منیشی، او د شیطان چې کمرونه دي یمدونهم فی الغی راکاگی په گمراهی کې خراب خراب خیالات پدې راضی کی گندا خیالات، او دا شیطان په خراب خیالات تو راوړلو کې مڅ کوتا هی نه کی. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان بشک هغه کسان چې کم پرهیزګاری کوي په ټیم چې ورسیږي دوی ته کومه وسوسه د شیطان نه تذکروا او د توریات چې دا خو شیطان وسوسه او دا فاذا هم مبصرون بس ناګهانه دوی لیدونکي دي حق لره حق ویني په هغې باندې رواني په عمل کوي. و اخوانهم اورونه د شیطانانو شیطانان اورونه څوک دي کافران و اخوانهم اورونه د شیطانانو چې کافران دي یمدونهم فی الغی مدد کوي دوی سره راکاږي دوی سره راکاږي دوی فرغی په گمراهی کې ثم لا یقصرون بیا څه کمې نه کوي شیطان په دې کې اخته کولو د ګناه کې څه کمې نه کوي. مانا دا چې هغه خرابو خیالاتو کې واچي او عمل پې وکړي ګناه پې وکړي. و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا اجتبیتها او هر کله چې رانشي دوی ته څه نشانی نو قالو دی وی لولا اجتبیتها ولې دې غوره نه کړله دا نشانی تا ولې غوره نه کړله مونږ ته دې ولې رانه وړه تا باندې ولې نه راځي. حالانکه په نبی علیه السلام خو ډېر آیاتونه ډېر معجزې نشانۍ راتلې. نو الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمائی چې پیغمبر ته تو وایا چې زه تابیداری د هغه شریعت او وحی کوم کم چې رب کائنات د طرف نه ماته راځي، او نور نشانه معجزې دا د الله پاک سر دی. الله کله وغواړي انما الآیات عند الله نشانات الله سر دی. دیو د پیغمبر نه فرمایشی معجزه وختله، او معجزه صادرول مونږ بار بار ویل دا د الله پاک په لاس کې ده. الله پاک چې کله وغواړي نو د پیغمبر د لاسه یو داسې کار وکړي چې عام خلک د هغې راوړلو نه دا عاجزه وي، دې ته معجزه وي. و اذا لم تأتهم بآیه هر کلا چی رانولی تا دوی لرا ای پیامبر ایو موجزا چی کما موجزا دوی غاڑی پرمایشی موجزا آتو تا رانولی نو قالو وای دوی لولج تبیتا ها ولی دی غر نکلل دا دا موجزا دی ولی منتا منتخب نکلا او ولی دی رانولل قل و توای ای پیامبر انما اتبع ما یوحا الی من ربی بیشکا زتا بیداری کو ما دا اغا وحی چی کما کیگی ماتا میر ربی در رب زمانه چی دا قرآن دی اللہ دا طرف نو وحی کیگی
هذا بصائر من ربكم چې دا قران خبرې د بصیرت والا خبرې دي د بصیرت خبرې دي بصیرت زله کرنا پیدا کول چې دي اغه توای بصیرت چاته وي زله کې ورنا پیدا چې د بنداو په اغه باندې یو خبر ویني ځان بچ کی فراست د مؤمن نه بیریږي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نزان اوساتا دا د الله په نور باندې ګوري نه بصیرت چې دی دا په زړه کې رڼا ته ویلی شي او بصیرت چې پیدا کیږي د قرآن پاک سره پیدا کیږي په زړونو کې چې رڼا راځي د قرآن په ذریعې سره به راځي ځکه چې دا قرآن پاک الله د پوهې دپاره کتاب را نازل کړی دی د هدایت کتاب یې نازل کړی دی هذا بصائر من ربکم دا قرآن چې دی دلیلونه دي د رب ستاسو نه و هدا و رحمت لقوم یؤمنون او لاره سم او رحمت دی دپاره د هغه قوم چې ایمان راوړي هدایت او رحمت دی هدایت او رحمت د چا د پاره دی د قوم مؤمن د پاره قران خو منی کنه و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون آداب د قران بیانیږي هر کله چې قران لوستل شي فاستمعوا له نوغکی دی اغیتا و انسیتو خاموشی لعلکم ترحمون دی دا پارا چی پتاسو رحم نازل کلیشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی و ایدا آیت کریمہ دا منز پبارک نازل دی چې په مقتدینو باندې قراءت نشته د امام نروستو با چې کله امام پسې روستو ولاړی په جمع باندې نه دا مقتدی به قراءت نه کوي الحمد صورت به نه تیری خاموش به ولاړی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا وینا کړی ده او قرآن کریم کې مرازی چې هر کله قرآن لوستلې شي نو توجه سره اوري او خاموشي اختیارو توجه سره اوري جهري منځونو کې ښکارا جهر باندې امام قرات کوي اورا توجه ته کوه او کم چې سری منځونه دي هغه منځونه چې پای کې امام قرات په پټه کوي لکه د ماسپخین منځ د مازیګر منځ نہ پاغی کی بخاموش ادرے گی بیا ہوں و انسی تو چی اللہ پاک در باند رحم اکی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمائی وی ددی آیت نہ معلوم شوا چی رحم پا آخل کو بکی گی چی دا قرآن دا لوستل پا وقت باندے دا قرآن تا توجہ کی قرآن پاک تا توجہ کی او خاموشی کی سو قرآن پا توجه ناوری غگو تا ننیسی خاموشکی گینا نوی درحم پا زیب غزب نازیدی دی وجه نا قرآن پاک آداب دادی قرآن پاک تلاوت شروع دی قرآن پاک درس شروع دی ترجمه شروع دا خاموشی سر بی آوری خبری بنکی توجه با دی و تی کنی بندی کنکی نو درحم پا زیب گوری در باندی غزب رازی ډیره سخته خبره ده نو دغه شان مونږ اجتماعاتو کې ګورو یو طرف ته قرآن تلاوت شروع بل طرف ته خلک لګی دي خبرې کوي یو طرف ته د قرآن تلاوت لګولې بل طرف ته دنیاوي خبرې کوي بکواساتو کې لګې دي قرآن پاک تلاوت بې ادبي مه کوه د قرآن د رحم په ځای به در باندې غضب نازل شي ته د رحم د پاره اورېدل غواړي خو چې توجه وته نه کې خاموشي وته نه اختیار اورېدلو ته غوږ نه نیسي نو وایي د رحم په ځای به غضب راځي نو د دې وجې نه
قرآن پاک آداب داری چی کلا قرآن لوستلی شی پا آداب سر و تکین و غگ اونیسا شور مکو دا شور دا چا کارو دا رسول اللہ مبارک زمانه کی دا کاپیرانو بدا سی کول قرآن تلاوت بکی دو نو دی نورو تبی ویل شور شروع که جستاسو دا آواز پا آغا پا آواز غالب شی نو دا قرآن کریم دا تعلیماتو دا آداب و خیل ساتل پکار دی اس ادب لاڑو نن معاشره کی ادب نه دی پاتې معاشره چې کوم نه ډېر بې ادبۍ ته روانه ده د مور او پلار ادب نشته د قرآن ادب نشته د مسجد د امام د عالم ادب نشته د نیکانو خلکو ادب احترام نشته د قبرستان ادب نشته د مسجد آداب نشته په مسجد کې څومره خلک خبرې را یوځی شي مسجد کې لګي د الله بنده په مسجد کې خبرې څومره لوی وبال دی څومره ګنا ده نیکۍ دې ټولې سوځي ښه نیکان خلک مسجد کې به لګي کیسې به رانیولي نو ګوره په مسجد کې خبرې په زول ده منې راغی ضرورت خبره ده کوي شي ضرورت خبره وکړه پزولات پزولیات بدانه به دروغ به نه وي غیبت به نه کوي داسې هم ګناه ده مبارک ځای کې یو ګناه کول نور هم دا ګناه کې زیاتوالی رالو ناس مسجد کې غیبت کوي قرآن پاک دې مخې ته دې لګې غیبت کوي نو د دې نه ځان ساتل قرآن ادب لږ پکار دی احترام پکار دی وإذا قرئ القرآن هركل تشلوستلش قرآن فاستمعوا له نتاسوقك دي دي قرآن تا وأنصتوا وچپوا لعلكم ترحمون دي دا پارا چي پتا سرهم اوكليشي واذكر ربك في نفسك او يا دوا تخبل رب پزلكي تزرعا وخفيا فعاجزي سرا و پويري سرا ودون الجهر او كم دا دير اوچت آوازنا من القول دا خبرنا ان دير اوچتنا او درمیانه آواز سره قرآن تلاوتم کوا والله د دعاګانم کوا ذکرم کوا بل غدو ویوال آسال په وقت د سبا کې په وقت د بیگا کې ولا تکم من الغافلین او مکیگا ته د غافلونا ان الذین عند ربک بیشک آکسان عند ربک ستا د رب په نس باندې لا یستکبرون عن عبادته اغه مخلوق چې کوم ستاسو رب په نسبانی دی چې ملائکی دي دوی تکبر نه کوي دا ملائکی او فرشتي عن عبادته د عبادت دی الله نه ويسبحونه او پاکي بیانوي دوی د الله پاک وله یسجدون او خاص دی الله ته سجده کوي دا آیت د سجدي څونه خلکو چې اوریدلی نبی دا سجده د تلاوت دا واجب ده په هر وین کې اوریدونکي کس باندې نو څونه کسانو چې اوریدلی به سجده د تلاوت هغه وکي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: جی بالکل دا مسرم اوتی سب تاسو سره کوم جی ترجمه تفسیر سره باندې کړل په دې موږ تاسو ټول تمل کول ته فکر نصیب کی استاد سوالات او جوابات یې نه ټایم پر شو دي تاسو سره پښتنه نه بالکل کول شي په 0301 0927 291 292 بالکل تاسو پښتنه کول شي ان شاء الله مفتی صاحب جوړ کی مفتی صاحب در بیا ول کوم میا شو مشهور دا اکثر چې کوم لیکنه موږ تاسو وینې موږ څه کوي کنه چې اکثر کوم جلوسونه دي هغه وزي نو یا زمونږ تاسو په مذهب کې جلوس استل څنګه دي
1: جی در ربیع الاول میش کی دا کم خلق جلوسون و باسی اجتماعات کی ندی سا شریعت کی دا ثواب گنن دا سا قسم ثبوت نشتا دی جلسی جلوسون دا ربیع الاول مناسبت سر و دا نبی علیہ السلام پیدائش مناسبت سر ویستل دا شرعان ندی درست چرتا ہاں صحابہ ندی نبی علیہ السلام دا وفات پا غم باندی جلوس استلی او نی پا خوشالی بانی جلوس استلی دی صحابہ و خلفائے راشدین و زمانہ کی دارنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نرستو 28 سال زندگی چکم دی غته را کړی دا خو چرتم یو مقدس نه دراغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوس استلی یا دارنگ صحابہ را وتی جندو سرا ندا سے شین چکم دی دا ندی پکار او دا به ثواب شمیر دا به بدعت دی او ګنا دا نه لہذا د دین اجتناب پکار دی چکم سیزونه دا ثابت شریعت کې نوی او هغه د شریعت حصہ شمیرل او ثواب شمیرل د ګنا ده د دې نه ځان ساتل پکار دی جی
0: بالکل د سره ګور کلر سره روان دی 0927 292 292 السلام علیکم جی ورور مفتی صاحب نصب سره کوم کوم
2: سره روان نه خبرې کوم
1: وعلیکم السلام جیرو
2: یوسفول مو مفتی صاحب نن تاسو کوم چې عام خلک لکم یو خو موبائل کلاوی تنگ تنگ تنگ تنگ سلام علی بس حضور کی خبر شروع کی پر موبائل میں
1: جی جی جی
2: دا سرنگ مملا دو
1: صحیح
0: بس صحیح جواب در کے
1: جی دا خبر کول کچر تدا سی وچ ایمرجنسی کالوی او ضرورت خبرې نه دا ضرورت په خبرو به بنا راضی صرف سوال جوابو کی زه اوس دې ټیم باندې مسجد کې رستو کالو کې او نور زیت قیسی کول لکه موبایل باندې عام طور چې کمی خبرې وي دا به مسجد په حدودو کې نه کوي مسجد نه حدود نه دی بار اوزی به د الته دا خبرې وکي نو لہذا په مسجد کې په موبایل باندې خبرې کول او دغه رنگم خبرې کول بې ضرورت خبرې کول دا جایز نه دی
0: ټیکور کله سلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی ورنمتی صاحب نه سپر څنګه کول وړي
3: تقریباً پوری چلا اس طرح حکومت گارڈ ویئر کراؤں گا نا
0: جی
3: خبر وردات نہ وسیع نے مجھے اعتراض نہ کرا
0: جی
3: لہٰذا دا مفتی صاحب وضاحت وکال کی داسا شریعت کی صحیح نہ داسا ہو بکڑا نہ تیزاب تھا
0: جی
3: میں سلائے دی رگل ور میں شکری پر سیرت پروگرام نے جڑی کہ خلق کے ہمبر تاریخ نہ خبر شی اس کو بھی نہ گنی
0: جی
3: یہ خدا شاید درست ہے نا
0: جی
3: دی ورے کی
0: مفتی صاحب ان سے جو در کی کرے سے پوچھنا گلا
1: جی خاص یو ورځ متعین کوون نه دی په کار ما په بل ورځ مزاحت کړی د رسول الله مبارک سیرت بیانول او د نبی علیہ السلام مدح کول دا هر ټیم کې په کار ده دې لپاره یو خاص وخت نه دی په کار مونږ صرف دا وی چې په دې یو کال کې دوی ته پیغمبر علیہ السلام اوریاد شي او په دې ټول کال کې نه نور اوریادیږي په دې یو کال کې بس په ربیع الاول په یو څو ورځو کې اوریاد شي مونږ پیغمبر محبت هر ټیم د مسلمان د ایمان حصہ ده چې د پیغمبر مینا محبت به د مسلمان پزله کی مینا محبت د پیغمبر په طریقې باندې تللی
0: جی
1: نو سیرت پروګرام جوړول د باعث د ثواب د نبی علی سلام د زندګۍ نه خلق خبر شي د نبی علی سلام په حالات باندې خبره وشي د نبی علی سلام مقام مرتبه الله پاک ورکړي د خلکو ته بیان کړي شي نو دا ښه خبره ده مون وی دا خبره ده هر ټیم کول پکار دی یو ورس پوری یو میش پوری خاص کول ندی پکار کربی الاول کی دی وجنه یو اسی پروگرام یو سړی کی او ثواب دین حصے نه غنی دین حصے نه غنی صرف د پیغمبر د دی زندګی نه سو خبر شو عام یو ساده پروگرام جوړ کی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات بیان کلی شي بغیر د خاص کولو د ورزینه بغیر د خاص کولو دی یو خاص قسم چې کم دی د اجتماع نه نو دا جایزه صحیح ده درسته ده خو مونږ چې دوی دا کم شکل ورکی جشن عید میلاد النبی پنوم باندی نو دا نشتا دے پا شریعت کی. شریعت کی صرف دعا عیدون راغلی دی، عید الفطر، عید الاضحی، در رسول اللہ مبارک.

0: جی وہی چیز شازیہ یما د لکی مروتنا او آواز د پاٹاسی اشاریہ چار باندھے بالکل اوکے راجی پاٹاسی اشاریہ چار کرک کا پٹانک دغ دوال فریکوینسی نے چکم دی 88.4 کرک او 88.4 چکم دی نو ٹانک دغ دوال فریکوینسی نو کہ ماشاءاللہ زمنگا دا سے تکڑا تکڑا رونو ناس تی دی چہ دا پروگرام نے تقریبا 40 منٹ مخ کے غی منگ تک دا اپ ڈیٹ چکم دی نو اگر کئی چرگا پروگرام بلایو کوئی کنا ریکارڈنگ بشری گن منگ ورتی چنا انشاءاللہ کہ خیری پروگرام بلایو کو دا خیر سرا خجی وئی چ زبردست آواز دے او زبردست آواز اللہ درکڑے دے ز فرهاد وزیر یما د بنونه او आवाज د کلیئر د 88.4 باندې دا سه فرهاد سه الله د خوشاله که خو غرو لکنور صفت تر نو کو نو کیده چې بیا په دې کورسی می بیا ونی نه الله د ژوند له خو غرو په الله ګران شي قربان دي شم اصل کې تاسو په خپل خواګه خلک په تاسو باندې زمنګ خبري او زمنګ پروګرامونه چې کم دینو خواګه لګي خو چې سلامونه اجي ګول سنگي ما اوس ان کو او نیازمین یما بس چې اوس ته ان کو د خیره ان شاء اللہ کے خیری بسوس پتر سلور بجو پوری تزما پروگرام اور رخا نیازمینی سلام بھائی سنگئی آٹی کی او گلپام یما دا براول نا اوستاسو پروڈکٹ براول کے چرتا ملاوی گی گلپام دا براول کے چکم دکانو نا دی میڈیکل سٹور دے کاسمیٹک دکانو نا دی چرتا کیوں تاسو دا اشما صرف نوم واخلی ان شاء اللہ کے خیری ہر مسلمان چکم دے نوغه بدا ضرور پی جنی خا او براول خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبدا ہوئے چدا د دیر علاقی دی نو دا کی بیاس منگا دا ماما زوی دے دا ڈیوٹی دا او اگر ماشاء اللہ ار چرتا چکم دے نو دا اشما پروڈکٹ ماشاء اللہ رسولی دی جی سلام ناجی صاحب سنگ او علی فرام کاٹلنگ دا پیپل نا کاٹلنگ کے چکم پیپل دے دا اگے نا او اکرام بھائی تا زما تپوس او سلام وایا ضرور قربان ان شاء اللہ کے خیری ضرور بورتا وایو خیر ایک مدرسہ اور
1: ہم سب طالب علم ہیں مولن
0: خواجہ سلام بھائی دا سنگ ناسا پرالی بھائی ماشاء اللہ خبروں کی دی پی ایچ ڈی وہی نان اسٹاپ لگ گیا اللہ پاک دی دبد نظر ساتا ستا سو خور سارا خان د گل گل مردان سارا زما خوجی خوری دا خلما زخلا خپل ذہن کدا سوائے مجمال خلا بالکل دا خبرو چل ناراضی خدا ستا سو چی مطلب دا ڈاڈ او دامی نوی نما نو ان شاء اللہ کے خیری چنور بوم بیا دا خیر تکڑ شمخا لو خزا شی سارا سلام نبی جان شو دے بالکل اوکے دا او آواز دے اوکے دے آواز ریڈیو اٹک باندھے ز اشما ابلیکشن شیمپو او اشما فارمولا بیوٹی کریم یوسکوم بلال میڈیکل سٹور نمو راوڑی دی ز د حسینا ز ز حسینا علی دا اٹک نا خج اللہ دا خوشحال کا حسینا علی او شکر دے چیتا زمانگا دا پروڈکٹ نا مطمئن ہے چی منگا دا ریڈیو پری کا بار بار وایو چی تاسو ضرور مطلب منگ تا ہوا ہے کنا کہ تاسو پا اشما کی ہر یو پروڈکٹ استعمال کرے کہ تاسو زمانگا اشما فارمولا کریم استعمال کری بیوٹی کریم استعمال کری ہینڈ اینڈ فوٹ کریم استعمال کری ایون کاغ تاس زمانگا اشما بلیچ والی نے استعمال کری خمال ضرور تاسو منگ تا مطلب دارے وائے خا وہ چی لبنا کوئین وہ چی سنگ جی پروگرام دے اور ہم لبنا کوئین بالکل خیو اللہ دے خوشحال کتے سنگے طبیعت تے خیر ٹھیک ٹھاک برابر وچ السلام علیکم مائی سویٹ بھائی سنگے او آواز دے بالکل اوکے دے پو ایف ایم پیغام ریڈیو مردان باندھی زبیدہ نور میسج کرے دے زبیدہ نور اللہ دے خوشحال کا لویا خزشی گرن اور دن کو دا شان چکم دے نو مولانا عبدالخالق صاحب رات میسج کرے دے چے مولانا عبدالخالق صاحب یما دا منگل میلینا او وی چی پو کرک ریڈیو باندھے دی آواز بالکل اوکے دے او پا خیبر پلازا کی پو دکان نمبر 4 چکم دے نو آغا زما دکان دے او ما سر دا اشما چکم دے نو ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خواہ وی چی سلام بریتو خان سنگئی دا بریتو نا خبر را یاد شوا بیگا منگا ناسیو کنا ملگیری نو دے کسا ملگیری دا سیو چی آسا زمانگا دا داجی غم کم را گلیو د کلاس ملګری یاد وم کنه نو پاغي کې بیا نومان زمونږ یو ملګری دی هغه څه تقریبا ډیر ټایم بعد 2011 نه بعد چې کوم دی نو تقریبا او د 11 نه بعد زمونږ ملاقات داسې نه شو نو بیا دوی د داجی پیغام کې راغلی زما د ملګری ټول چې کوم زما د کلاس ملګری دی یا چا زما د کلی خلک دی اسپیشلی چې کوم زما د چم گاون دی ک زما جا پر شاتر دی ک قادر شاتر مې دی ک مطلب دار عدالت دا خان دی دی ټول مطلب دار چې موږ سره غم کې شریکو مطلب دارے اوگا پا اوگا دوی زمان سوالاڑو یا زمان دا کلاس مل گری دی زمان غرون دی چھ مطلب دارے دوی پغم کے مال راغ دیو کر نو خبر میں دے پوری کولا چھ اگا مل گری ملګری سے ډیر ټایم بعد لیدم نو ماته وی چیرې کدا خو بس نور مطلب دار لکه ښکار نو تش برید دي نو مرته خدای مسلمان برید خو ما اوس داده ماشاءالله واړه کړی دي نو خبر مې دی پوری کوله چې دا خیره سره منګه ټول ملګری داسې یو د خور راتوي چې بریتو خان کړه نو برید مې اوس واړه کړی دي هغه شان اوس نه دي ښه خورې او وی چې ماشاءالله وړم احکمه او ستا پروګرام چې کوم دی نو هغه مې لګولې دي نو بس اصل کې ستاسو دا مینه دومره ډیره ده کنه چې زه داسې وینم چې تاسو ماشاءالله د کور کارونه هم کوئ اسپیشلی خویندې یادوم کنه ځکه چې خویندې د کور کارونه کوي رونه غریبانان خو سهار روزي کارله او بیا مطلب دا چې غریبانان بیا په توره شپه باندې راځي نو هغوی بیا غریبانان ورکي لشل روپۍ چې کوم دی حلال مزدورۍ پسې بیا هغوی ورکي ښه وایي چې سلام د حافظ ګل یم او د کوم ځای نه او پروګرام دی اورم نو قربان دي شم د کوم ځای نه شمه نور د بابوزونه وایي چې سلام درته کوم شاه فیصل بھائی او ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دے نو زندہ باد خاوی دا سوی چی رب نواز برانا ہیر شیرو سنگا نیا زمین پوئی دنی شما پیس میز باندے خا ګلپام وای چې دلته کې ویټامین سی چې کوم سیرم دی نو هغه نه ملاویږي تاسو چې کوم دکاندار دی تاسو به هغې ته ووایې چې مطلب د ایشما چې کوم نور پروډکټ ته راوړي د هغه ځای نه تاسو موږ له ویټامین سی چې کوم سیرم دی هغه راوړه فاطمه وایي چې د کوم ځای نه یم فاطمه هم راته میسج کړی دی خو خپل چې کوم دی نو علاقه بالکل پکې نه ده مینشن کړی خو بهرحال الله دې خوشاله کړه وایي چې السلام علیکم بای جان ک د شګی لوغرنه او شمالي وزیرستان کې د پروګرام اورم او تاسو ته سپیشل سلام کوم او اکرام بھائی او شاهد بھائی او اختر لالا او طارق لالا او بلا نمونه چې کوم دینو ټول مینشن کړی نیم بھائی او انعام بھائی او ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ چې کوم دینو هغه زندہ باد السلام علیکم څنګه یې جی زه قاری عبدالرحمن یم د کوم ځای د کوټ روډ اسلام کرانا د تهبه اسلام کلا وای د ایشما تمام پروډکټ چکم دینو زما سره ملاویږي او پروډکټ چکم دینو هغه مالا دا غره وڑی دا میراج استاد ها سلام بھائی میں مون فرام نظام پور نظام پور چکم دینو په نظام پور کې بیا مخکې داسې خپل علاقې دي په نظام پور ته مونږ کله تلو نظام پور ته تقریبا په 2019 کې زه تلم پاغي کې بیا زمونږ ملګری دي خټک تینو پاغي کې سی خپل کله دې مړه دا غیر نه پکې نو میر شو بهرحال الله دا خوشاله کړي زه تمنه دا علاقې ماشاءالله

Imagine, se par drei eu șpagă, ată ou, ată separată, ea se par drei, să lor șpagă, naha, naha, separă. Doa, separ, separ, pinză. Assalamu alaikum. Hello? Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Rano Rudunko 0302 ها سنگ فرهاد رو سیت خدای ٹھیک ٹھاک برابری شو کر دے آواز دے لگ تیز نکے مطلب لا دے خبر دے لگی تیزے نو قربان دے شم کنا بنو کی دا ٹیم مطلب دارے خلق خوب اولی نا خا نیٹورک مسالہ دا نیٹورک خیر دے خماوی کدا ٹیم دا غلط خلق خوب اولی او تے چرو منگا خدا ٹیم سلو سلو خبری کو پوی نشو ما آواز بانده ده پرهاد سه با

0: ها جی ګران اوریدونکو چې کلم تاسو کال کوي مهرباني کوي چې خپل आवाज لګ جګ ساتي مطلب دا لري لګ आवाज لګ تیز ساتي چې موږ تاسو په خبره پويګو اوریدونکو چې کوم دي اغم تاسو په خبره باندې پويګي نو دا وی چې مطلب دا لري اوریدونکو بم بیا مطلب دا لري تنګي کنه چې دا څنګه پروګرام دی خلک پکې کالو کې نه پکې څوک خبره کوي نه څوک په خبره پويګي ګوره ما کال پلي کې څوک دي تاسو هم کال کولای شئ په 0346 990 2005 یا 0316 88 77 888. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سنگ ارورا سیب تک ٹھیک ٹھاک برابر آواز خود پیجن گالو پیجن گالو کاٹلنگ سائڈو نو خو نہیں دا بابو زو کلی اسے دمین ماما کلی والی نثار علی ڈیر ٹائم بعد دے رہا تھا کالو کو یار دا چرتا روکوی خبر دا چوزگاری گی نو شکر اوبا سا چوزگاری گی نو دا سے خلق شتا دے سی بچے اگوی ہوئی چو سکا رکو دم را اوزگاری او ماشاءاللہ ماشاءاللہ پدی 2026 کی تن اوزگاری گی ماشاءاللہ شکر دے اللہ تو خوشحال کا دا نثار خو گرو دارا تو جی مطلب دارے پروگرام نو جوڑ کور کی ریگولر اوری خود تو مطلب دارے چی ریگولر نہیں اچھا نو زما خو کله کله پروگرام ہی کنا نور خدا خدا اکرام پروگرام دی مطلب دار ذمہ واریم دا غدا خو بس کنا کله کله چا مطلب غیر حاضر وینو بیا من پروگرام لرازو دار تو ہے نہ سارا چ سنگ دے مطلب دار غیر حاضری دی راغست دا دا پروگرام نو مطلب دار دا اللہ مکر چتا شان دے دا پروڈکٹ نو غیر حاضری راغست کنا پروڈکٹ استعمال ہے شاب نمبے صحیح نمبے علی صحیح نمبے علی نہ اغاخونا چپ پاکی اغاخونا چپ پاکی پر ایشما کی چکم دا پروڈکٹ جوڑ شے ددی نمرا تواخل صحیح نہ پورا نمبے رہتا اخلی پورا صحیح نوم دے واغ سون ان شاء اللہ عمدہ کا پروڈکٹ پدھر لا ابیا گفٹ کے در کوما نثار تم مشورے اخوا تم مشورے میں کیا کہنا صحیح ہے صحیح دا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دے ہربل دی ہربل بس ٹھیک تھا بس در نا مخ کی شو مارا تھا خزا بہر حال اللہ تو خوشحال ہے کہ ان شاء اللہ در تب ملا اسی تھا خیر رکھا کاٹ لنگ تک کرا لے کہنا حسین کاسمیٹک والا چکم دے یعنی ظہور اجی سے دکان کی اب آگا کلا کلا زمنگ ریڈیو پروگرام اماوری ظہور اجی نے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر والے خا
1: انشاءاللہ
0: زلاد خوشاله کرو په الله ګران شي ډیره مهرباني ده غشان ورکه یم کله کله رنګ کو پروگرام کې ها
1: انشاءاللہ
0: نو کې جی ډیره مهرباني نثار خو غرور میرا سره ملګرو د کاټلنګ بابوزونه کمرونه خند زما غوري کاټلنګ کې گجو خان کې دننه چ ورنټر شي حسین کاسمیټک والے او حسین کاسمیټک والے سره زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کم دی نو ملاویږي ښه کاټلنګ گجو خان کې بیا حسین کاسمیټک والے چې کم دی دا سره زمنګ د اشما پروډکټ هم ملاویږي او ماشاءالله ماشاءالله دومره عمر دی دومره عمر دی چې دا ماشاءالله میسج هم کړی دی چې وایي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجی ګوله امید دی د خیر سره چې داسې به ټیک ټاک او مزو کې به لکه څنګه چې جاسم علی زما سره درغلی او هغه د خیر استا سره ماشاء الله گپ لګو مزو کو. ګران اوریدونکو کال راته کولای شي په 0316 88 77 888 یا 0346 990 2005. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام قربان
1: جی. کرک نا جی.
0: ہاں سرنگ شیو برابر یو
1: جی. بس تو دغه دوه باندې روکا مو ترام تک
0: جانزیب نامه دی دو زما پروگرام خوند رکی قربان دسم جانزیب صاحب قربان دسم او درا تو چې سمره ټایم نه پروگرامونه ار وی نا پچ پن چپ پن سال نه ته پروگرامونه ار وی کنه عمر دې دومرا دا ہا مالا منگ نہ دڑ وی سما چ سنگا چل جی پنج پنج اس کا پروگرام اچھا او دیش ما کم یو پروڈکٹ استعمال ہے جانزیب صاحب اچھا پروڈکٹ اچھا نا خالی قربان بائیس گریڈ نا وہ ستائیس گریڈ شوے دے کنا پروموشن شوے پروموشن اللہ دی جوان دے لرا اللہ دی جوان دے لرا قربان دشم جانزیب صاحب قربان دشم پا اللہ گران چی سخلک دا سی کنا چی بس تبا چی سیبا دا لگیا وی دا اس ماشاءاللہ سونا خکولی خبری دو که بس مخی سارا فورانی کالو کو اوی جی دا پروڈک استعمالو ما او جانزیب منون دے او بس دا کرک نا چکم دا در تا میں گنٹی کرے دا سخلک با گنٹیو کی اکثر دا سی وی چی افیر کالو کی مطلب پروگرام نا بعد دا پروڈک متعلق لکا اکثر منگا دا سی کالم اوچت کو یا اوچت ام نکو نو مطلب دا چی یا مارکیٹ کیو یا جمعات کیو یا مطلب دا چرتا دا مشرانو سناسی نو منگا کال اوچت نکو یا انسان کمزور ہے ذہن نوزی نو بیا پکې اکثر خلک خوندونه لیکالو کې وخت به نیولې چې ورګه یا وایي دا غریډو والا ده نو ما خود غریډو نمبر سبل سبدل شوی خو نه ده کنه نو خبر مې دی پورې کول چې څه خلک داسې چې هغه کالو کې مطالعه بیا خبره خوند درګه چې خدای پاک چې دا رور مې را سره اوس لګیا وي خبره.

0: حجی کوم نو خند زما غوري په تهوي کې نو تهوي کې د صدر بوکسلر ته بالکل منامخ چې کوم نه منامخ خانجی مطلب جاوید عرف خانجی جاوید لالا عرف خانجی چې کوم دی د صدر بوکسلر ته بالکل منامخ چې کوم دی د هغه دکان دی او زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو د هغه سره ملاویږي. کوم نو خند زما غوري په تهوي کې نو د های سکول لار باندې چې ورتاو شي نو صدر بوکسلر او صدر بوکسلر ته بالکل مخامخ چې کوم دی نو خانجی سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. ښه دغه شان پتنګ بازار کې فیاض منیاری والا دی او په مطلب پمینه بازار کې چې کوم دی د زونګ ټاور سخوا کې جاسمین برادر دی ګلاب سید جی صاحب چې کوم دی د غی سرم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملګي. مطلب میرا دی چې هر چرته زمونږ د اشما پروډکټ ملګي. تاسو نوم یاد ساتئ اشما کاسمیټکس پاکستان. پروګرام کې راته کال کول غواړي نو کال کولای شي په 03 1 8 8 0 3 16 88 77 800 باندې یعنی 0316 88 77 800 باندې یا 0346 990 2005 باندې. بالکل خاطر باندې درنوي کالو کوي میسج کوي پروګرام کې ستاسو په زړه څخه خبره یې څه ګیله یې څه شکوي څه قسم خبره یې د ایشما د پروډکټ متعلق نو بالکل ډاډه کولای شي. خاطر بزه کنه درنوي چې زمونږ په دې ملګرو کې یو ملګری دی د دې تهبوي اوسیدونکی دی کنه زمونږ پر کلاس والا کې نو هغه کې ابل اور شمنګه د عمر او والده چې وفات شوه دا غي پدری مکیو نو غوی داسې خیراتی روټی کړي وا نو مونږ ټول ملګری پکیو نو مونږ ناشتي و روټی مخړه چې بار روو تو هغه ولاړ ولا کولی وینا نه زدا روټی نه خورم وای دا وای خني وای د درې مې دا روټی دا وای دا غم د کور روټی مونږ ورته راځه ځان نه اوس راته مولا جوړ کړي مې مونږ دې پیژنو نو سه چې په کلاس کې به دې مطلب داره د ملګرو نو روټی پټولې د بیګونو نه مې هغه سړی کنه چې تنه اوس ځان نه درته مولا جوړ کړي خاطر پته اوس درنه جسے مطلب دار دا غم دا کور روٹی خنی میدان رات مولا گئے مجھو راضا بس میں روٹی خرا نو سا خلق دا سی جاگی بیا خاطر درا نہیں کنا نو بالکل خاطر چکم دے غب ندرا نوی گران اردون کو دا ساسو پروگرام دے آو دا منگا استاسو دا پار دے پروگرام ترازو ار چا تا اجازت تے کال کولے شی میسج کولے شی پسی پر دری یو شپگ اتا اتا وو اتا سی پر اتا دا گورا ماشاءاللہ کشر رور را پسیوس را گرے دل تا دبتر تا اغم اس خاطر بالکل ندرا نہیں پا اشارے راتوی جسے مطلب دار قید اعظم بابا جب کی ختم شوه دے او مطلب داری غراکا نو بس هغه ماشاءالله دا دا سه خلکو نظر ایګه چې بالکل خاطر نظر نه ښه. ګران اوریدونکو کال کول شي پسې پر درې او شپږ تا ته وو واته سه پر تاسو السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: شازیا زما خوږی خوري مهرباني وکه आवाज دې تیز کا आवाज دې جګ کا جګ خپل आवाज دې جګ کا د موبایل نه خپل आवाज دې جګ کا نہ بالکل ٹھیک نہ دے زما خون تے تیز تیز خبر کیا لب ٹھیک کی گی شکر دے اللہ خوشحال کا تخی خور صحت ٹھیک ٹھاک کے برابر ہی شکر دے اللہ کرم دے خور الحمد للہ شکر دے ستا خیر واڑو تخی دا خیر پروگرام اروی آواز میں سپار سی سبئی وال پروگرام دے اروی دلو کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سام ماما دے خاں نو زمان خوبا مطلب دارے زمان خوبا دیر رشتی ورسا سبایی زمان با دا ترور خواهونی نو اقبا استاسو بیا مامای سبایی زمان با مامای مطلب دارے سبایی زمان با تری نو اقبا بیا استاس ورسا رشتہ نہیں کنا مطلب میدا دے چھ میرا جو استاس رب ماما دے اچھا بالکل اللہ دے جواندے لارا خوری در تو آیا چھ دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال کرے ننا یا پرونو اشما سن بلاک استعمال کرا اشما رائس پیس واش دا سمرا وقت نا استعمال ہے آگے نا استعمال ہے او گرمیش تک کرک کے کنا ختم شوی سوری لکی چی لکی چی لکی چی ماشاء اللہ آغا باران خو زمنګ طرف ته دومره نقصان کړو کنه دومره سپیشلی زمنګ چې دا کمزې کې دا دا یو دفتر دی ډیر زیات نقصان کړو او چې کال کټ کې ان شاء الله قصه وکوم هغه چې څنګه نقصان کړو او اوریدونکو ته پیغام ورکړه خوري واشنگ پاؤڈر صحیح ہے مائک واشنگ مشین دی صحیح نہ گوری اللہ میں خوشحالہ کر لو یا خزاں شیخا اوکے جی اللہ حافظ شازیہ را سرما د لکی مروت نا اگران اردو کو تاسو کال کولے شی آپ 03 شپگ ات ات او ات

0: حاجی گران اردوکو د مخ تخ کولا د فار اشما فارمولا بیوٹی کریم چې کم دی د اغه تاسو انتخاب وکه کستاسو په مخ تیر سری دی دا غونه دی ډیرو مر سرات دی سترګولان دی کمه هلکی دی یو واره اشما فارمولا بیوٹی کریم چې کم دی غا ضرور ٹرائی کې یا غرونه خویندې کسوک دیشما پروډکټ غسته غواړي او تعلق ساتي مطلب د مردان سره مردان ورته نږدې وي نو مردان چې کم شهیدانو بازار دی په شهیدانو بازار کې په جدون مارکیټ کې اس اچ ٹریډر په نوم چې کم دکان دی سلیمان حسرت صاحب زما خوګرو هغه سره د اشما هر یو پروډکټ چې کم دی نو ملاوي پروګرام کرا ته کال کولای شي په 0346 990 2005 یا 0316 88 77 88. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام فیصل بھائی ہر گلے پخیر راغلے اور ڈیڑھ ڈیڑھ سڑے مشی
0: اللہ دی جوان دے نرا قربان دشم صابر سیب سنگ ہے صحت تے خدے ٹک ٹاک برابر یہ
1: خوشحال ہو ہتا سنگ جی خیریت سرے
0: شکر دے سا خیر دا اللہ نہ غواڑو قربان بلا مو دا پس تے رات پروگرام کے کالو کو یار
1: بس دا حالات مجبوری لو اے بلا
0: ہا
1: گنے چل دا من پرے ہے داشنا
0: ہا بالکل بالکل بالکل صابر صاحب صابر یو دغه صابر بلا وخل پورکو پسی گرزی اوف صابر صاحب قربان دی شمنوس تا سره په 10 سات کې اوس منټونه ختم شو خو زه کوشش کوم چې زار ته کالو کوم خو تقریبا چې زمونږ سره مطلب دارې صرف اس ام اس الاوډ دی ځکه چې دې کې منټونه نه الله خوشاله کې صابر صاحب قربان دی شمه دومره انتظار دی وکړو او انتظار چې کوم دی نو هغه ډیر زیات ګران کار دی او ډیر معذرت سره چې مطلب ستا کال ډراپ شو خو ما بالکل نه دی ادا کړی او انتظار ډیر ګران کار دی کنه لکه انتظار د نیمو شپو یو خراب کړی او موږ ابس شو ګیرو یو خراب کړی او سوی رنگ باندھے مو یار امت روزہ او دا خوڑی روحا دسو یو خراب کڑی او سب زائے اعتبار سڑے خراب کڑی او سب غلط و اندازو یو خراب کڑی او وقت منگا خدا بد و خلق نیو وقت منگا خدا بد و خلق نیو وقت دا خو خپلو خو یو خراب کڑی او د دخمن د هر یو چل نه خبرداریو چې مخپل دی منگ حاغو یو خراب کڑی او عجیبا دا منگا خلقو خراب نکڑو خود بند و دروازو یو خراب کری او پا دوجب یو پیسل اوڑی دیلی و منگا خپلو کلو وادو یو خراب کری اللہ دا خوشحالا که صابر صاحب قربان دیشم پروگرام کرا تکال کوری شی پا 0316 88 77 88 یعنی سپر دری یو شپگ اتا اتا وو اتا سپر اتا یا 0346 990 2005 سپر دری سلور شپگ نه نه سپر دو سپر سپر پینځه باندې په دې دواړو نمبر تاسو پروگرام کې کالم کولای شي او میسج هم کولای شي ښه او دا دوه نمبر ځکه دي چې یو نمبر چې کوم دا نیټورک دی نو هغه کله کله دلته دې سټوډیو کې کار کوي او کله کله چې کوم دی نو هغه بالکل کار نه کوي نو دغه خاطر موږ چې کوم دی نو دوه نیټورک مطلب دا یو موبایل لراوړلی موږ وایي چې ستاسو هغه کوم قیمتي ټایم دی چې هغه بالکل ضایع نه شي که څوک موږ ته پروګرام کې کال کول غواړي که هر یو نمبر باندې کال کوي نو بالکل اینی ټایم کال کولای شي. السلام علیکم. خیر دے اللہ دے خوشحال قربان دے شما سو خبر کے تارک جن اسٹور والا خبر کے دا تنگ بازار نہ
2: پیاز نہ دیکھوا
0: دا پیاز نہ دیکھوا کا اخوا
2: دیکھوا بنگلو تک چی ملی
0: خا تارک لالا سنگھ ایسے برابر ہی شکر دے اللہ تو خوشحال کا پروگرام اور دا خیر
2: پروگرام
0: دا پتا نا چاہتا ڈیری زمنگ پروگرام تا دے خواہ چکم آگا تخت لگا وہ رہتے مطلب آگا عشما فلکس ہم در لمنگا جوڑ کر ہو کر بالکل اب دوبارہ کی هغه منگا کپ نئی تویل ہے خو اصل کی زمنگا ڈراگانی را روانی دی کنا دا کپ نئی او نو اغه کی مطلب دار چې لاوس منگا اغه سایت ته اوس بیز یو نو اغه ته می دا چې کوم ورځ باندې تا ما توي اغه ورځ باندې مطلب دار ما دا غو کو دا اغه ته می ریکوست وکړو خو اغه وی چې رور ان شاء الله کې خیر لک ټیم بلګی زکه وي دا پیرا مطلب دار چې دا ډراو شي دا ډرانه بعد بکی کی مارته دې مای تاریخ لگا خو بیا خپل سړی دې مای صبر بو کی ریڈیو بند پروگرام بند شو دادا ان شاء اللہ کے خیری اس آن شی دا خیرا
2: آمین
0: اللہ تو خوشحال رکھا ڈیرا مہربانی عزت من شي تارک لاله عزت من شي پالا ګران شي تارک لاله را سره.

حاجی ګرانو ریدونکو ویلکم بیک. ما خو اکثر زه پروگرام کوم کنه زمونږ مثال دا ډرایورانو دی چې ګاډی ته ناستی کنه هغه دی ځکه چې مثال مونږ دلته ناست یو نو مونږ مطلب دارې یعنی هر سایډ ته چې کوم دی مونږ بیا خیال کوو سوچ کوو ګورو نو اوس چې کوم دی یو رور میسج وکړو چې لکه ستا چې کوم بیکګراؤنډ کوم آواز دی مطلب بی جی ایم دی نو هغه لږ تیز دی بس هغه مې ورته د خیر سره سیټ کو او وطن ریډیو والا چې کوم دی نو هغوی نه زه لږ شان آف لاین یم په وجه د دې چې هلته کې زه مطلب دارې نیټ چې کوم دی نو بس هغې سه وفا ونه کړه نیټ او دوباره چې کوم دی نو ماشاءالله از انیر کلم درمان صاحب درمان صاحب الله ده خوشاله کا قربان دشم الله ګران شي او وطن ریډیو چې کوم زمنګ د یعنی مطلب دلته زمنګ د خپل علاقې کوم وطن ریډیو ده کنه خو دیر کې ده اخو ابا وجداد علاقه ده دیر او یو چې کوم ده زمنګ په دې خپل په دې تهبوي کې ده او دا زمنګ خپل علاقه ده نو هغه کې دوباره زتا سره انیر شمه ګران اوریدونکو کله کله دا سکیږي چې د نت لواج نه مطلب داري بیا دغه اواز چې کوم ده نو کټکیږي خو بالکل تاسو به چیرته تم نزیخه زمنګ سره با مطلب دار اوسی اتر سلور بجو پور ان شاء الله که خیر تر سلور بجو پور بلا پروگرام بالکل تاسو سره لایو او بالکل براه راست پوی خاجی کوم نو خند بیا مردان کې زمنګ غا غوري مردان چې کوم شهیدانو بازار ده نو په شهیدانو بازار کې بیا په الپلا مارکیټ کې عمر جن سٹور والے ده یا سلمان حزری والے ده یا الیاس جن سٹور والے چې کوم ده د غیرونو سره زمنګ د شمه تمام پروډکټ ملاوی بیا په جدون مارکیټ کې اس اسٹریڈر پنوم دکان دے اسیم جن سٹور دے اسیم دا اس اسٹریڈر سره خوا کی اسیم جن سٹور والے دے یا سنان کاسمیٹک والے چکم دے یا مصطفی جن سٹور والے چکم دے دوی سره زمنگ دا اشما ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی گران اوردون کو مطلب داسی بے علاقہ نہیں لکہ مردان دے خوا بیا دا تورو ماما جی کرے دے پدای کی بیا دا ناصر خان دی پکور کی زمنگ دے اشما پروڈکٹ ملاوی گی او دے خوا بیا پرشکی خوراباد کی دا سید گلاب دکان سره خوا کی دا رحمان دی پکور کی زمنگ دے اشما ملے اور شکی کی بیا چکم خورابات تے پائے کہ ڈاکٹر فاروق تے داغی سرم زمنگ دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی او سید رحمان مصری آباد پل چکڑو پل دوی سرم زمنگ دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں جی داسی مطلب دار یہ والا قبا نہیں چلتا زمنگ دیش ما پروڈکٹ نہ ملے گی بس قسم دیش ما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کو لغاری 0316 88 77 68 یعنی سے پر دری یو شپگ اتا تو وہ ہوا تو سے پر تو پروگرام کرا تو پدی نمبر کالم کولا چھ او 0346 990 2000 پنچ کم دے پدی نمبر بانے ہم کالم کولے شی او میسج ہم کولے شی خیر

0: ګران اوریدونکو د چرته کې داسې څه پروګرامونه څه ایونټ، ځکه چې اوس موسم خرور و بدلیږي، اوس په د خیره سره داسې کیږي چې کوم کورونو باندې الله پاک خوشحالۍ راولي، بس خلکو به انتظار کړی د چا به د ورور وادی، د چا به د کاکا وادی، د چا به د ماما وادی، مطلب داری خیال دی خادیانې به را رواني کړي. هغې دپاره بیا تاسو سپیشلی خویندو ته وایم کنه چې انتخاب وکړي د ایشما فارمولا ګولډ بلیچ، 50 روپۍ قیمت کې دی او داسې بهترین ریزلټ دی د ایشما فارمولا ګولډ بلیچ. یو واری صرف استعمال کړئ، یو واری انشاءالله چې تاسو یو واری استعمال کړئ شما فارمولا ګول بلیچ، تاسو ته بیا پته ولګي لکه د چا په شان به راته بیا میسجونه کوي د حسیب خان په شان. السلام علیکم، ګورم کال پر کې څوک دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي؟ څوک خبرې
1: کوي؟
0: اوزیر خبرې کوي د افر دیر نه. ازیر سنگ حیثیت تک دے ٹھیک ٹھاک برابری
1: خیر دی جی.
0: اپر دیر کی دیر تا کم زینا کال کڑے دے
1: دیرنا
0: نا نو دیرنا خود کڑے خو اپر دیر کی ہم دا کم زینا نیک داری نا
1: کالج کالی
0: دا خاص دیر کی دے
1: خاص دیر
0: خاص دیر کی دے او مصروفیات تیسی دی سکول وے مدرسہ وے کنا صرف مدرسے تزی کنا صرف سکول تزی سوم کلاس کی اتم کی او مدرسے مطلب حفظ کے کنازیرہ کے ترجمہ کے
1: حفظ
0: نے مکمل کر دے نو ماشاء اللہ نو دوبارہ دے بیا یاد کر دے کنا خوش یاد آئی دل درزی تپوس تر نو کم کنا خانا یو سپارہ کے در نہ تپوس کم دا سے در لرزی ہاں ماشاء اللہ بیا بیا خو تکڑا خزا نو کو مزنو مطلب دا رچ یز غره چ یا تغر چ گونگار نشو خبر تو سمرا ٹائم نہ پروگرام نہ اوری دا دی فریکوئنسی دا وطن ریڈیو چ کم دا دیر فریکوئنسی دا سمرا ٹائم نہ اوری نور کلا نور کله مطلب صرف زما پروگرامونه اوري بس مړ سم سړی کنه دغه دا عزیر خان سم سړی ښه زمونږ هم یو د ماما زوی دی دغه هم عزیر نوم دی هم ستا په شان دی ماشاء الله پخې پخې خبرې کوي زه الله دې خوشحاله که الله دې لوی سړی که ښه عزیر خانه الله دې لوی سړی که لوی سړی شي الله پامان خاجی گران اوریدونکو اپر دیر نراتا عزیر جان را ترین کڑو کن اپر دیر چی کم دینو خو زمانگا خپل علاقه دا مطلب اباو اجداد علاقه دا اول تکیم زمانگا دا ڈیسٹریبیوٹر شتا دی پا دی خگرام بازار کی دی عزیر ٹریڈر پنون چی کم دینو دا وی سیٹ اپ تی و زمانگا دا اشما ڈیلر دی چی کم مطلب داری دا دیر کم ڈیلر دی کن نو آغا عزیر ٹریڈر پنون دی خاجی خبر میں کولا دا اشما فارمولا گولڈ بلیچ دا غشان چی کم دی بیا مارکیٹ کی زمانگا اشما چارکول بلیچ ہم دی او اشما چی کم دی نو رائس بلیچ ہم دی آخا بیا پا دا غا فیشل رینج کی مطلب داری اشما رائس فیشل ہو یا اشما ملتانی مٹی ماسک یا اشما ارجن فیشل اشما فروٹی فیشل او داسی چکم دے نو اشما مطلب داری چی سیرم دی پکی اشما بلیک ماسک دی پکی بلا آئیٹم چکم دی الحمدللہ پا اشما کاسمیٹک پاکستان کی شتا دے او دا منگا سپیشل ستا سو دا پارا جوڑ کری خواب من خواسم ماشاءاللہ جی چرتا کدا سی سی پروگرامونی سی ایونٹوی نو من خواسم ماشاءاللہ استعمالو او وایوم خلکو تا چی تاسو استعمال نو یو واری تاسو هم ضرور ٹرائی کئ چرته داسې څه پروګرامونه راشي کنه نو ضرور چې کوم دی تاسو انتخاب وکئ د اشما کاسمیٹک پاکستان دغه پروډکټ چې کوم پروډکټ ته مطلب دار ستاسو ضرورت دی که مثال په تور په اوریدونکو کې زما خویندې وي زما ورونه وي سو کریم استعمالی یو واری اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی هغه ضرور ٹرائی کئ کوم باندې چې کوم دی نو په دې ګرانه ګرانۍ کې هم 300 روپۍ قیمت دی خا جی ګورم چې د اس ایم ایس په لیکه باندې چا د کم کم ځای نه یاد کړی ما خو د هغې نه مخکې چکم دے نو زور تلکشن دا بی جی ایم چکم دے نو دا ور تلک بدل کما زګه چې تقریبا ډیر ټایم د دې بی جی ایم شو خلک وې څنګه چلل لکه صرف دا یو بی جی ایم

وی چې سلام شاه صاحب آواز بالکل خسته دی او نومان سید دی یم د موسی خټنا ښا الله د خوشاله کا قربان سلام حافظ گلشن یم او پروگرام دی اور ما ښا حاجی بالکل اور بالکل اور هیڅ چرته بم نه ځخم السلام علیکم بسل وی او څنګه آی ایم الیا د ټانک بالکل خیو او امید دی چې تاسو بم خیر ہاوی چی نظام پور کی استاسو پروڈکٹ دچا سرا ملاوی گی نظام پور کی چکم دکانوں میں جائے کہ تپوسو کہ انشاءاللہ ضرور بہ ملاوی گی کبھی نہ ملاوی تو انشاءاللہ زبدر لبیا مطلب دارے چی ددا غزے ایڈریس ضرور درکم سلام سر جی شو دینا استا ایم وجی ہاراز د مردان اللہ تو خوشحال کا وجی ہا ڈیر مدبا درا تھا میسج کو السلام علیکم ویلکم او پخیر والے واسطے بالکل صفا دے پوتن ریڈیو بوندے ام ولی دی مدلن خوان کم نو خن زما گوری لن خوان کی تمام دکاندار سے زما دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی میسج چو کی جکم د ولی دی کور دے دی میسج چو کی دوسرا زما دیش ما پروڈکٹ ملاوی گی او دی خو جکم د امین بازار دے پدی کی زبیر میڈیکوز والے دے پزل شاہ کرا کرے والے جکم زوی دے عباد اعزاز دوی سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي حجی په تحوی کې په های سکول لار باندې اتاولا جن سٹور والے چې کوم دی اتاولا جن سٹور د اغي سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها اتاولا جن سٹور والے چې کوم دی پر تحوی کې دی او مطلب دا لري په های سکول لار باندې دا غوي سیټ اپ دی او اتاولا جن سٹور سره زمونږ د اشما تمام

هوی چې سلام علیکم بیجان څنګه امید لرم چې هوی आवाज دی بالکل اوکی دی او زه سجاد تنها یم د ښاکوټ نه او تاسو زموږ سمس ولې نه شاملوي ضرور شاملو چې کله سمس راشي او مطلب دا ری ټایم وی او نو مطلب دا ری ضرور شاملو ښا خا وی چی مامو خکول ناتر تا او لگوا نه سوری خکول ناتر تا او آیا او وی زارا یما خجی ورگ زمان پزی بر تا دا ماما نا توی آوز با دا خیر سرستاسو اسمی سو شامل کما خا او رفعت خطک دا کرک شگی لوغر نا او وی چی دا شگی لوغر اسیدن که او شما دی وزیرستان تا دی آواز بلکل سپارا زی دل تا که زستا پروگرام آورا ما خا صابر صاحب وی چی سلامونه په خیر رالی صابر د بالا غړینه الله د خوشاله کې صابر صاحب کال پلی کم راغله خو بس مطلب دار چی د خبرو نصیب دي زما سره نو یعنی ستا خبره زما ډیره زیاته خوخی دي سلام شابه صاحب وی تاسو په کرک ریډیو باندې بالکل سفاره زینت د بنو پیپل نه او زما سره ایمان چې کوم داغه هم ستا پروگرام یو زې اوریخه او خوب چې کوم نه مونږه قربان کړه دي او ستاسو پروگرام ته ویش ناس یو ویش یو چینو مامو سلام علیکم څنګه پروگرام دی بیسټ اوینا مامو ته سلام وای ابوزر یم د شنکر نه بالکل ورته سلام وایو خا لیلا یم د چار سدین او ویدل ته دوم आवाज سفار ازی او مردان ریډیو بوندی مردان فریکوئنسی چکم نه نو هغه اورم او لیلا د چار سدین او ټول خويند د چکم نه زما سلام ورکا خاوی چی ہیلو ریڈیو والا بھائی وہی اردو میں بات کرو ہمیں بھی سمجھ آئے وہی میری جان کیوں نہیں میرے پیارے بھائی انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اردو میں مگر ابھی نہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں خاوی چی قربان دشم خو غرور خپل نمبر چکم دغه شیر کوا نو مون خو خپل نمبر ماشاءالله ماشاءالله دومره شیر کو چې خلک مو موجود الله بندگانو خبرې نور لګي کوي یو نمبر چکم دغه خپل ډیر وای چا میسج کړی چې بھائی جان جی قربان امنګ استاد د پاره حاضر یو خان څه قسم د شمه د پروډکټ متعلق معلومات کوین بالکل کالم کولای شي میسج هم کولای شي په 0316 87 78 یعنی 03 88 88 باندې ګران اوریدونکو پروګرام کې را سره ټایم بالکل کم دی په دې پروګرام کې دا سال پاس زما د خولې نه وتی تاسو زړه ته پیدا کو درد رسیدلې ما ته کوي بخنه هر چرته چې موږ په خپل دعاګانو کې اتساتې تلخا د باد او بریالي وسی اشما کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی اللہ پامان

0: दिल की बात प्यार के साथ। तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करो।
1: ویختو مسلو سرا ترما خلق د پاره خوشاله زیره کچری تاسو ویختو مسلو سرا ترمخ ی امیس شوی یو زل فیک شاین اویل اند فیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویختو ټول مسیحت میکړئ کچری تاسو ویختو غورځیږي دوسلیکیږي او نوګ دیږي یا به وخت سپینیږي نو فورا فیک شاین اویل اند شیمپو انتخاب وکړئ صرف د یو هفته استعمال دو سرا تاسو ویخته اوږدیدی شي او خشکی نه خلاصیدی شي تاسو ته به واضح ریزلټ ملاو شي دا به تاسو ته کارک بنو لکی مېوه ټانګې ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کې هر کسمیٹکس او جنرل سٹور کے پاس آسانی سرا ملویگی فیک شان کسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل سٹور تھانک اڈا ڈی ہاں

زوم ډیر حسین و ارمان خدا سنا او تم په زړګي کې داسې خخي لکه غر تم په زړګي کې داسې خخي لکه غر نور کلی به هم په ارمان تم ګران خدا سنا تم په زړګي کې داسې خخي لکه غر نور کلی به هم په ما ګران خدا سنا او نن می ترنه لاس د خلو ولو په نیت راکا نن می ترنه لاس د خلو ولو په نیت راکا رو رو راتویل چې قربان خدا سنا خدایا تا خو زان پا باسین بند لہو کڑما خدایا تا خو زان پا باسین بند لہو کڑما ما خودرنا گوخته و جانان خدا سنا اخکولی با بلاوی پا جان خدا سنا زم دیر حسینو ما ارمان خدا سنا جی السلام علیکم السلام علیکم جیوز دلی بیا جب خزمار شای پلوش اکپل کربا اکپل پرسینٹر انجینئر مسعود دروڈی من اٹھال سی شار چار کرکنا جیوز دلی بیا تو سب خزمار شای در شل پروگرام دی سرپرائز شو سلام امید چوب رہا دی میٹ گل گل لسنر سامائن دال ٹائم دی میٹ گل گواز بوری کول تا پروگرام کی حرکلے سڑی ماشی ویلکم یای ویلکم ویلکم چیر دین کے چیر یہ بیہیویئر کے پتہ منا لگی چیر یہ پرنا سمورے سرنگے تے رکھلا عزت کنا کہ پرن ہمیں پہ در سلا حاضر شوایو اور سراج کیم نے کنا پرین ہارین او فرمیشن شو جہا حاضر شوایو خو بیا ہا تم سے موقع ملے ہو جی حاضر جو سایدو چیارو دنگی پروگرام شے گاب شا مخشلائی شری دائی او دی پروگرام شے زگو شای نیوم بلکے جسو مشتر دیکال پلکا شرکات کلا شے یعنی 0927-291-292 0927-291-292

مرسی بالکل اوردین پروگرام سے گپ شپ مخشلائی شریدا ویسے بھائی انہاں یہ گانا چرے ہو چلا وکنا انہاں یہ گانا بالکل چلے سایدو لشک شان دے صبر تا کہ صبر صبر چاچے صبر میں خوشی خوش داسنی چے بے برستے شکنا

0: شي اردن برنامج شي غاب شمك سلاح سيرداي او ورثراخين امك شمك شي قدرتي اغا زينتا ايو سوچ يو فكر روغا اغنا شي دخا دي اردن كي سر ضرور شامل كي نو اردن كي لكا سرنگي تو سفاد دو چه 9-10 چكيم دي اغا اقزام واتا وو چكيم دي كنا دي فرست ير دي پورا دي چكيم ادميشن ستار تي او ورثرا دي 10 تي پورا ادميشن چكيم دي كنا پا کالجين شي لسکول نا شي دي اغا سر دي نو سمرها اردن كي دي سمرها لسنر دي کدا ٹائم سمرہا اسپیشلی کیم سٹوڈنٹ تھے او دے مو پروگرام وروی نو اسپیشل اخی تے یو وڈ کے اونے ریکویسٹ دا کی چکیما کا سوند سے تو سے پ محلے سے تو سے پ کلی سے لیا پ سکول سے یعنی چرتا ہاں تو سر دا سے ملگری دا سے کلا سولی وچ آغا دے کی تا نوی کی تا بیچ کیم نے واس نر لری کا تو سر گائیڈ وی کا تو سر چکیم نگنا بوک وی لا دین تو سر نور سوی نو چکیم استعمال کڑی تو سے لگا سی مثال دے 9th نا تو سے وڑے 10th دریمے او ان تو سے پاسے وی نو پاک بنا لا پاک شکریہ ادا کے چلا پاک چکم نگنا مو بنے دمر مارسلو پرشن نمبر سر ز چکم نگنا اغا دے 10th کلاس تا چکم نے او اوشتل او چکم نے موتر کھل نمبر نو دس کی محل سے کیم نہ سے در سرا نر سے دس کی غریبون کیم کسونی اگے تے ضرور کی مو بکس تے ضرور زکا ور کی چے تو سے واجہ بنے اگا کا اس مثال بکس بوجی وی تمرا واسن لری چا سن منڈی بچی دے پر چکم نے کتابی نہ اوخلی گائیڈی نہ اوخلی او دین لو کبی اوخلی بیو اغا خما خا دے کور کی میں ڈیوٹی کی میں دین لو دیڑ کی او دے کور پوسو دے کدے بچی دے پروجی کیم کتابی نہ اوخلی بچی کی بچی دے پر کتابی نہ اوخلی اگے دے پر خما خا دے کرزی اوخلی نو چ کرسی اوخلی ان دو بچار نو مشتو سے خپل چوی چ یو بل خیال سوتی یو چوی چ کنا چ مسلمان یو بل بن حق تا نو مشتو سے بار بچار دے سمرہ اروندین کی دے لسن دی اوز مور نو ضرور دا چ کیم کنا دے بنے غور کی عمل پکے چ کور سے دس کیم دس استعمال کیم بک وی در سرا پشتنا او کچ کیم غریبون وی چ پیڈ اس مثال کدی 9 10 ول رسو چ کیم نی دے نہ مفکل دے 10 تر سر کیم کلاس رسو چ کیم نکنا اگ بک سو فری ملے وسی او کچر کے تو سرا وی نو تو سنا کیم ورست کیم کلاس ول دے اگے تا ضرور ور کے کا گائیڈ وی در سرا کا پی وی در سرا نوٹس وی در سرا سشے ہا وی در سرا نو اگا ضرور چکیم کنا یو بل تا سرا ور کے نو دا چکیم نای اگا یو خود اسی وچے اگا سبا کو بو پٹائے من چکیم کنا کتاب نہ ورت ملا وسی نو بیا کوشش دا کی چرا سد بل کلاس دے پرا پٹائے من چکیم نے اگا تیار شری کا نو دا یو ور کے ونے پیغام یو کو درتی زین ترو زکی سی گلی سنر میسج کو چے بس کیم ایڈمیشن مجھے کیم نے کہنا وچ اگا دے فرسٹ ایئر دے پورا کالج چوک مجھے ماشاءاللہ شاہ سید بھی ہو ڈیر شاہ خبر دو نو اور ودیں گے دا وڑ کے ونے پیغام نے ضرور تو سے کیم نے کہنا اعمال کے پروگرام سے کال ہوں خلی او میسج ہاں ہوں خلی سید ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہان مننا بہدا بہدا مننا نگوری پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر میسج ہولڈر جو ترول ان سلاو درتا شامل ہوں ہو 53 سے منے نمبر ولتا کیم نے کہنا اگے تو وچ شانتے تو سے گزارا ہو کے سائدو گوری پروگرام سے فاسٹ اینڈ لکی کلر تو سہاں کال کلائے سے 0927-291-292 السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: دا ہو مب خیال کہ آر جے میر جان خان رو گائے سرنگ چل رہا شہ تبینا گاڑی وقت ری زندگی پروگرام کے اور ریڈیو 8.4 کر سے ہر کلائی ویلکم درتے گئی
1: مننه شکریہ تشکر چرنګ ته شای برابر
0: دی شادي ویډ کې دا وزیر ولا مسجد ولا کی مل زیاده چیز دکړي دا کو در تی خوان کو در سرا
1: ګل او چې د څه دکانه چاندې ولوندې وزیر ول وی کنه
0: او کنه وی چې تاسو چې کوم نه صبر دی تاسو یو مولانا سن ټول وی چې وزیرونی اے
1: ګل هغه په کور دی ته وزیر ول تا کی
0: اچھا وی چې چیرتا اوسې په مذهب دی هغه اوسه ها اچھا ماشاء اللہ بس دا ہو دے پچار دا دو کنا کلا کلا ٹائم چھ دس ایشما پروگرام نور ریڈیو بنے نو زاغ دے پر چکم دی آغا زبان استعمال ہو کنا بیڈے دا رودین کی وچرا میڈ واس واس نہ موتیش دا بنے
1: گولا اے کنا گولا دا واسے دو
0: اچھا شنور سرنگ چلا مر جان گل شے وقت ری زندگی دے شادو
1: شکر الحمدللہ ترتا ہے طبیعت نہ دے شدی ماشاءاللہ پروگرام خود رات خوان خوان کے
0: اچھا رات خوان کو گوڑے پشون بس بول شی رکھ لگا نا دس آگاہیوں کا چاہوں گا نا برا اور آگا دے کڑا مفتل دے زر کے قدام اس دکاؤ گے نا بے اخبل کا دام سر سوچتا سی نہیں جتنا اخبل رشی
1: ولا دوس دو کنه نه پنجپای زبان از دادو
0: اچھا ماشاءالله پنجپای تا ما وړه ور سره کنه زکه دغه پښتون ای پښتو سره یای کنه اچھا عمر جان گلدار تو چې نورا
1: پنجاب ته تلو کنه
0: ها جی
1: نوال ته تبا ورغلی کنه
0: اچھا تبا ورغلی وا
1: نو هغه ته ویل چې کله دا ډاکټر ته تلو هو نو ته ویل چې دا سکاو کنه چې د سبا مل هو کو ته وای ک چوت وای
0: سسائی سب مل ٹائم سرائی
1: اچھا
0: واک واچ چھ چھ پریکٹس کا یعنی لشکی ورزش کا
1: اے ورزش نہ گلا وہ کوی
0: ہاں
1: گلا وہ خو میچ کیما دو کنا اس میں کور چھ وقت کیما دو ہمیں دیم شہر دا
0: اچھا اچھا یہ چھ نا اچھا واک میچ کیم دے کنا آنند صاحب دیم زور دا ہاں اچھا مرجان گلدار تو چھ نا صاحب دیم صرفیا صدی
1: گولا
0: دوسے دو چی کپڑے گانڈے دائیں خبر اور وا اے کپڑے والا خبر دے چوکلا کنا نور نور ہو چکیم دے کنا آدھے آر کے والا خبر لے مرد ندر پھنسی زکا یہ تولی دا سے ساغا کھڑائی ندائی کنا آفر دے کھڑائی ندائی
1: گولا دوسے دو کنا شدا سے بہوا کی
0: ہاں قسمت اللہ خان کو قسمت اللہ خان دا سے قسمت اللہ خان دے کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکن دیکھنا قسمت اللہ شو آج کل تدریم بس میسج اور مشتا پاتا دو مشتا پاتا لگ دلی ہو چکلی تار اگلا خدا سے اگلا ترش ہے بالکل ماشاء اللہ خیر خیریت آئی وہ تیری زندگی بس ریڈیو میں 88.4 کر شدی مشتا پروگرام سے کال کو تو خپل قیمتی وقت اور ڈیرے جوتا بہادا مننا دے کی خواہ سارا چکم دے یو شیر درتا ڈالے کا وہاں تصویر سارا بگا میں دا جانان خبر ہے اکڑے دھوک کے سارا پٹے میں گریوان خبر ہے اکڑے تصویر سارا بگا میں دا جانان خبر ہے اکڑے دھوک کے سارا پٹے میں گریوان خبر ہے اکڑے اور تصویر دیار خاموش ہو رکتل یہ گلی گلی تصویر دیار خاموش ہو رکتل یہ گلی گلی ماہ سے یار تب یار کا نادان خبر ہے اکڑے اور آخر چدا عامر جان تصویر میں زر تارا نیز دیکھ لو پپٹ سرگ میں دا خپل ارمان خبر ہے اکڑے
1: ہاں
0: مرجان گل ڈیر جو تمنا پروگرام کے کال کو یو جہاں ڈیر جو تمنا ویچے مت نہ کرزی بیٹی والا سونگو ور وہ شوا کنا نو نہ کرزی بیٹی تو تم دے نہ کرزی بیٹی او کرل کنا سرے کملم سائستانے

0: کرسی پټ چا چا تخوان ورکوي چې ورتاوي کوي کنه چې دا ونه چې کوم کنه ټول کې علاقې شه مشوره شي. السلام علیکم. دا غره یعنی رضوان ګل رضوان ګل چې ته به تونه وخت دې زندگی دې یار رضوان ګل چې خلک غلا ځغېږي ما په ګل شستړای استړای قدرتی کالمر الگ الگ جگہ سوریا یعنی کم تیزی اسپیڈ بھی ماں والا کم نے کہنا موسم ختم کے
1: یار
0: چی گرمی سے بڑے تیز کی رو رو بٹا گئے
1: گرمی
0: بس گرمی دا فون نہ کہنا خیر دل سے گزارا بسر کو حمید خان چیر روان یی رضوان گل اشر تر غلا چاته د کار کړای نو
1: دې گل ته کړه دا به څو ځاسنه پای چې تور چپلې نه پالس کا
0: ها او چې بیا به څوک داسه نه درته یا فاسه اته رضوان گل ته تاول چې کوم نه کله کله ټیم داسه کیس ما کیس مزه کې کال وي نه واو را کنه کیس ما کیس مزه کې چې تاول کال زاو را خبر تک سلام دعا کے خبر پیرا در تک چڑھا پیرا کسا در تک پاؤ ماور دلائی دا کیا نا ماور دلائی دا ماور دلائی دا او کیا نا ماں آر کے سر تین پائیں ماں سر سوکھ تین پائیں نہ کبھی کیا نا نہ خیر آج تک کا اس خبر آندہ ڈیر سے تمنا دے کال کا لیو جہان ہونا پروگرام چکال کا نا آگا اردون کی آگا لسنر کم از کم ہر پروگرام سے ہر کمرشل سے کلا کال کہنا چتک کا مثال یو پروڈکٹ والے سر آتا ہوا ہے کہنا چدما استعمال کرے متا فائدہ رکھ رہے چوس ماتا ہوا ہے کہنا نیما گھنٹہ بلتا ہوا ہے نیما گھنٹہ بلتا ہوا ہے دس سل منٹا بلتا ہوا ہے گھنٹے بلا بلتا سہار ویگا یو تو بلتا ہے نوتا پخلو بنے چکم دے خال کی دوبار ختم سے چمڑ دادا رجحان تھا کال کا والے یو جہان ہونا سر ڈیر جتا ونا رسرا و بالکل یعنی رضوان گل دے منجو والا کہ دل کی مروت نے کھال کو

0: در ټول شکل کې بالکل نشته پر ټیم باندې چې کوم سهار پروګرام کو ویګا پروګرام کو مختصان پروګرام کو پن میں چې کوم سلور پروګرام نه کړی سلور کم از کم سلور پروګرام نه کړی سلور پر سره کې پروګرام شکل کې سایدو چې کوم پروګرام شه سبو ما ټیم رول درته مزګار درته رول هر کس مش کوشش دا ویچار ته څه انټرټینمنټ کې تاسو ته کوم سن سره فائدہ ول سيزو شي نو دا شانته چې کله ها یو زونه پر اساس کې پروګرام شکل کې کې دې شي اته خبره مې درته کوله ایتو په خله منه یو دوه نمبر شای وسته دوه نمبر پر اړه کې وسته نو دغه ذمہ وار چې کنه په دې منه وته نیول وي سایدو نو چاته هم مشوره ورکوي چاته ها سوي نو ورته وي چې بالکل پروګرام شه مې کال کړای دی خو پروډکټ مې دندې استعمال کړی چاته سم مشوره نشو ورکولای دا شانته کې کته یو سره درېږي اسی مثال دیش مال لسنر دی اوردین کی دی اغا تا میمشتا سو کال چے کلا ہن کی چا کال نہ لگی تھی تول گیلی کی چارہ پرون کائی تو دا کال ہو کو دی مش کال نہ لگی او بار بار چے کنے کنا تو دا پرون کائی کال کی ودا ہونن پ یو پروگرام شے کال کی پ بل پروگرام شے کی پ بل شے کی نو کم اس کم چے کلا ہن دا پروگرام شے کال کی نور کال نور ٹائم ول زے کبے ہوتے ما کے کنا خیر دے پ یو شے کال کا اسی مثال خاص کر دا خپل پکین پروگرام دی چے کیم ہو مو ته پتا ولګی چې رات سره مردا په بل شکل کړی نو زه په خپل باندې احترام ته هم یم انعام به ته مه ویلې دي زه په خپل باندې تاریخ به ته هم یم او دین له چې کوم نه کنه نور ته هم چې چا سره کوم د ایشما سره ریلیټډ کوم ارجګونه هغه ته چر دغه توجه ما ورکوا بالکل کال خبره وکړي ورکه چې اچ څه پیغام ورکای ورو دي دا ډېر خبره ختم کوا نو کم از کم چې چرته د عزت خو وی نو از دې تدریم چې کم از کم عزت خو وی نو نور خبره کې څه ډېر جوړ دي نو لیسنر اکل مند پر اشارہ کافی تو سیدو گوری پر گام شای نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: دا ہو رو ہے سبیل میں سورت فرام لانڈی ڈاکو
1: فرام لانڈی ڈاکو مردی بھائی وہ تب تیائی
0: ہاں سب تیائی
1: تغایی جی تا پا سیتم بند اشنا کا زمون لے ما تکڑی
0: ہاں تا کا سیتم بند اشنا زمون گم لے ما تکڑی
1: تا پا سیتم بند اشنا کا زمون لے ما
0: اچھا زمون ملے
1: حملے منم بانا دے دا سے شوق لکنی دی ولاڈ منم بانا دے دا سے شوق لکنی دی ولاڈ جما کور یہ بند دروازے ماتے
0: کرے
1: ہجران تو خوشحالی لکوی سار مارے مد ہجران تو خوشحالی لکوی سال منزلے دمین اور میں دس وزلو طریقے ماتے کرے او دسنجیدہ داوڑ بیا سے خدا وقت بنوی دسنجیدہ داوڑ بیا سے خدا وقت بنوی ما تا دا جفا میں لوڑے لوڑے حوصلے ماتے کرے
0: واہ زبردست وی جڑا بدنی وی خورا زابا شدہ دا سیما زڑا بدنی وی خورا زابا شدہ دا سیما ما سرمک نازمہ بشدہ دا سیما
1: السلام
0: علیکم
1: سلام تعالی تاسو درو چې موږ چې غنا بعد بیا ورغله غوښمه سلام یو څه سره کې مې دی خیر ته
0: بالکل خیر خیر ته پروگرام کې در تر کلاي سلیما شي ویلکم یو
1: ډیر مننه ډیر شکریا ماشاءالله پروگرام خو دې صحیح لړې کو غاټه مې آر کې ګول کال کړایم ها
0: دادا ګول ټکه دې اوس کی خبر اور نو خیال کې چې سې در ته منلې دي خبر اور وا
1: خبر وا خبر اور وا ها آر کے گل میں تو کہوں کہ آر کے یو شکن ہے یو گل یو بل ہاں کال پر شری کڑائی دا یو گل مخ سے گل اینڈ گل
0: اچھا گل اینڈ گل ہاں پر گل اینڈ گل میں بالکل ولی دا تو ویڈیو رسل یو ہاں
1: گل اینڈ گل ماشاءاللہ آ دے ویڈیو میں پروگرام نہ اور بھی کنا
0: ماشاءاللہ
1: پھر دیکھو سمجھ لگے ڈر زبردست پروگرام نہ دیو چھو کال کلا کھ نہ لگے دے دول سے دمرا وچ مصروف یہ وی چھو بہی پٹ فیل بن چھ کال نہ لگے
0: بس دا تو سو نے من اول تو سو نے اور دین کی کلا زکا پوریش سے چلو رو تر دریم کا پنز ور تر دریم وہ تو سو مستر چھ کیم نے کنا اخپل مینا کما کھڑے نہ دو
1: بالکل امیز بھائی کلا کمیشن مسئلہ پروگرام نہ ڈیر اور بھی کنا پروگرام اور پروگرام تو شور ہو ہر کم کال کی قیمت ہم بیس گئی چہ نور خلق تہ ہن سرنگ چلا گز خوری کم محنت کرے اللہ سے کوشش کرے اللہ سے بل اس نہ ہن کال کوشش
0: سبلا
1: اس وچ کال کوشش
0: سبلا تم پدا بن فاش لے کنا چہ تا دے کمر لکم پروگرام پاک تو مت کال نہ دیکھ کنا تو پپلا بن ویل چہ پاک مونا گلا نہ کی کنا
1: بالکل امیز بھائی لگا پروگرام
0: دے کدا چھ یو منٹ کدا چھ تپ کورس پرڑا کے اس مول استعمال کنا
1: بالکل
0: پروگرام سے
1: بالکل خبر ڈیر نہ
0: خبر مثال یو کا مثال یو کم از کم پروگرام کی نور کیم کال کی کم از کم آگے تو موقع ملا ویجی کم از کم چې هغه ته هم کانه شپ چې ملاو کې دې شي د یو ریزلټ هغه د پروډکټ متعلق بیان کې چې هغه د وجه نور اوریدین کې خبر شي پاته ورته ولګي چې دا چې کوم کنه مو ته دا مسله و بالکل مطمئن نور تہ مشورہ رکھو دہ شانتی کہنا نور یو کا پیغام ویر کی نو کم کی پتونا شبر کی وہ چاہتا بار بار کال کے تو ویلو کہنا ختم سی
1: بالکل امیر جی بھائی پچھار رکھا چھ تو ماسٹر ڈیر پسند الفاظ سے کوئی کڑی نیوز لگانے چاہے ڈیرا میں ڈیر شکریہ آر کے استاد اسپیشل سلامینا گول اینڈ گول
0: گول اینڈ گول تاور سر نیا ہفتہ دے وہ سر فرنگ اسپیشل سلامینا کا خیر دائی
1: بس کر نیا ولت سلامینا
0: وعلیکم السلام ڈیرا جو تا مننا دے کال کا ولے سابل میں سو در روغے پروگرام سے کال کو یو جہان مننا شکریہ

چې اگینا نه دې بهر صدا وفا دا مو سره اٹھینا او کی کنه او صدا وفا او کا میسج کی کنه زره نه دې بهر سره اٹھینا کی او کنه دا بالکل مشتاو یې کنه صدا وفا کر کی زر در میسج ریپلای او کنه او یې کنه چې اٹھینا ور سره کی او کنه ار کی پھڑ گئی کنه چې دل میں سب کے ارمان نہیں ہوتے دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا پھر جاؤ ایک بار دل میں سمجھائے اچھا اچھا پھر جاؤ ایک بار دل میں سمجھائے اس سے بلا کر جینا آسان نہیں ہوا زبردست کیوں جہان منا شکریہ

0: كوما ركيب خاطك ويك انا لا تضعه من بال كله من شامل كدير شو تمنى يو جهان ونا او شيء نمي ساتا وفاف راف كارك اداب و بردت تطلع دريكيد بي كبي مناسب ہو تو ہم سے بھی ہم کلام ہونا سونا ہے ہم کلام ہونا سونا ہے تم وفا کی باتیں بہت کرتے ہو اوکے خوش رہو دیر شو تمنى يو جهان ونا شکریہ پروگرام سے مس کر دیر بہادا بہادا مانا نا يو جهان ونا باقی نور میسج باقی آرنا پتکیر کنا ویچی ایرت میں صدا وفا فرام کرکو ویچی بھائی زار داریج وزیر نا سوکی انشی کٹلا اوکی یو خندو ما اچھا اوکی دن کوائی ور سرا اچھا دیگرس جو تمنا امن ریڈیو سارا تلمینا امی جانتا دے وہ تو سٹرتا ہوں سپیشل سلام باقی تو لسنتا سلمینا اچھا اوئے ہوئے 9999 سلمینا ویسے دادا ڈیر جتا منا ویسے اگین نا دے بہار زخو دا وڑا یہ سائیڈو ڈیر جتا منا سلام علیکم شہزادی مسودیو دے گل گل وزیرستانہ بھائی سنگے شئی سبر باری ویسے رشاہ تیر رولا ویسے میر دوارا سیسٹر پرگام ری شو دے نائسو فاطمہ وزیرستانہ نا دے بہار انم سودو ہانی افا اپا گل تول تا سلمینا ویلکم سلام ڈیر جتا منا میں کیوٹر چکان ویلکم ویلکم فاطمہ وزیرستانہ الہام وزیرہ صدفا ڈیر جتا منا شکریہ یو جہان من شکریہ بهادا مرنا میکروڈر شکان سر افاد اوئے ہوئے آچه داد با میسی جینا چکن دیگنا دم ازون سر اسکرن شاٹ ویسل سابو بارا بجی انشاءاللہ در تشمیل آو بیا دور ویدنگ ٹائم رسل ختم شو انشاءاللہ بل پرگرام شو بیادری راوتا پر دلوئی اللہ پامان
1: It's 5 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jwan Rang Aman

پاکستان دا توانائی شعبی سرکولر ڈیٹ پنج ذرا دو سو اشپگتیا ارب روپو ترسول دی پادری حوالے سرا دا گیر شعبہ کی دا سرکولر ڈیٹ دری ذرا اشپک سو یول ارب روپے اور دا بجلی شعبی دا سرکولر ڈیٹ شپاڑ سوا پنجو ارب روپے شامل کرے شو دی دا نریوال مالیاتی فن آئی ایم ایف وینا دا چی پاکستان دا توانائی شعبے مالی دباؤ اخکار شو دی چیروس دی مختلف قسم وقتوں کی دا سرکولر ڈیٹ زیادت والی کی گی خیبر ضلع کی یوتن پاڈز واندی خپل دوارونا او یوا رواندار وزلی دا د پولیسو معلومات رستو ملزم دا قتل سرا په موکا برامد کړی شو دی ملزم دا نور معلومات لپاره باندې تاړي تا منتقل کړی شو دی پولیسو د معلومات رستو پر ډاګه کړی دا چې ملزم دا نشي توکو اخکار دی چې رستو وختن فختن دا ملزم نا نور معلومات پیل کول شروع شو دی او په سوابه کې د تیر وختونو سره د زیات باران لامله یو ودانه ړنګ شوې ده د درو ماشومان بشمول یو مور د کلو اسمان لاندې جون کوي د خپل کور نه محروم شوې ده د سوابه کې د زیات باران لامله دغه پیښه رامخته شوې ده یاد دی چې د پیښه د زیات باران لامله د سوابه په تحصیل رزړ کلی گانګو ډیر کې درې ورځې مخکې د زیات باران لامله رامخته شوې وه کوم ځای چې دغه مېرمنې د دوو کمرو بشمول یو کور په مکمله توګه ړنګ شوې دي او دغه زنانه د درو ماشومانو سره بے کور شوی دا زپل شوی زنانا د خپل درو اعتماد ماشومان سره د کلو اسمان لاندې جون کبی ور د موجوده متعلقه انتظامی لخوا ته هیڅ قسم امداد نه ملو شوی زئی خلکو د خپل مدد او د خپل مرستې په بنا باندې د زنانا خپل امداد رسول دي او خپل حل زری شروع کړی دي یاد دی بی د زیات باران لمل د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د کورونو ړنګېدو او د امرین پیښې رامخته شوی دي کوم چې دغه بدبخت زنانا هم شامل ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی پاکستان ٹیم رستو پریخو دی آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو سرا برابر دو رستو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی پاکستان ٹیم رستو پادشو دی دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دو ٹیسٹ میچوں دوری رستو آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجی زیادت والے شو دی دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل رستو اور سری لنکا سرا پاکستان رستو پریخو دی شو دی دا آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاش پیغم نمبر باندې دی ولی سری لنکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی دغه شان جنوبی افریقا او نیوزیلند په دریم نمبر باندې ولی هندوستان په سلورم او انگلینڈ په پنځم نمبر باندې په خپل ځای پاتې شوی دی او ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتن کے کال لپارا پاکستان با دا اپریل دا دریم نیٹے نہ یولسم نیٹے پوری کیدون کی ساؤتھ ایشین گیم شیڈول لپارا منظور ورکڑی دا ساؤتھ ایشین گیم کے با اتوی سڑی او پنجوی زنانا پالوب کی برخ اغلی وڑی غڑی ملکوں نبا سلو ذرا دو سوا نہ زیاد ایتھلیٹس او افیشلس کی گڑون کے بھی ساؤتھ ایشین گیم کے با دری سوا اشپک سلوی گولڈ میڈلس پر مقابلے کی گی اور اسلام آباد لاہور اور پیخور کے با ہم مقابلے کولیشی او اس باندې کو دا لوب خبرنا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې تنمه تناسب شپک 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دا همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او ګلستان کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې تنمه تناسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی او شمالي برخو کې راتلونکي جمعې ورځې پوری اسمان صفا خدري شوی دی ولې د باران امکان نشتا موسم به اوچ او خوش وي همدغه شان مر نن سهار شل منټه کم پاش پک بجې سره وهلې او نن ماخام با یولس منټه کم پو بجې ډوبېږي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدربند مینا والو. پروگرام صحت خاص زنا سرا یوزل بیا تاسو خپل روخ خپل قربا اختر نواز حاضر شوم او دی امید سرا چې تاسو ټول به روغ جوړ وای خوشاله بوي او د خپل جنبه د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي. او قدرمند مینا والو څنګه تاسو معلومه ده چې پروگرام صحت خاص زنا پیش کیږي د خټه کیلت کیر سنټر او ایڈوانس کلینیکل لیبارټری پتاون سره. بالکل دلته کې مسره موجود وی یو مشهور ماهر نفسیات او جرنل امراض ډاکټر نصر الله صاحب او چې هغه مسره په دې پروگرام کې وی او د مریضونو حواله سره د بیمارو حواله سره چې څومره ایموج مینوال دي نو هغه څه قسم پښتنه لري هغه څه قسم هغه ته مسله وی او نو بالکل هغه کال هم کول شي. او بالکل دی موږ نمبر چې کوم دا رابطه چې تاسو موږ سره رابطه کوئ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري او 0340-9191-96 او جی بالکل خټک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پو سیوک پلازے کے جیل چوک کے عدیل بیکری سرا خو پو خو ملک امین ہوٹل تا مخمخ. او بالکل آلته کے ڈاکٹر صاحب چکم دا آغا موجود بھی دے ہفتے کے 15 ورځې چکم دا آغا موجود بھی نو سار اتو بجونا تر مخام 15 بجے پر بالکل دے مریضوں نے علاج کوی افتا اتوار پیر منگل بدھ او بدھ پورے سے 2 بجے رسے ڈاکٹر صاحب موجود بھی بالکل دے مریضوں نے معائنہ کوی. او بالکل الته کې جرمن هوميو ميديسن ذریعے سره چکم دا اغا دے مریضونو علاج کوي. او بالکل جرمن هوميو ميديسن چکم دي دا په دنیا کې منل شوی او ميديسن دي او د حواله سره ډاکټر صاحب نن پوښتنه هم لرو او چا دا جرمن هوميو ميديسن او نورا ایلوپیټک او دا ميديسن چکم دي دو کې سفر کوي دو سایډ افیکټ شته یا نشته دا. او جی بالکل مینوالو پروگرام صحت خزانه کې او سمره مینوال دي اغا مسره بالکل د کال ذریعے سره او ڈاکٹر صاحب نہ سر پشتن لری او نہ بالکل چاہتا زکام وی نزلہ وی الرجی وی او سرا سرا سکن چکم دا یعنی چمڑے خورش وی او بدن من اغیر خورش وی یا غتا نور صد سے پشیدہ مسئلہ وی او نہ بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا اے سرا سرا چا مثال کے او چاہتا خوب نہ ورسی چا پا دماغوں میں ٹینشن وی او چا ذہن من بوجھ وی نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم مسرا موجود دا ماہر نفسیات او جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ خان سے کیا آغا خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے نو بالکل موجود بھی آل تک یہ مریضوں نے معائنہ کبھی اور بالکل مخ کے ہم ڈاکٹر صاحب چکم دا دل تک خدمات ویر کڑی دی نو اغتا چکم ریپیٹ پیشنٹ دی نو آ ہم رودرو میں اغاتا اللہ تعالیٰ شفا ور کڑے دو اور بالکل مجھ بو کوشش دا وی چی مجھ سمر مینوال دی نو آغتا مجھے یو بہترین سروسز چکم دی آغا ویر کو بالکل خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری دا ہم دوا لری او چې بالکل موږ سمره الته کې مریضوم دي سمره سرویسز ورکو نو بالکل لیبرټری سراسر الته کې اغه سره د الټرا ساوند سہولت هم موجود ده او ای سره سره او چې سمره پیشنٹ وی اغه ته د بلډ ضرورت وی نو بالکل بلډ هم الته کې موجود وی اغه سره او کچره موجود نوی اغه په اغه کې پیدا کولو کې یعنی بلډ ارینج کولو کې چې اغه ته وینه ارینج کی نو اغه کې هم پورا پورا مدد کوي چې سمره د اغه کنټینټ وی چې سمره اغه کنټیکټ وی او چې سمره خلکو سره د اغه رابطہ وی نو مریضونو ته اغه دا کوشش وی چې سمره بهترین سہولیات تی اغه ویر کوم. او جی بالکل مینوالو پروگرام ټایم چې کوم یا مسره نیمه ګنټه وی وخت مسره کام وی او بیا هم د اغه به وجود مش کوشش دا وی چې موږ خپل مینوالو د پره د صحت او لیسرا بهترین رهنمایي چې کوم دو اغه ویر کو. او جی بالکل پروگرام کې مینوالو مسره ډاکټر صاحب چې کوم دا اهم موجود دا نو ڈاکٹر صاحب سعید تب ہم ویردرمو. او جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام طارق دا چې د اختر بای تاسو او کم تاسو ټیم دے جی ایتم سلامونه.
0: وعلیکم السلام
1: او کم چې دا غری اوریدون کری دی تم سلامونه.
0: وعلیکم السلام
1: دره دعا کو چې ټول با مطلب صحت من وی خوشاله به ان شاء الله او دره دعا کو چې کدا سی بیمارانی چې مطلب ډیر پدغه کی او غی لاجونه شروع کړو نو الله ری شفا ور ورکی دعا وکړو ان شاء الله.
0: امین امین. او ڈاکٹر صاحب ډیر مننه چې دمره مصروف وخت کې او تو سی ټولر اس پکلنی کې هم تیر کې او بیا مشتاپو پروگرام صحت خزانه کې هم نیمه ګنټه وخت چې کوم دا غارو کوي او چې مسمره مینوال دی غوته اسه کې سم مسلې وی نو هغه ولې سره مشکل مینوال سره نو هغه بیماری ومنې هغه تاسو تشخیص وی او نو سم مسلې وی نو بالکل هغه مینوال چې سبیم روی اسار دردی نزلاوی زکاموی او دے بدن خورشوی او سرا سرا نور صدا سے پشید بیمری وی او نو بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دا اغا دلتا مسر موجود دی پروگرام کے او دے سرا چاہتا خوب نویر سی چاہتا ٹینشن وی او بالکل چاہتا ار وقت غصہ ویر سی کنا او نو بالکل ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب چکم دا مسر موجود دی ماہر نفسیات او جرنل امراض پروگرام کے او بالکل تو سے اغنسا پشتن لرے نو بالکل تو سے کال کولش ہے او 03-340-9191-96 اور بالکل ڈاکٹر سے موجودی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے چ خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پنجیل چوک کے اور سیوک پلازے کے عدل بیکرے سرا خوپ خومنے اور ملک امین اوٹل تا مخ مخ اور نو بالکل تو سے التا رتل شے ڈاکٹر سے موجودی دی سار اتو بجونا تر مقام 500 بجو پرے اور نو بالکل اغا دے مریضوں علاج چکم دا اغا کوی اور بالکل تو سے کال 03-340-9191-96 03-340-9191-96 اور بالکل تو سے کال سکم دی آبو کو دگی نمبر مدی مجھ رو خلو ڈاکٹر سے نہ تو سے سکسم پشتہ نہ لرے نو بالکل تو سے اور کال کول شے نو ڈاکٹر سے بتو سے تا دی بیمارے اولے سرا دے اگی علاج اولے سرا چکم دی نو بالکل آغا یو مستند جواب چکم دا آغا بتو سے تا ادھر کبھی اور بالکل تو سے مطمئن میں کہ ڈاکٹر سے واقعی سرا چیوا تجربہ لری اور سرنگی مینے والوں مجھ تو سے تا اویل کہ تو سے نزلہ وی زکام وی او یا تو سے تا دی سئیلی مسئلہ وی نو تو سے سئیل چکم دو آغا بندی جی نو بالکل تو سے او کال کول شے اور ڈاکٹر صاحب نسا پشتنا لرے دا سی بیمارے وی نو رتلل شے چیک اپ کول شے او ورسو پروگرام کے او ڈاکٹر صاحب او کال سائٹ تکسو او چی سوکتا او دی کم زنا او جی بالکل تو سے کال 03-340-9191-96 اور 03-340-9191-96 اور جی بالکل مینا والے تو سے پو ازمے کے مسئلہ ہوئی تو سے تا سر درد ہوئی تو سے پو بدن مند خرش ہوئی تو سو تا جڑنو اور دے پٹو درد ہوئی اور یا تو سے تا خوب ندرسی یا تو سے ذہنی دباؤ ہوئی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام او بالکل تو سے کال 03-340-9191-96 اور جی بالکل دے سرا سرا اور لکھ سرنگے نزلہ زکام اور سیلے بندے دل الرجی ازمے شکایاتوں ازما نہیں بربارا سر درد وی اور بدن من خورش وی جڑنو اور دے پٹو دردن وی اور یا سڑی تا خوب نیرسی یا ذہنی دباؤ وی نو بالکل تو سے ڈاکٹر صاحب سر دے دے والے سرا سمشورہ وی نو تو سے آغا کول شے جی السلام علیکم اور جی بالکل تو سے کال 03-340-9191-96 جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک اور میں سکتر سر اور دیکھوں زوینا حاجی محمد ابنونا ڈاکٹر صاحب نہ بسا پوچھتا نہ لرے وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: جی بالکل اور ڈاکٹر سے کل نا مسالہ دے دیتا اور ڈاکٹر صاحب جواب در کئی تو پروگرام اور ہوا اور جی ڈاکٹر صاحب
1: سب مسئلہ وجہ دیتا اور جی
0: ڈاکٹر صاحب ادا مسئلہ ادا ہوا چھے ایچ ایز چھے کلا سڑے او بچی کمی دی اغات شم پا اغا موتا مسئلہ بھی اغاز نشت شلا
1: جی جی صحیح دی آسے خو سڑے او بچے کم دیا سم ٹک نہیں دی گا نا جی
0: جی
1: صحیح شوا خودی تب مسئلہ مطلب دا دا سی چھے دا دا غم مسئلہ کی دی شی سائنس الرجی مرتا کی دی شی ٹک شوا مطلب سا بندی گی ہاں یو چکم دے نفسیاتی ڈیزیز ہم دا سیدھی ڈسارڈر ڈیزیز نفسیات دا کرے خود لگا آئی کم دا شیکے گی
0: جی
1: لگا فار ایگزامپل جب مثال درکوم خا تب دا مسئلہ نہیں مثال درکوما ادا سے نیچے دے ہوئی دا مسئلہ ماتم دا جڑنا زه مثال در کوم چې مطلب کله دا تاله ونه سپې وخري بیا موږ چې کم دې ته وې یاره دې بو ته ګورو دې داریږي ٹھیک شو نه دا چې کم دې ریبیز دي تام سایکولوژیکل مسئله وی
0: جی
1: ناغه بو نه موږ کدا کچھ دې داریږي هغه بو دغه نه
0: جی
1: ٹھیک شو تام سایکولوژیکل مسئله تاسو خیر کال اٹینڈ کوی
0: جی بالکل کال هم اٹینڈ کو او ډاکټر سیب سمرا امینوال دی نو کوشش دا وی چې موږ زیوتې
1: نو کدا ته مطلب الرجی مسئله نه وی دینه علاوه دا مسئله وی ٹھیک شو او د ډیر وخت نه نو دیر مشه مشورو کې د تاکیدیس نفسیاتی سم مسله کې دی یو خو د عمر او نشولو نور بیماری دا نشو چې بل سپیشل شوګر وغیرہ دا نشول جی
0: صحیح
1: ٹھیک شو نو موږ کتل غواړي چې یاره مطلب د کوم کنڈیشن کم بیماری ہے ٹھیک ہے جی
0: ہاں جی جی بالکل مینے والا کسرنگ ڈاکٹر سے تو ویل چکم بیماری وی نو انسان کے او نو اگے تشخیص چکم دا اغا ضروری دا چدا بیماری دے سوا جنہ کے دلشی او نو بالکل مجبو کوشش دا وی چتو ستا ڈاکٹر سی بیو بہترین مشورہ دیر کی بالکل تو سے کال 0340 90 91 196 0340 90 91 196 اور بالکل ڈاکٹر صاحب مستر موجود بھی پروگرام کے نیمہ گھنٹہ اور نو تو سے رہنمائی دے پرا چے تو سے تا سکسم مسئلہ بھی سکسم پشتنا لرے تو سے تا الرجی بھی یا بلا غاٹا مسئلہ بھی دا سے نو بالکل ڈاکٹر صاحب اگر جواب چکم دا آتو سے تا درکوی اور ڈاکٹر صاحب ورسو کال سائٹ تا
1: جی
0: جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور رور میں سوکتا ہوں دیکھوں سے نا او چنگاینا نور صاحب جانو
2: جی مو دا سکین لال دی تو دا گیال ما دی دا جیلا نو خو خوراک پر نه دا سخت دا بلابو دا سسٹم وشی نه بو وشی
0: او دا کلا نه دا خوراشتو
2: 2011 نو ډیر وګر دی لکه مونو په سما بار په پندای په شاور وسه
0: او دا
2: دباوشی د بیا چکشي
1: او سه علاج دی
0: کړی اچھا دی تا علاج کړی دی او ټیسټونه میسټونه او دا په کوم موسم کې بیار چګیږي
2: یاره ځنه کې دا ټول سمې بیا چې او ساته دا نن تاسو یو ډو باندې تللې سره دا څو نه مېغنا
0: اچ زیړو وبې نه تللې ها
2: لکه پټا هغه دا کې نو دا وبې کړي زیړو باندې نه تللا
0: صحیح
1: عمر سمره
0: عمر سمره ده ته ټول
2: وجود باندې
0: ده اچ عمر دې سمره ده
2: عمر 53 سال تقریبا 55
0: تقریبا 53 سال دا چلو ٹھیک شو تو پروگرام اور ڈاکٹر صاحب جواب در گئی جی ڈاکٹر صاحب دا ملگر ہوں دے ایک کرک چنگئی نا ایچے بدن مدن میں خورشتا دے 2011 نا نو دے تا موڑیر الاجونا چکم دی آغا وکڑل ہو آغا چکم دی الاجونا وقت رسے مرض پٹ شی آغی نا پس مرض بیار جواد شی
1: ہاو لکم دا بعض سسٹموں کے دا سے علاج بھی سی آغا دغه کی کنه جی
0: جی
1: هغه بالکل د الرجی چې کم دی ختم کی هغه ټیم سره خو چې میډیسن ختمي کی یا مطلب سر ټیم په وړ یا بیا راخ کړی شي بالکل دی خبره صحیح ده
0: جی
1: بل سکن کې چې کم دی زب تاسو ته وایم سکن کې 31% نه والا تر 40% پورې هغه وی سړی ډیپریشن هم وی ها
0: جی
1: بالکل سائیکولوجیکل مسئلہ مرتب کی دی شی
0: جی
1: دے سارا دا دموږه ریسرچ شوی دے
0: پس
1: سکن کې صحیح شو سکن بیماران کوم دا ریسرچ کړي او دا خو چې کم دے 10-15 سال شو تقریبا
0: جی
1: دا مسئلہ را
0: جی
1: نو اس پر د قتل غواړي د ټیسټ کول غواړي چې کم قسم ته الرجی ده د سکن هم ډیره الرجی کنه ارټیکیریا دا ایگزیم یا دا ایک نیری بلبل شیر ٹھیک شو
0: جی
1: نو دا به قتل غواړي دا ټیسټ نه بیا پته لګي کنه دا ځکه پته نه لګي یو دا تاسو زما دا خبره وری چې کلن تاسو ته د سکن مسله وي نو پشکار چې کم دې د سکن مسلې اس کله ډایګنوزس زیات تر نه کیږي
0: آی
1: به خامخا د ټیسټ وغیرہ یا ډایګنوزس چې کې نو آی به خپل ټیکنیک ته آبه کړي
0: جی
1: ٹھیک شو جی عمدہ سے تن شکاولے دس کی خاص کر دس کین ٹھیک شو جی
0: جی
1: الرجی ہوٹل قسم نے دیکھا وہ زکام دخکار ہے بس گولے والا کا زکام ٹھیک شو
0: صحیح
1: شو جی خدا دا سے شی وچ دے پار بخا مخا ڈائگنوز دا پار بٹس نا کول غواڑی کدا سرا وی دے دو سرا نو بہتر اگ ارش ری روڑی انشاءاللہ کنفرم علاج بکی ویدن 2 3 منتھس پر انشاءاللہ دے رزلٹ ملاوی گی نور بدے علاج بس 7 منتھ تقریبا 8 منتھ پر جاری ساتھ دا علاج
0: صحیح
1: شو جی
0: صحیح او بالکل مینوں والو تو سے کال 0340 90 91 196 او بالکل او دا کومل گری کال کڑو او دا ودا خبر چ کوم دا ور دلی چ دے او اور ارتل چکم دی دا ضروری دی چدا چیک اپ ہوگی چاہے دا بیمارے اور سو آج تو سو وجوہات تھی جی السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام جی سوک تیر سر او دکم زینا
2: جنان خبر
0: او جنان پروگرام کے ہر کلے تے ستڑا ماشے پو خیر روگلے ڈاکٹر صاحب نبسا پشتانا لارے
2: جی صاحب ڈاکٹر صاحب نبسا پشتانا چاہتا ہے
0: جی عمر سمرا دا بار اصل دا او خورش کله نه پر چک شو دا او بدن من دسه دنه دنه خو نه وی اچھا بدن سپا وی زون گری او سسپین پٹخ مٹخ ہو دسه او زوی پزوی من نشتا پکے چکم زوی او گری او سرو لو کی او دے دے پر تو علاج کڑا دا او ٹھیک شو تا پروگرام اور وا او ڈاکٹر صاحب جواب در کئی او جی ڈاکٹر صاحب او دا مسرا جنان دے مسکان کیف نا او دی جیل چوک نا چی مسرا پروگرام کرو لئی جی بچائی ما دو دس گیارہ سال عمر دا نو بدن چی کم دا پو ظاہر من دے پو اغی بدن من اسم نوی خو چکل آو زوی او گری آزوی سر شی او نو دا سا بیمری علامات تی دا سا که دل شی
1: یو خو جی کم دے سمر وقت نا وجی دی دا
0: بس
1: یو کال کی جی او علاج کئی یا نہ کئی دا اس پتن لگی گا نا جی
0: جی
1: خو ددی چې کم دی زیات تر مسله کې دی شي د ورمز لکه په خېټه کې چنجیم کې دی شي
0: جی
1: او ضرور نه چاغه چنجیم وي دی بعض وخت پورې مونږه میډیسن ورکو د چنجو لپاره نو خلک یې مانه خو چنجی پرې نه وته نو ضرور نه چې تاسو ښکار شي چنجی بعضی بیکټیریا وی چنجی وی واړه واړه چې په سټول کې په نظر نه راځي په مطلب په امتیازو کې نظر باندې نه راځي
0: خو
1: چې کله ته مطلب دا غي ټیسو کې غټ امتیازو ټیسو کې پای کې مطلب اشکار شي بیا
0: صحیح
1: ټیک شو جی نو ضروری نه ده چې تاسو اشکار هغه دا راشي خو موږ مطلب دا چې دا جراثیم مطلب د جسم نه جراثیم دي یا بیکټیریا دي یا پیراسایټس دي دا د جسم نه ختم شي چې ختم شي لري د جسم وده شروع کی وده هم نه کیدای دا به کمزور هم ویل کنه دغه وجه کې دي شي بل دام کی دیشی کا مطلب دا معشوم مطلب سپائی نوی دیرا صحیح شو جی بل دا سی چی مطلب پوینه که دست نورا مسئلہ وی
0: جی
1: آدر ایلر جی مشتاری نور مشتاری ٹھیک شو جی
0: صحیح
1: وغیرہ وغیرہ خدا مطلب دے پارٹس ضروری دے
0: ضروری
1: خوز خدا ویم چی دا مطلب زیاد تر مسئلہ کی دیشی دا چنجو وی
0: چنجو مسئلہ
1: کی دیشی کدی سره مطلب ټمپریچر نوی یا نور داسی نی نور به حالات وګورم کنه فزیکلی کدی و سره کمزور کیږي نو بیا خو چینجو مسله حالې دي تاسو ته ٹھیک شو جی بلکې خارش مریض ته اکثر لپاره مونږ چینجو مسله حل هم ورکو
0: صحیح
1: ٹھیک شو جی ولې چې دې کې ضروری نه چې هغه چینجه پروت چې کم تا مطلب مړ نه منې کوي
0: صحیح
1: ته به چې روټه خور مړه باندې لګي هغه چینجه یوازې نه دې کې بیکټیریا وي نری نری شا
0: جی
1: ٹھیک شو جی ام ته په نظر نه راځي ا خارش شي بس سړی ٹھیک ٹھاک شي بیا
0: صحیح
1: صحیح جی
0: او جی بالکل مینے والوں اور ڈاکٹر صاحب ہم مسرا پروگرام کے موجود بھی اور نیما گھنٹہ بھی پروگرام صحت خزانہ کے اور پروگرام صحت خزانہ پیش کیجیے دی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری پتاون سرا اور چاہا واقعہ پجیل چوک کے سویک پلازے کے اور عدل بیکرے سرا خوپ خمن ملک امین ہوٹل تامخمخ آل تک مشہور ماہر نفسیات اور جرنل امراض اور ڈاکٹر نصر اللہ خان صب چکمدہ آنستہ کئی سار اتو بجو نہ تر مقام پنجو بجو پرے اور بالکل آل تک تو سے سر چیک اپ بھی بیمرے والے سر تو سرتلشه تو تو سه چیک اپ چکم دا نو بالکل اغا بو فری وی نو التکه تو ستا دی لیبرټری الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا اغا هم موجود دا او نو بالکل ڈاکٹر سے دلته کی موجود دی افتا اتوار پیر منگل بدھ او بدھ پوریزه او مشپشین وی بجر سے ڈاکٹر سے موجود وی نو دلته کی دی مریضونو خدمت کی او بالکل ڈاکٹر سے او پشاور نرودرمی او چونکه مخکی هم ڈاکٹر سے دلته پته شو اغي جسمره ریپیټ مریضون وو اغه بار بار ڈاکٹر سے تا رابطہ والا چې ډاکټر صاحب او تر درومې نه خچون کې هغه سدي مصروفیات ته وجنه س د کور مصروفیات وی غریلی مصروفیات د هغه وجنه لږونې بریک روغلم نو بالکل ډاکټر صاحب موجود وی دلته نو تو سه رتل شي تو خپل چیک اپ چې کوم د هغه کول شي خو کده پروګرام دوران کې هم تاسو ته مکمل او نشي نو تو سه بیا هم په دغه نمبر باندې 0340 9091 196 0340 9091 196 میں بالکل تو سے ڈاکٹر صاحب سرا پشتن لرا شے اور رابطہ کا والا شے اور ڈاکٹر صاحب بتو سے تا دی بیمارے اولے سرا کچیرے جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا دلت کے ڈاکٹر صاحب دے اگے علاج ممکن گنی نو بالکل علاج بے تو سے دلت کی کوی او کچیرے نو دس وی چاغا دلت ممکن نوی نو ڈاکٹر سے بتو سے تا مختبل ایڈوائس چی کمدہ آغا در کئی چی دے علاج تو سے مختہ ہو کئے اور بالکل تو سے کال 0340 9091 196 0340 9091 196 اور بالکل ورسو ڈاکٹر سے کال سائٹ تا کسو چی سوک تا اور سب پشتنہ ملاری جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سرا ادیکم زوینا. جی جی آواز در سے.
2: ہلو
0: جی تو آواز ردرومی.
2: وعلیکم
0: السلام. این جی تو آواز رسی ڈاکٹر صاحب نسا پشتنا لرے اغاو کا. جی جی عمر دی 20 سال دا. سر دے سم مسئلہ دو. سر دے سپینی جی او دے کلا نہ سپینی جی سمرا ٹائم شوال پینزم اش پیجم میاش ترون دو ایتو سے او بچ کومی دی اغا سرنگ دی او بروغ دی نمکیات خو نشتا پکی داسی سرپ سرپ دا مسئلہ ایتو سے پکور کی سرپ تو تدو کا نورا کسانو تشتا خالی تو تدو او دیدی پر تو علاج کرا ڈاکٹر تلوڑی چیتا ڈاکٹر تا نہیں لوڑیا او بالکل ڈاکٹر صاحب جواب در گئی او تا پروگرام اور وا. او جی ڈاکٹر صاحب
1: عمر 20 سال.
0: جی عمر 20 سال.
1: وشتان سپین دی گیا
0: وشتان چکم دی دا سپینی گی او بم ہم صحیح دی دا مسئلہ سر پیچھے بمون کور کے مات دا بل چاہتا نیشتا کہ نا
1: جی جی دا دا سی مسئلہ دا چھے بالکل چھے سنگتا سو ہو بیل دا الرجی بانے مونگ لگے ہوں آلیڈی
0: جی جی
1: دا الرجیم کی دیشی سیشو جی سیکلاجیکل مسئلیم کی دیشی
0: جی
1: ٹینشن ڈپریشن نم کی یہ خیر آغا شے بدے تدے گا نہیں چھے دیتا درد من نشتے سار
0: درد من نشتے
1: خو دا بالکل دا الرجی دا یو قسم تا دا دے مطلب ٹیس پکاری آغا ٹیس چھو کے آئے مطابق پا مونگا تا میڈیسن دا کو
0: جی
1: انشاءاللہ اور مزید بچے کم دے مزید
0: جی
1: بلکہ دا کے مونگا پیشرفت کو او مزید بتانا بیا نور نسپینی گی
0: مزید با نور نسپینی
1: نو مزید با نور نسپینی گی بلکہ دا گا ہم کوشش کو جی دام کور شے
0: صحیح
1: صحیح جی آگا ٹیس نہ بغیر دا نکی گی جی
0: بالکل
1: گورا آر جو بیماری چی کم دے کانا تاسو تا دومرا وقت نئی نو آگا دومرا زر مونگا دا سی نشو کولے چی تاسو تا او چی آو دادا میڈیسن والا یا دادا بل آگا میڈیسن تا آلتا ملاوی جم نتا تا بیا آنے آگا سی در کولی سی چوکا
0: صحیح
1: نمونگا زکا تا بار بار او چی تاسو راشی یو وارتے تاسو وګورئ فیس مثال سم نشتا مونږه میډیسن سره پیسې اخلي هم کم کم نه کم اخلو ان شاء الله ٹھیک
0: ہے اور ڈاکٹر صاحب رسو
1: جی جی
0: سوچ سوچتا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اختر نواز بھائی مخوا غاز غا پاسنا نا کړی والے دین کی بولا او بولا یا ڈاکٹر دلا کې مثال وو چې دا عمر سورا دی عمر خو مو تقریبا 60 پاسا سال عمر مې دی نا
0: جی جی
2: اوز مې دې سی
0: اوز ورشي بالکل
2: عمر میں تقریباً 60-65 سال عمر میں بھی ہو سنسی بماری کی موپ پسنا نا وہ کڑیا بچا گا سنسائی در بندے ہو سدا دوئی پہ بدلا گا وہ بھی اللہ کا یہ سارا پار کو
0: جی
2: آگا سیوب کی کی میں کانا بن بن نیو تے کا سب سیوب دے
0: جی
2: جی سمال مت نہ کرو وہ بول لگ سال دو تے لوانی سی لوانی سی خبر ہو لگ سال دار نہیں چھا گا سامے پانچ جو بچ تو وا دا سامے نہ پانچ جو لگ سالو
0: چلو ٹھیک شو نو بس آغا بو ہم کہو کہ نا خدا سی چے پرمننٹ خبروں نے چکم دی نیوز ناغا اس احمد زار کوی او نو زغ دا سی وی چے اغا چکل چٹی وی سکے سب مسئلہ وی نو بالکل بز خبرو نو چکم دا اغا روشم او ڈاکٹر صاحب او دا چکم پشتنا ولا رلا چے
1: 63
0: سال عمر دے اب بیٹ نو ویٹ یہ چکم دی غزل گوم پو خو دے اگے وجہ نہ پوش وی او اس مستصد اسیا ونا دا ملو شوا
1: سچ لسکن دا
0: لسکن غم نے
1: ہا یو ہو دتا بزو وے مچ دا بیٹ نو ویٹ خو بن کبھی
0: جی
1: تاڑی میں اس کا
0: ہوا
1: آج کم شیرا پارا اگر شیرا پاتا سنی اس کا بھی تاسو خارا خودار شیرا پار اس میں دادا اگر شیرا پارا مطلب تا مانی یو کیڑا را ٹھیک شو یو حشرات مطلب یو دا سے کیڑی مکوڑی چی کمی یا میگی دی اخری یا بل شیر دی اخری ٹھیک شو جی آگا جی مانے فوری طور مان لگول پکاری نو آئی را پارا داری لی فرقی بیٹنو ویٹ ٹھیک شو جی دادا دی پارنے جی تانا مطلب داغونہ بوزی او تالا جی کم دے مطلب سکن ټکی نه بلکې دا سکن د لرف کوي
0: جی
1: سواخ کې خو ډیر خوله کیږي له سکن
0: خو
1: د سواخ پس بیا د پی کار نه کوي بیا د سکن دی بالکل خرابې نو یو خدا بټنویټ بند کوي جی ٹھیک ہے بل تو علاج کول غواړی نو دی علاج د پاتہ ٹیسٹونو کا ڈاکٹر سره رابطہ وکا یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر سره غلط نږدې خو مونږ تراشه ٹھیک شو که نږدې نه نشه اتلی نو بل چاته داسې دغه وکړه سکن سپیشلسٹ ته رابطہ وکا ٹھیک شو جی او موږ خو چې کم دی ان شاء الله داسې علاج کوو چې زموږ علاج کې کم دی سایډ افیکټس هم نشته
0: جی
1: ٹھیک شو جی ډیر کم معمولی اگریویشن پیدا کوي اگریویشن دی ته وایي جی دا خبره ځکه زر ځکه کوم ټایم نشته جی اگریویشن دی ته وایي جی چې په باډی کې یو چینجز راولي ارضی طور باندې لکه تکاوت راولی یا مطلب یو بیماری پکې تیزه کی
0: صحیح
1: ٹھیک شو ارضی طور باندې خو بیا چې کوم دی ډاکټر دوباره را شاته میډیسنونه کې هغه شی بیا ختم شي
0: جی
1: ٹھیک شو جی نو دې سایډ افیکټس نه اگریویشن شته اگریویشن دیتا وی ٹھیک شو جی نو زخم دا ویم دته مشوره وکم چې د سکن سومره بیماری د سایکولوژیکل مسلې دي ممیدې مسلې د ګردوري نو دې لپاره کم از کم ډاکټر له تک پکار دی جی
0: جی
1: ٹھیک
0: ہے جی بالکل مینے والا تو سے کال 0340-991-196 اور 0340-991-196 اور پروگرام وقت شکم دا اہم اور سرکام پودے دا وہ دا یو کال شکم دا ڈاکٹر صاحب دا بوخلو اور چدا سا پشتن لاری جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل دا کال چکم ڈاکٹر صاحب کاٹوال 0340-991-196 0340-991-196 جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم او وعلیکم السلام او بالکل دا ڈاکٹر صاحب نیٹورک ایشو دی او دیو جنا دسر مش خبر چکمی دی او نو آغا نو شوی او بالکل مینے والو پروگرام وخت چکم دا اہم رسر بس اختتام کے دا سر ترسیدل دا نو دے پروگرام نہ پس تو سے اور ڈاکٹر صاحب سرا وہ دگی نمبر مندے 0340-991-196 0340-991-196 مندے رابطہ قبل شے اور ڈاکٹر صاحب مننا او چتو مشتا پروگرام صحت خزانہ کے او دم ٹائم روک ڈال او مسمر مینوال وو اغو تس کے سم مسئلے وے اغو بیمارے اولے سرا خبر اترے وش
1: وے ڈیرہ منلا
0: مہربانی
1: دغت اور دن تک تاوے ما جے بات کے بیا کال کولے شے خیر
0: جی بالکل
1: 10:30-11 بجے پورتا سو کال کولے شے
0: صحیح
1: پختنا کولے شے
0: جی اور ڈیرہ منن ڈاکٹر صاحب یو جہان منن او جی بالکل مینوال او دا مسرا پروگرام صحت خزانہ کے او مشہور ماہر نفسیات تو ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب او دے سرا سرا جرنل امراض کے ہم اور ڈاکٹر صاحب چکمندو یو وسیع تجربہ لری او بالکل پروگرام صحت خزانہ او اکثر تر سدلا دا او نمین والو او تو سے پو علم کے تو است یو زلبیا دے خٹک ایل کیئر سنٹر چکم دا نو اغا واقعا دا پو جیل چوک کے او سویک پلازے کے عدل بیکرے سرا خوپ خومندے او ملک امین ہوٹل تام خمخ بالکل مین انڈس ہائی وے بندے نو بالکل تو سے رتلا لشے ال تک ڈاکٹر صاحب چکم دا اغا موجود وی او ہفتے کی پنجو ریزے ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ بدھ پورے سے مشپشین دوے بجے رسے ڈاکٹر صاحب دالتا موجود وی جمعرات جمعہ دے ڈاکٹر صاحب چکم دا آغا چھٹی وی تو سے بالکل رتلا لشے آل تک تو ستا سکے سم مسئلہ وی او علاج ممکن وی ڈاکٹر صاحب تو سے دالتا کے جرمن ہومیو میڈیسن ذریعے سرا آئی علاج چکم دا آغا کوی کچرے ممکن نوی نو ڈاکٹر صاحب تو ستا یو شو ڈاکٹر چکم دا آغا ایڈوائس کئی نو امید لرو او چې توسه په پروگرام خوشحالي پروگرام صحت خزانه نو بالکل دې سرا سرا دې رابطه نمبر هم 0340-991-196 0340-991-196 باندې هم دې پروگرام نه پس د شپې لاسو بجو رسي ڈاکٹر صاحب سره تو سے پوښتنه لراشه سه بیماری وی او د هغه حوالے سره ڈاکٹر صاحب نه مشوره او خوستل شه ڈاکٹر صاحب په دغه نمبر باندې تو سے ته موجود وی 0340-991-196 د نننی پروگرام صحت خزانه وخت سره تر رسیدل دا دعاګانو کې مې بیوت سوته د خپل صحت خیال سوته چرته وي خاد اوسه آباد اوسه د لوی الله په امان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: انځر ټیلر د مامان د نظمه پہچان د اشما ایلوویرا شیمپو
1: زایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیتواج
2: زایا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دا اشما کرکری
5: ریم ندیم تنہا نشاگے نظام انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: زمینجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: ز جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: ز نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: کئی کیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمان ام دے رائٹر نیم خان زد ورن شنگینا مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
6: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
11: زیم باجا دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
7: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: چې هغه په خپل باندې چې کلاس تاسو سره خبرې کیسې وکړي کنه نو تاسو ته به پته لګي چې آیا دا علما څوک دي نو نامې بالکل نظر داخلم نو هغه علما په طرف درومو پروګرام کې ورته زموږ کوم مشر زموږ کوم سینئر زموږ ډېر نظر علیکم یعنی صاحب قدر هغه ته پروګرام کې هرکلی سنې ماشا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دی بھائی څنګه چلې
0: بالکل خیر خیریت مزید معاف کیا لکھ شانتی جی کم نے کہنا آواز کٹ کے وہ سگر تھا نو لکھ شانتی مسئلہ کے بھی تو گرا نہ جی جی نہ دے صحیح اچھا دا داسې وکړه کنه چې داسې به وکړو کنه چې د خپل یو کوم مایک دی کنه دا به مونږ ستاسو چې کوم دی کنه اچھا ورته وایي چې په ګډه به پروګرام خبرې پکې وکړو څنګه
1: بالکل مزدی بھائی ټولو ته د عشما پروګرام کې هر کله په خیراله ټولو ته زه د خپل کومې نه سلامونه کوم زما نوم جعفر شاه دی د خوشحال بابا مزار سره زما کلی دی او د نوشر سره زما تعلق دی او د عشما پروګرامونو د اورېدو او ډیر مینه کوم ځکه مسجد بھائی ته دلته کرک تر عالم ملاقات لپاره پیل ځل باندې مسجد بھائی سره زه پروګرام کې ناستې ما که زمانه سره خبرو کې داسې غلطی شوی نو کیږي نو معافي براته کوي ډیر مننه مسجد بھائی
0: ډیر زه ته مننه شکریا یو جهان مننه دې کوي شکریا دې کوي یعنی زمونږ کوم مشر دې جعفر شما بالکل رغله دې مونږ ته کوم دې سپیشل کوم رغله دې یعنی کوم دې نو شهر نه کوم دې سپیشل کوم کوړې دې کوم خور با اکوڑا خٹک نہ بالکل رگلے دے ڈیر جاتا منند کو للا یو جہان منند کو چخپل کی متیو تے مونتا رسل دے او مون چکم دستا اخپل کما مین دا دا مونتا بالکل تا ظاہر کڑے دے نو ڈیر جاتا منند کو تا کرک کے چکم دے ز ویلکم ایو ہر کلائی درتا او سن ز تا ز شکر ادا کم کنا اگا کم دے زک کنا چے دونل ریزنا چکم دے کنا دا غرتا دونل ریزنا مون سر تا چکم دے کنا دلتا کنے گی نو زما چے استاد سن شکر ادا کم اگا کم دے او اسپیشلی چکم دے کنا تما ده پر رغلی نو هغه دی یو جهان یو زلی بیا مننه کوم
1: ډیره مننه مسجد بھائی ډیره مننه
0: اچھا جعفر شمو دار ته وای جی کله هم ته ما سره کوم نه کنه یو کله نه راتلی کنه او خیر دی پکچر کې هوتل دلم کنه نو چې کله سه مخامخ فیس ټو فیس ول کنه نو څنګه درته زه راشل
1: یو مسجد بھائی چې څنګه پکچر مونږ لیدل نو هغه نه تاسو لګغونه مختلفی زګه چې پکچر خو تاسو ډیر زوړو او سه مولی دی نو ماشاءالله ماشاءالله الله دې نه نظر کوي او ډیر خپل او ډیر پهلوان ان شاء الله الله دې اس ټول عمر ساته
0: بس ان شاء الله چې تاسو مونږ سره مینوي ان شاء الله مونږ به هم د سر درد رومو مونږ به هغه ځی ته چکر دروایو او تاسو سره به چې کوم لیکنه شپې ورځې به در سره تیرو چکر به وایو کنه خو ته داسې ټایم کې راغلې کنه الله
1: جی جی
0: چې دا کم ټایم دې دکې زه بالکل ته خولې دل کنه چې مدل تر رډیو کې چې کوم دې مصرفيات بیا په یو کس باندې رډیو چلاول چې کوم اډر ځه ته مشکل شوي او دلته زه تاسو سره چې کوم دې للا پروګرام کوم او ما هر ځی ته سوچتي ما هغه کوم سیستم ته هم سوچتي هر څه ته سوچ لرم کنه ځکه چې پروګرام کول هم دي ور سره چې کوم دې نور باقي کوم مینج کول دي هغه هم ضروري دي چې داسې نه وي چې حافظ صاحب لینک کړي ځکه حافظ صاحب پروګرام کوي نو ما بالکل انا بھائی تور چې انا بھائی ازلمی رډیو باندې بنن مونږ پروګرام کو ور سره باقي چې سومنه دا نورې کومې رډیو دي په دې باندې ما هم پروګرام کو نو مونږ ته چې کوم دې کنه ته هم مکر کا نو وی چې بالکل تا چې کوم دی جعفر شما ما درغل دی علما دی نو تا بالکل ضرور چې کوم دی کنه ا جعفر شما مو سره غپ شپي وایا او جعفر شما مو په خیال چې تا په رډیو بل کوم نه فرست ټایم د سټوډیو کې کنه ول دی کنه
1: بالکل بالکل دا زمړم بیزل دی او الله دی کو چې دا ګنټه مونږ خو په خوشحالي سره خو په طریقے سرا تیل کو چھ غلطی رانا ہونی چھ جگہ چڑن بے جلدی تا مے گبان چڑن بے جلدی مسجد بھائی
0: دس دے کنا چھ اس خبر اند کنا کا اتنا جیونی مرس خبر کما کسی کی اگے بن چھ کم کنا اور دنگ تہ پتہ لگی چھ سوک فرسٹ ٹائم کلا ہا پروگرام تک نی کم مے تک نی مے کیو خپل زانتا یو پریشر وی مے کی خپل یو زانتا چھ کم دے بوج وی کنا نگی کی خیر دے الیکشن دے اور دنگ بم سرا گزارا کوی وای بکنا چھ خیر دے مون تا سر چھ کم نی گزارا کو کنا
1: بالکل بالکل او زو سپیشل سپیشل دا اشبا کاسمیٹک پاکستان او دا اجی صاحب کامران اجی صاحب انعام اجی صاحب ټولو شکریا دا کوم
0: چې کامران اکرام اجی صاحب
1: اکرام اجی صاحب اجی جی بس مونږ تاسو ته ویل غواړم چې مونږ بدل او نو نه نه غلطي وکاو او دا به تاسو برداشت کوی انعام اجی صاحب شو او اکرام اجی صاحب دای ډیر ډیر مننه کوم او سپیشل زده نو خار خلکو نو شیر جی سمرا او دن کی زلمی ریډو او دن کی ټولو ته سلامونه کوم
0: مننه کوم شکریا دې کو للا زکه چې مان چې کوم کنه تاسو سره کوم خبرې کوم کیسې دې ازه چې کله تا ول ما سره چکو ملاوش لکنا نو پکچر خو بالکل تار سره شیر کړو مهم در سره شیر کړو تاسو لیدل ما چکم دغه نتلی دل وکنا خو ماشاءالله چکم دغه نا اول می درته چې ملالا ځوان ایت او جنا ځوان نه يم زبر دائم کنا نو ما ته پتاول لګل کنا چې زړه ته چول دي
1: زړه می ځوان دي ماشاءالله زړه می ځوان دي
0: اچھا
1: عمر صاحب سره خو ډیر ما او زړه می انشاءالله ځوان دي
0: اچھا وای اوس دل خم خبره دي کې ډیر زیات تر درمي للا دار ته وچه کور کې تاسو اشما پروگرام سک اوري کنا که صرف
1: بالکل زمون په کلی کې زمون علاقې کې ټول د اشما پروگرام اوري
0: اوس چې کوم دي کنا کلته
1: کال کې اوري بالکل ما سپیشل اور طويل دي چې تاسو بنن خام خاوري نور کله کوزه په خپل هم کور کې آی اوري نن خو سپیشل بای اوري
0: اچھا للا دار ته وای چې تاسو چې کوم دي کور لکه مخلک دي کنا هغه سوای چې دې کسب جواب نه پیګو کنا
1: ستاسو په جبه باندې خو پوهیږي او دا طارق بھائی او یاد جی صاحب چې کوم پروگرام کوي کوم جانگیر جی صاحب چې پروگرام کوي دا په خبر باندې کم پوهیږي
0: اچھا زما په خبر باندې ډیر
1: پوهیږي بالکل
0: او للا دا به تنه منه کنه چې کله زه ستاسو زبان کې کمی خبرې کوم کنه ما ته دونه زیات تکلیف یو کې کنه چې صدر ته شم کنه ځکه کنه چې مونږ دلته کوم نه کوم الفاظ د کوم مونږ ور سره ټرین کنه ځکه چې ته هولې دلم کنه چې ته کم ټایم کې راغلې روانو کنه نو ما ته وایي چې دلته ما پروگرام دی کنه لاس منټه کم سلور بجې ما تو ویل کنه چې للا دلته کوم نه زما پروگرام دی کنه نو ته کوم نه کنه تو ویل چې بیا زه کوم نه کنه یعنی اورس شاپینګ سنټر ول کرسې په تر درمو نو ما درته چې ما خو ته د پر انتظار کولو ما چې دلته کوم نه کنه تم سره پروگرام کې خبره کې سیم را سره او کې اور سره ور سره کوم نه کنه غپ شپ هم وای خو ته کوم نه کنه بس لړی نو تا ما خیال کې سرګې دې پروگرام ته ډول وی چې رف فزلمی زما आवाज لاړ شي
1: بس فزلمی زما आवाज لاړ شي چې سمره مینه زما ايش ما سره په دغه واجبان زده کرکټ سپیشل تاسو د ملاقات
0: ته خدای دې دې درچ کرکټ رډیو لیسنر چې کوم دې ستا خبر اوریدلای کنه کې دې شي زموږ پروگرام سو سټریمینګ په ذریعہ باندې پروگرام اوري نو فن به داسې کړی ځکه چې سټریمینګ په ذریعہ باندې تاسو ته پته لګی کنه چې نن دلته موږ سره کوم دې سلور لدرې رډیو دي کنه خو نور باقی نور کسان زما کوم لیسنر دي کوم مینوال دي کنه هغه هم زما په کې پروگرام چې کوم دې کنه سټریمینګ په ذریعہ اوري
1: بالکل زلمی ریڈیو باندې خو اوکې د پروگرام
0: بالکل
1: او څوک چې زموږ پروگرام اوري سپیشل د زلمی ریڈیو نو هغه ته پکار دي چې سونه زیات کالونه زموږ د پاره
0: زلمی ریڈیو لالا
1: زلمی ریڈیو نه
0: لالا خبر اور کال ول ته بخیر د مکمل اویږي مونږ چې کوم تاسو خبرې کوو
1: بالکل
0: د اوردون کی سر خبرې کی سي ډېری ذاتي دي مونږ چې کوم تاسو خبرې کوو ځکه کنه چې د پروگرام سپیشل مونږ ستاسو د پاره ډیزاین
1: بالکل ډیر مننه
0: ځکه کنه پته درته لګی کنه او ماشاءالله کوم دی مونږ وای کنه چرتهول مره غلې بیا ولې پزړه کې دغه یو سوچ وي د ځر کې بله دغه یو امید پاتې شي کنه چې کوم یې راز هو الته تله او ما الته ما دیشمه پروګرام نو کړلو اسې د اکرام جی صاحب سره هو لای نه ما جی صاحب سره چې کوم کنه ته ترتیب نه برابر
1: کې بالکل
0: خو دلته چې کوم کنه راغله کنه ما په خپل باندې ما چې راخه مخه چې علما در ترشه نو علما د پر چې کوم کنه لکشن ته چې کوم کنه خامخه غپ شپ ور سره وای الته چې کوم دي کنه ما تاسو سره غپ شپ نو ول بهر کنه ځکه چې تاسو پته لګیږي چې سیستم ته کله دی خوښه کله دی خوښه او چې کوم دي کنه پرای وا ګنټه چې کوم دي کنه غپ شپ وای او ور سره چې کوم دي کنه کا دامي درته چې دا سو کنه چې لکشن چې کوم دي ټاپه راته او کوي ټاپه راته
1: نو ټپی خو به راته وګو چې پته ولګي چې زلمی ریډیو وال زم پروگرام اورو
0: کنه اور للا ام سجونا سره
1: بالکل می سجونا اوري وای زما پټول میفل سلام دے
0: زما پټول میفل سلام
1: زما پټول میفل سلام دے دام کلام دے چې غلام د ټول یم
0: وای وای وای وای للا د
1: جدائی رال لار دوشوی جدائی رال لار دوشوی مرګ می قبول دے جدائی نه قبل اوما او سین ته وردانګم سین می نوړی د خویان درورم سین می غاړې لاروړی نه
0: وای وای للا ک ټپه هو بیا ما درته شروع کړي کنه بیا بیا وای کنه چې دا لکه سیستم بدل شو کسنګ
1: او ایم ایس ڈی بھائی تاسو خو مونږ ورته ملما وای او تاسو ته علما وای نو زمونږ د نو شیر والا سوم رچی आवाज اوري نو زای ته ویم چې د ملما ته خپل زبان کې تاسو چې سو وای
0: مونږ علما نو ورته وای کنه
1: مونږ ورته ملما نو وای
0: میر ویل منو میر سوک ویل منو ورته وای کنه سوک سو ورته وای میر خپل زبان کې کوم کنه ویل منو ورته وای علما نو ورته وای کنه دا شانت دی
1: او بس دی وخت کې زمونږ علاقې کې چې دینو د اشما کاسمیټک پاکستان سومره مینوال دی आवाज اوري سپیشل سپیشل زما کشر اور دے صفدر خان آواز اوری زما پکور کے زما ٹول فیملی آواز اوری او پا خوشحال بابا مزار تا مخامخ دا جنید بھائی پکور کے دا پروگرام اوری زکا جی اشما پروڈکٹ ٹول اگا خرسائی غی تا سپیشل سلام زبیر ماما تا سپیشل سلام زبیر ماما تا سپیشل سلام ٹول تا دا زرد اکومی نا سلامو نکوم او پروگرام کے اور تا ویلکم کوم چی زما پروگرام دے خان
0: اچھا ماما لالا دا سکو زر زر کوم میسی دی اب ہم در تا شامل کو او خبر کسی چکم نکنا تانا بس دیر زیاد پختنے اہم کوم دا سنا دے چی صرف اور صرف چکم نکنا دلتا با چکم دے صرف سلامو نا بھائی ویلکمو نا بس رولت کنن بلکہ کسی خبر دیر جاتی دی او چی مامو السلام علیکم مامو سنگے پروگرام دے دیر بیس تے نام مامو تا طارق مامو تا ہم سلام ایم ابو زر فرام شنکر او اجتا سو چکم نکنا پزل میرو دی بنے آواز اوکے دے او جفر شاہ مامو تا میں سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام دیر جاتا مانا او چی سکم دا حال خبر ندی سکم دا حال خبر ندی زد بدنام زد بدم بادام پشان سورے پزڑگی یما ڈھیرے سے تمنا شکریہ وچ سفر چرن ایم دڈی خان ساسو آواز بالکل اوکے دے او چے کمران موبائل وال سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملوی کی ٹول لسنر تم سلام ورکا وعلیکم السلام ڈھیرے سے تمنا وچ زمل حسین ماما یم اچھا
1: نندرکونا
0: ڈھیرے سے تمنا یو جہان ون پروگرام کے دے میسج کول ڈھیرے سے تمنا او دسرا پروگرام کی بل میسج وچ رلا السلام علیکم ز عزیز ہم دڈی خان اشما زندہ باد جان زما وت سلام او میں اسماعیل تا طارق صاحب تم سلام ایم ایس ڈی زندہ باد ڈھیرے سے تمنا یو جہان ون پروگرام کے دے میسج کو یو جہان ون او چی اچھا سب یہ کہنا چھ ویلکم ایم ایس ڈی صاحب سلام میں درواخلا نظمین ایم دا شاخ نمبر چینا او چی اچھا اچھا اچھا ڈھیر سے تمنا یو جہان سر خبر کڑے ہو واسا خیر دی خبر دی وی سلام سر جی جناب سپیکر لج وہ خوندہ
1: زو خاندم
0: نہ لا لا ما تے ویل چھ
1: او خاندہ او خاندہ ورتا کنا خاندہ او خدا سیت تا پارا خدا کنا
0: اچھا سیات پر اچھا لکشان دے خاندہ پکار کنا
1: بالکل
0: بالکل بل مشر غلی جی السلام علیکم سلام تا تو جعفر شام تو سپیشل سلام ورک وعلیکم السلام یہ نیوز لبیا میں سکڑے دے ڈھیر جے تمنا او دوسرا پروگرام کی بل بالکل مشر غلی دے چے السلام علیکم استا سو ونا رڈی بن پروگرام رو شیستا وزیرا فرشتہ وزیرا جنبی وزیرستان ونا کڑی کوٹ بازار کے نتا سو پروگرام اورم ڈھیر سے تمنا وچ السلام علیکم ایم ڈی صاحب سر ڈھیر سے تمنا یو جہان زبے دنور اینڈ دبل چکم نے کھول نور ڈھیر سے تمنا پروگرام کے لیے ساسو دل کی ڈھیر سے تمنا وچ السلام علیکم شازی ہم دل کی مروتنا ماشلا 91 ریڈیو چکم نے دیکھم دے گلوبل 91 ریڈیو دل تک کار کوی او چ جعفر شاہ محمد تم سلام ورک
1: وعلیکم السلام وعلیکم
0: ڈھیر سے تمنا شکریہ یو جہان ونا پروگرام کے دے میسج او کلو یو جہان ونا او دسرا اچھا سینا نور ہو چکا
1: کالو نو والا تے لکھ صبر ہو کی جدا میسج نہ پڑھاؤ کو
0: میسج نو والا تو بھائی وچ لکھ کشن دے ورکو ہاں سینا ڈھیر سے تمنا اشما الیا ہم دا ٹنگ نہ بالکل میسج کی اپشن لنک پر دے پروگرام اور تا سو ڈھیر سے تمنا شکریہ یو جہان ون جعفر شاہ محمد زوان چے پروگرام کی بکال ہم اخلو کا سگل
1: بالکل
0: او
1: چکم میسجنا پادیش اخیر کے بشار
0: خیر دے بس فخر کے بدرتا شامل کو گور پروگرام کے فرسٹ اینڈ لکی کلر تاسوم کال کول شی پ 0322 98 98 99 بنے تاسو کال او تاسو چکم میسج دبد پروگرام اسا جڑے گی نو زون چے لالا یوز ل چکم نکنا زبا دا چکم نے کوڈ دن ال رقم چے تاسو چکم نکنا خبر کی سمو کھلے وشی گور پروگرام کے فرسٹ اینڈ لکی کلر تاسوم کال کول شی السلام علیکم
1: خوشحال
0: بابا مزار والا دکاندار مواد
1: بالکل دا دکاندار
0: لالا دا ماف خیال فرسٹ ٹائم جنید کال رہتا کو بالکل اچھا ماں سر اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلے سنیماشی ویلکم آئیم جنید خان دار تو چې زما په خبره اوس پويږي کنه نو چې پته هره تا ولګي کنه چې بیا زر اعظم کنه چې جوړي پچګ سر ګر اعظم او چې تاسو خپای او تاسو خبره باندې نه پويږي نو بیا حسن شو ویل کنه اچھا وچی لشکی پیگو تاریخ بھائی تاریخ بھائی ہو چکے کہنا چیتل تما پروگرام کیوں خبر کڑے ہو کہنا ماں دیگر پروگرام آپ خیال کر دشمی پروگرام ہو کہنا نو آگے کی چکم دے تاریخ بھائی چکم دے دلتا چکم دے مونگا کم دے کھڑک روڈیو چیتا کہنا اس پک کالا پکے تیر گلو شپگو کالو کو چکم دے کہنا ددہ سے ندی ویلی چیارا آزا چکم دے کہنا آزا وزیریم کہنا نو د چکم نه التا ویل دی کنه چې ز چکم یا ز سنمې د پېښور یم ز د صدر یم کنه نو دلته چکم دی د اوسو 15 میاشتې بشي چې ايش مترغلې کنه اغه نه روستو چکم نه کنه مفکل اختر په ورځو کې کوم ورځ باندې د ایناوس منو چې ز وزیر یم او دا د مکل نه هم دی او د خپل کلم نه چاته شولو بالکل
2: بالکل اچھا خپل ایڈریس
0: کومه او نور کالران دمراجي او جنات خان صاحب جنید خان صاحب اور کتا سر میں خبر کی شیش تاریخ کنا 2000 پرے گما کنا زکہ جعفر شما ما وچ دا زمون گہ چکم دی کنا دی سر مون ډیر جات چکم دی کنا ہیلپ کو مون چکم دی اگے نا پرڈک ہم اخلو دے سا چکم دی کنا مون سونا مون نا کی گی مون سپورٹ ہم ورکو
2: بالکل صحیح خبر ہے بس دستا تو دواگان او سپورٹ دے او دا جعفر شما ما او دا نور مشرانو جی تر سپورٹ دے او دا خدان دین سے اللہ اللہ رب العزت تم کامیابی او کامیاب کرے
0: بس ان شاء اللہ مجھے سونا کوشش دادے چ من اغه دکانداران رو چت کو اغه دکانداران کوم ایڈریس شامل کو چ اغه ډیر کم بجٹ من چ کوم دکنا ایشو پرڑا کرتا وی ډیر کم بجٹ من چ کوم دکنا د مون سر مینا کی وی دا چیز دا مینا چ دی دا پیسہ من اخی سر نشی بلکہ دا گټل شی خلکو جننا بگټی
2: بالکل
0: صحیح خبر ہے اچھا دارا تو دشما کم سب پوزیشن دے ستاسو دکان کے کور کی دکان ہے کیا باہر دے
2: کور کی دکان دے بس کسٹمر راضی تو صدری کی ورس سر روز کسٹمر جاتی سامان گل کی دشما تپنے والا یا نور نور اوڑی او سک جاتی اوڑی او تے تو خبری دی دوادا نہ رہتا ہوں کبھی او لحسن دیتا اللہ پاک فتحت اللہ لے ہم راتا ہوں
0: اچھا دارا تو اچھے کم لسنر درد رومی او دینے لکم پرادکتا نا اخلی کنا نو هغه ته ورسته فیډ بیک صدر کوي چې آیا ریزلټیبل پروډکټ دی کوم پروډکټ نه ته خپل مطمئن استا سو کور ولا
2: یا خپل استعمالو ما او د می کور کې استعمالي کی او دا ته پروډکټ ورک ما د یو د یو چې دا دار را کی ته تم ته کوم یو د دې دار تا پاتې یا راتلم چې دې چې دې دې خو دې تل تل دې نه زه کتا پاتې دار را
0: اچھا سید ډیر رځه تمنا پروګرام کې د کال کو دسو کې دکان ایڈریس سره
3: سره ملګری आवाज وکړي زلمی ریډیو باندې
0: आवाज
3: ناستے او شکر الحمدللہ چې خبره کوم لګی ام ټول اوري
0: بس ټول اوري خو دین له چې کورنا طرف نه سم مسکال مې خو لاندې راغلی ما ما په خیال کړي سوک ته پښتنه نه کوي لاره
3: نه کور ده طرف نه مسکال ته نه راځي چې اینه دواړه موبایل ما ځان سره
0: اچھا ما چې کوم سوک ته پښتنه نه کوي
3: نه کوي بس موبایل ما دواړه راوړي ځان سره
0: اچھا لالا یو میسج راغلو چې لالا نه پښتنه وکړه جعفر شمه ونه کنه چې کور سره هو چې کوم دي کنه س چې کله دای راتلو س ورته ویل خو نه چې ما درما او د کور سره لنجي پنجي خو نه کړی
3: نه نه شکر الحمدلله چې ما ته خو په خپل اجازه راکو وی لاړ شه
0: وی چې تلاړ شه
3: بل وی چې دا سن وی چې ایم د ايش ما سره مینا کوي کنه یوازې ځکه نیم زما ټوله فیملی ايش ما سره مینا کوي
0: اچھا او جعفر شمه چې کله ما مخې کوم دي ایز لیسن روم ما چې کوم کال کول نو تاسو چې کوم دي کنه څنګه محسوس کولم چې دا وګوره د بنو نکات واسه درته وایي کنه چې رادیو په لکه سونه لسنر دی لسنر حواله سره ته کوم دی کنه ډیر زیات کال او ډیر زیات کوم دی کنه ته تا کوم یو لکه لګی چې را دغه طرف نه زیات کال راځي
3: د اشما سمرم پروګرامونه چې کیږي نو دا تاسو د علاقې نه زیات کالونه راځي
0: زمونږ دی کنه
3: او په دویم نمبر کې زمونږ د نوشیر
0: دی بس دا خو کوم دی کنه ما هو ته د مخ کې هم ول چې ماشالله کوم دی زلمی رادیو کوم لسنر دی دا ډیر زیات مینه نه خلک
3: بالکل زکه خو پته ولګی چې ډومبه کال زما د زلې نه رالو
0: بالکل چې کوم دی کنه اغه د
3: ما وګټل
0: او سپیشل پروگرام دغه نه پره
3: ها سپیشل او
0: تکوای کنه شرډي خانول نو دی خانون هم تکړه خلک دي داسنه
3: بالکل بالکل چې
0: تکړه دي اچھا جعفر شمو درته و چې پروگرام کی خبره کیسه ډیر زیات کال هم خیر زیاده انتظار وکي کنه چې په خپل باندې چې کوم دی اشما کم پروډکټ هم فرست ټایم تا کم پروډکټ استعمال کړو
3: نو په اشما کې پهله چې کومه استعمال کړو اربل اهل دي اشما اربل اهل می استعمال کړو د میری د پاره
0: جی جی
3: او دویم نمبر کې زمو اشما هربل سپری د زکه چې خپل د اور کار کوم اور سره میټول اور د ډیوټي وی نو کلم چې لاس وسودي او دا ګوته زموږ وسودي اور سره نو چې اشما هربل سپری پیو کوم د الله په بدل سره هغه ټیم کې خوشي
0: اچھا ماشاء اللہ وہ تو منہ کل ہاں چی اشما ہربل سپرے استعمال کم یا دین اللہ چکم دے مکھی بچ آئل استعمال بیا سپرے خدا چکم دے کہنا لالا دا دے یو سڑی اعتماد جڑ سی لکہ سنگ یہ چکم دے کہنا اندیزی طرح لیتا یو اعتماد جڑ سوے دے یار دے اشما بنے چکم دے تم مطمئن یہ چہرا اشما کم کپنے دا غی سر چسو کم کنے گی پاسے گی نن مزدگر کی دیشتا پروگرام کرک روڑی بنے اور دلی بھی ما پورا یوا چکم دے کہنا ہسٹری ورطا بین کلا
3: بلکل
0: تو چکم دے چہرا پروگرام کے تاسو ڈیر زیات کپنی بوی زکه اوس کوم نه مون سلو رډیو بنه اوس هم لینک کنا ډیر زیات رډیو بوی ډیر زیات وات سو پرګمنا اور دلی وی او ډیر زیات وات نن بچ کوم دګنا اغار جی نن بوی په پرډک درته شوی سبا وبل درته شوی نن بوی د ټایم بنه کوم دګنا یو کس درته کنه وی سبا وبل کس درته کنه زکه کنا چې دغه د بغیر کی کنه کنا نو کم اس کم چې کله ته په خپل زمیر کې یو سوچوکا چیارا سنه مرز دغه کوم پروډکټ د رډیو اورم زدی دغه پروګرام کې بکال کوم دې سر به زمينه کوم ځان د پرچ کوم لګنه خپل سوچ پوکا خپل فکر وکا فکر منشه چایا ز یوافته پر چ کوم دې پروګرام نو اورا چیارا زب دې چ کنه پوخ لسنر د دې ارج جوړیږم د دې پروډکټ بس جوړیږم چې زګه چې دبل ته چ کوم لګنه نو محتاج نو مشله چې سونه زمګ دا کم لسنر دې کوم اوریدونکې دې ز سونه دیش ماوا چې کوم شکریا د کا کم دې نن کدل ته ځنه اسم کنه نو ماته چکم دی کله پهله پهله زل چکم دی ما پروگرام دی رمضان کې شروع شوم تاریخ سر سره مدلته چکم نه ایز ا ټرینر کار شروع کو بس ډایرکټ چکم دی اېد درایم اور زمانه ما کار کړو کې سٹارټ وکړل پروگرام نو
3: نه
0: نه نه 2 غنټې می ډایرکټ پروگرام سٹارټ وکړل کنه چې دا سیمه اشتر دل اکرام صاحب کال راتاو کو سیالکا ورزانن پروگرام نو شروع کا
3: یوازې پروگرام تاسو شروع کو دا دیش ما ټول برکت ته
0: کنه دیش ما کلرانو اج کله ما شروع کلو کنه اکرام صاحب ته کوم دی واچی لکشن ته اول خو ما دی د کوم ا پروگرام کو اخ خپل ما ام د رډیو مطابق کو چې کوم ما با سن مې دی د سونګ سره کول خو د اکرام صاحب چې اردا سړي چې د خلک چې کوم دی ډیر جات ګل کې وی چې را ایش ما کوم پروگرام نه دی ا ټوټلی چې کوم دی اسلامیک دی کنه نو ته چې کوم دی کنه وی چې دا څوک ته پروگرام ته اسلامیک تر سره وره نو ته د پروگرام ډیر شوی نو ما چې بس سیدا چې تا خوخه وي نو زه بالکل راوړم لکه از دانه د نو سو پورا جعفر شمه وا 33 منټه لاړل
3: 33 منټه
0: نیمه ګنټه نه تر مخ کې لاړو ټایم کنه خو بس چې کوم دی کنه اغه لکه ماته د سونګ ضرورت نشته دی چې زه سونګ چنم خیر دی بي جی ام چې کوم نات کې چلے کی بس ادي چلے نور چې کوم دی خپل خبره پرادګ باندې دوه خبره در سره کنه جعفر شمه وا چا خبره کیسې شروع کوم کنه به وتا ته مو
3: کنه نو نه زیات پروډکټ دی
0: ډیر زیات کوم دی کنه لکه اوس 80
3: ته نو نه وړي دی دی
0: ادا سې دی کنه چې 80 کې دی کنه نو جعفر شمه وا ډیر زیات کوم دی کوم پروډکټ دی ریزلټیبل دی او جعفر شمه وا کم کم زی کې ته شوره دلې کم کم زی ته کوم دکان نه کې ته شوره دلې وتا ایشما پروډکټ لیدلی نو تاسو څنګه سم احساس کړی
3: زه چې نو نو شیرا کې سمرا دکانو نه کنا نو دا سنیاری بازار سره د افغاني دکان دی دښما ایشما کاسمیټک هغه سره ټول ملایوي افغاني هوس نشته تل د افغانستان ته دا عمرې په کې چې په ډرا کې غټلو
0: اچھا عمرې په کې په ډرا کې
3: بالکل ارزان ریټ باندې پروډکټ ورکې لکه خره ریټ باندې ورکې او بل چې دینو په میسا کې زبیر ماما دی نو اغم د ایشما سره ډیر مینه کوي دا ټول پروډکټ دا اغه سره د ایشما ملاويږي
0: اچھا ټول
3: نور کپنی پروډکټ نه خلی
0: اچھا نور والله
3: مانډو نور ته ډیر راځي اوه زما اکرام جی صاحب سره جدي نو مینه دا او زب صرف د ایشما پروډکټ خرصم
0: اچھا زب صرف ایشما
3: سمیر با سمیر بھائی شو پا میسا کی دا کی پا مصری بانډا کی
0: جی
3: اغه واور خرصي او پکور کی جدي نو د ایشما پروډکټ هم خرصي
0: اچھا ماشاء
3: الله داسې زمون پکلی کی شو جنید بھائی شو او داسې چې دینو پا کوړه خټک کی نوید بھائی شو واحد بھائی شو او نصیر بھائی شو او لال محمد ماجر بازار کی او لال محمد اس نشتا اغه دکان بل چا غشت خدا لال محمد په نوم باندې چلیږي او لال محمد سره خوا کی جی دینو نو سمره دکانونه یغی سره دیش ما ټول پروډکټ ملاویږي
0: اچھا جفر شما ځو جی کلر بوخله ډیر ځات انتظار کو
3: واخلی
0: جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: للامه سو خبر کوي د کم زنا
4: زلال محمد خبر کوي
0: د شکاینا اچھا لال محمد خبر کوي د شکاینا نوشیرا جی سر اچھا نوشیرا خوز منگولا چکم دے آگا دے وانے رڈیو والا دے لال محمد امیر صاحب اکرام صاحب چکم دے ریگولر کھال کے بھی نن چکم دے کہنا زمال پروگرام اور ریکارڈیڈ پروگرام نوی پروگرام پاکستان پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کو پروگرام سے کال کرائی نو تو پروگرام کے ہر کلائی وائیں سڑی مشی وائیں اچھا درا تو اسما کم پروڈکٹ کم دے کم دے ونے کم خلق تے اگے دے پر اب چرتا کی ایڈریس درتا معلوم دیو کنا اچھا گل محمد جی بس محمد جی کم شکیب غش کی آپ وانا کے دے کم دے اتفاق ہول سیل ڈیلر دے آدھے کم کالج روڈ کے بالکل شکیا اچھا دکانداران سو مانا سونا مطمئن دی سونا چکم دی کہنا خوشحال دی نور شکیب بازار ایڈریس سره شامل کی او هغه خلکو ته په هغه زبان کې خبرو کی نو سنه سره کوم نه اپ پوه شي چې ماشاءالله زمونږ کوم لال محمد امیر صاحب ایشما پروډکټ استعمال کړی دي مونږ به هم فائدہ ځنه واخلو
4: ڈیر
0: استعمال کر ډېر زیاته مننه د تا والا چې کوم دی کنه ستاسو والا لال محمد امیر صاحب نو دا زمونږ چې کوم دی د ونه رډیو کوم لسنر دی هغې لال محمد امیر صاحب دی اکرام صاحب ته اکثر کال
3: شیره کې رشکۍ
0: رشکۍ والا نه دی هغه دی چې کوم دی دا د ونه والا دی شکی بازار دی شکی والا چې کوم دی مونږ سره ایډریس هم شامل کړلی او ورسره چې کوم دی کنه مونږ سره د کوم دکاندارانو آ شامل کړل او په خپل زبان کې سنه څه خبرې وکړلې او دې چې کوم دی ګیله وکړله چې مونږ ته چې کوم دی د اکرام جی صاحب هغه زړه ریکارډنګونه چلی نو ما نوي ریکارډنګونه ورسره شیر کړی دي انشاءالله تاسو ته به چې کوم دی اوس نوي نوي ریکارډنګونه ملوږي او جمعې په ورځ به چې کوم دی کنه تاسو ته د کوم اکرام صاحب او دینې له چې کوم دی مفتی صاحب اب ان شاء اللہ نوی چکم دے نوی ریکارڈنگ ورتا وسول دی اول خلا کچر کے نیٹ یمون سر چکم دے وفا کولا دی ونا رڈی وال کسن سر وفا کولا ان شاء اللہ لائی باوری او کچر تک بیا ہم سد سے رتلب کی نو بیا ان شاء اللہ نوی ریکارڈنگ نہ
3: چکم دا دوپتی خو غیر ریکارڈنگ نو ای خو لائی پروگرام
0: دس دے چ الت چکم دے کنا مسئلہ دے 10 دن
3: زلمی بنے لائی
0: زلمی بنے لائی او الت چکم دے لکشانتی مسئلہ ازا چ للا یو بل کل بوخلو
3: صحیح جی
0: دا سر چکم نے ایک خبر کہ السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سکھ خبر کے لیے کین جینا
5: خبریں
0: کون لینا شیرنا کلا بجے بیا نہ مانے کنا استاس کو مینا دا مو بیا در تر وصل زلمی دا فرا نا
5: کنا یا پرشاں ما تا خیر لے
3: وں دیرا من نہ دیرا من کلا بجے
0: اخ کلا بجے
3: نل کو بتا دی کی اخ
0: کلا دانی جعفر شما مرغله دے او چکم دے کنا مونتر داس نه چرا غ بریانی انام بای بو دے ونه چکم بریانی تا خلا پم من دے بریانی نو خړلا
5: یا جعفر شما ما او تا وی دی چې ززان جو می بریانی تخری اتا سونو
0: بس ما خیال د پرون چکم دے کال کاټ سلو کنا پرنی کال کاټ سلو اچھا پر پر نی خبر نہ رسرا اوس لے زکن مے کی کال کٹ نو رس بے دونا بی سی کرا چھ بیا کال ملاو کول چھ آسان کار ہونا دے
5: ودا التا دا کرکٹ دے ہلے
0: بس کرکٹ رغلے دے اسپیشل وائس تا ملاقات تر گلیم چتا وینم چھ سنگ سڑے سنگ دے خبر دی ف التا چکم دے کنا اوس کم از کم چھ دے اوس 40 منٹ یوز دے خبر گپ شپ سرول و 40 منٹ ما دیگر سز دے پ یوز نہیں ناستا پینزا منٹ الاس منٹ سر کینو بیا جو کم نکنا زر سسٹم تو پرے گم نا
5: اینا بھائی ہوئی لے دو
0: اسنگا
5: واچے نا بھائی سر ملا ستا سکول سر
0: نہ انعام بھائی سر چکم دے کنا آگا التا دے ودلتا دا اسپیشل واچ زستا تا درغلیم انعام بھائی دتا چکم دے زما پشاور لتا ورزم نا نو بس میا کو
5: زیر زین نی ودل
0: او کنه بس ان سلام ممبئی ان سلام سے کر درویو بیا در توان کنه چ خل ابا جی چ زل میر دینا التا پروگرام کم کنه بیا در توان خل ابا جی بریانی راولی کا
5: سر سر گولینا
0: خوچ دا خبر اور وک کا چرتا کی دا سینی وی کنه چ کا زرا وانم بیا ہٹ پاٹ ورم دینا بھائی گنے
3: نہیں تیار ہے کہ جب گیار ہو
5: جب ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی خدا سے چل تو تا تو ہم بھائی کان تو ختم کما
0: اچھا نو سوائے کور ول صدر تا وچ اٹ پٹ مونتا رضی نہ رضی سوائے کور ولا
5: نہ
0: دا کله چې مشر رشی کنه هغه مخفل ماسک لکه جنې جنې چې کوم دي کنه زد وی سره کنه
5: دغه
0: داسې چې مشر رخه دي شي هغه مخفل ماسک زد وی چې یو زی سره شوري سو او نو چې کله زمونږ ترور وای و متر ورو بل متر ورو کنه چې چرته باطل له وعده ته باطل کنه وی به ورته چې فلان کې راشه کنه چې ودل لا ټو فلان کې زی ته چې کوم دي کنه تاک دي کنه زمنگ یو تر چوی دغه لکشن ته دسه خاوه کنه لکه ملدار وکنه او دبل چکم دی دغه لکشن ته کمزور وکنه نو اغه بچ کوم دی سو کل چې کلا چرته تلا نو اغه سره با کوم تاسو سو ورته والے اسکنی مونږ ورته وای کنه واغ ولې
5: ها واو
0: تاسو سو ورته
3: والای
0: والای ولې دا وایي دا څه زبانه باندې ځکا او کنه چې ټکی مې ځکېږي نو
5: باندې وره پټ ډیر ښه پرونو پرون چې خبرې کوي دې وایي دومره صحیح خبر دې کوي ما یې دي شي لتا بنو خلکونه خبرې دې نه کوي
0: اچھا خبره تا وګونی سکنه چکلا بال تا چکلا تلل راتلې کنه نو سوکل د یو تر مورته چې نه ازنه در سره درمو الته چکم نه کنه به خلک وایي چې دا هو دی ول چکم ولای نشته ساول شته دې کنه نو نو د یو د تر مې سوکل کنه هغه خو ځان سره چکم نه باډی ګارد بوتلو ځکه چې عملداري او ځان سره چکم نه کنه شور ولا کنه نو یو سوکل د یو کومه ولای وای وای دیتا ورکلا او یو چکم نه دیش ولا کنه نو په واده کې چکم نه کنه خلکو د خزه چکم نه کنه هغه هر څه ته سوچ وکنه او د وسره کې ترانه مو چې دغه نه یو یو ولای چې کوم نه دا جواب تکړه ده کنه خلکو ته کنه او د یو یو بالکل چې کوم نه ایو سړ چې کوم نه پړکی باندې پټکړه ده کنه نو چې وی خزر ته ویل کنه چې ترورې د تاسو چې کوم نه دا په کوم سرګر مو سر جوړ کړی د وسره کې ولې یو شانت دي وی چې راته وی چې راکه وی چې مورته چې نه نه داسې نه دی کنه وی چې مورته صبر وکا چې مونږ خو ګورو کنه هغه ورته چې نه نه ګوره بنو نو به هو جواب ته دل کنه او چې هغه ډیر ځک کوشش وکړه نو دا بجلی ګرم نه نه
5: وی چې زنانه چې دین چې وا جوړاو کی وا د کین مه په بل و د کنا چې چې دا خلکو دې دل دا
0: اچھا
5: دا
0: ځو اچھا ولابه
5: دا وی ته
0: تاسو کوم دا د څنګه زګه ته ماشل اوس بوډه یې کنه تا کې دا د څنګه نشته
5: نو نو
0: ولې دا څه
5: کوي
0: چې تا کنه زه کوم دا چې کوم او زما امي هم دا شانت دي کنه زما امي چې کوم دي کنه کله زورتو مې کنه چې امي دلته چې کوم دي تاګ دي کنه د دې تلار شاله دا چې کوم دي لاس نیوي دي واچې سن مې دي کپڑے مې چې کوم دي کنه نوې کپڑے نشته نه څنګه مونږ چې کوم دي غيو شانت کپڑے دي بار بار ټیک ټاک په کې جوړو خلک مې چې کوم دي کنه ټول دنیا مو ویني جو جہان مننا دیکھو شکریہ دیکھو وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه شکریا جعفر شمو دا چې کوم دی کنه
3: کلاباجی
0: وا نه دا کوم خبرې کوم کیسې موکلي دا ٹھیک ٹھیک نه وي
3: نتا سو غور تخپل زبان کې خيو کې غو چا په پوښي وي
0: اپ پوښي وي کنه لکه زمونږه ترور ویکند به تران دي
3: بالکل بالکل
0: ما بچر دي
3: شم زه خو په پوښم ټول
0: اچھا ولې وچ کوم نه کنه هغه به یو به جواب ته کړي یو به کوم نه کنه څه خلکو ته شول کنه نو بس داس شانت دي کنه چې د خزر ډیر بل شانت عادت نه اچھا جعفر شاه ماما پروگرام هم ايش ما کسمټک پاکستان پروگرام دي سن هم پښتنه چې کوم نه کنه از د پروډکټ حوالے سره کوم او کال به هم خپل خو پښتنه به تنه کوم چې آیا پهل پهل کوم پروډکټ دي تاسو ته ملک کورول استعمال کړی او چې کوم دي کنه تاسو ته کورول چې کوم دي کنه سوای چیرې نوې پروډکټ لا پروګرام کې اوري چیرې ایشما وټامین سی سیرم راغلي لا نوې کوم فارمولا فیس واش نوې پک راغلي دي لیدا فلان کی کوم کریم راغلي دي آیا هغه سوای دې چې کوم دي تانا خوشاله دي صدر ته وای کنه چیرې دغه پروډکټ راغلي دي او تاسو مونږ ته اندې راوړي
3: نو سومره د انوی پروډکټ راځي نو ډیماند کی او بیا مونږ خپل حیثیت سره ګورو هغه پروډکټ ورته ورو سرپ اوس مونږ استعمالو ایش ما سرپ ډیر مزدار دی او ډیر خري جلټی دی او بل دا ایش ما هربل سپری خو د شروع نه مونږ استعمالو او دا پیاز ولې شیمپو شو دا زیات استعمالي دی اوګي والے شیمپو شو دا دو شیمپو ان ډیلی زمون ګور کې استعمالي
0: اچھا ډیلی استعمالي
3: بالکل بالکل
0: او ته کوم نه کنه جنید بھائی دنا رورې
3: جنید بھائی نم رورو مخ کې بم نوید بھائی نرول
0: اچھا مخ کې بھائی چې
3: کوم کې
0: فړ بازار کې
3: فړ بازار کې نوید بھائی پہله دکان دی
0: اچھا پہله دکان
3: بالکل بالکل
0: بس نوید بھائی مشر هغه زمګه ریګولر چې کوم نه کنه الکه یو دکاندار داسې چې دی ایریا چې کوم نه کنه اکرام صاحب هم شوی لدین خلا بج کله هم کال کې هغه ایڈریس را ملوي لچا ته چې کله هم گیفت نو انام بھائی اکرام صاحب
3: خلا بھائی دې سونم ګټونه ملو شي دا نوید نوید بھائی ورکړي
0: اچھا او دین هغه چې کوم چاولی خوي کنه هغه مدلته شي
3: اه چاولی چې
0: سره بس مونږ کوم دي کنه مونږ کله هغه چاولی د سه مکوي کنه نو مونږ به نوید بھائی زیته ورجو کنه چې نوید بھائی مونږ درته راغلی ته نه خوراک نه کو ستا په خپل دکان کې ستا په خپل علاقې کې زه خوراک در باندې
3: کوم دا خلا بھائی چې دین نو نوید بھائی ته اوم چې دین نو مونږ ورته غوندا شو وي تاسو ورته پته سوې
0: بالکل
3: هغه وړي انعام جي شه د پاره اغه ته نوید بھائی خړینو بیا خلا بھائی ډیره غوسه
0: اچھا شسای ډیر څه تمنه دوی کلر بخلا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبر کړه کم زنا نازمینه خبر کوم د شاخ نمبر چیرته نازمینه ته پروگرام کې هر کله ستنی ماشي ویلکم آیو پاکستان پروگرام دے خبر ڈیر سلو سلو کہوں اور ڈیر زیات سے غلط غلط خبر کم جائیں گی ٹول پوہ سے اچھا تو انداز کی کلا خبر ہے اچھا تب سے بس پتہ بنے پے گی نظبہ ان شاء اللہ کوشش ہم دکم چی زبان کی خبر ہے در لو کم چیتا سو ٹول خم مطمئن سے اوکھا چھ خوشحال سے اچھا نہ زمین دارا تو وہ کم دے اشما کسمیٹک پاکستان پر گم نہ سمر ٹیم نہ رہے وطن ریڈیو مازیگر سے کلا پہلا پہلا پروگرام شروع ہو جی جینا کی ملگر وعدہ کی خوشحالی کی چا سارا ملاؤ سے نو تسا ایشما والے سر سا پیغام ورتوائے پروڈکٹ استعمال کری تھا سو استعمال کی کنا واچنا مونگ تو چکم دے کنا دے دے پر آئیو چھ ما دا کپڑا کڑے دے او ما دا سینڈل دلتا کڑے دے دانو فیشن رگلی دے دانو سیزر رگلی خبر نہ ہو پہ جانے چاہیے تو زمین نہیں اچھا ہے نمبر چھ نا پروڈکٹ چا سر ملے گی کم دکاندار سر ملے گی نور بدرلا جوڑ کمانا والے کھپائی بس ان شاء اللہ مونگ بدر جوڑ کے مونگ بورتو نام بھائی دا چکم نکنا دے سارا چکم نکنا لیا بورتو چھ دے میرا جو ساس کہتے ہیں چکم نے دا پی سی کاٹ کا اور دے تو چکم نکا پونا پکے جوڑ کا بیا اچھا رو بشی سائڈا ڈیر جاتا مننا نا زمین شاہ نمبر چین دے کال کو ڈیر جاتا بہدا مننا وعلیکم السلام علیکم السلام ڈیر سے تمنا شکریہ یو جہاں بالکل نمبر چین کال کو ڈیر سے تمنا کو شکریہ دیکھو پروگرام تر رہا لو سر جکم نے اخبل کسی اخبل خبریں شروع کر لے ڈیر سے تمنا کو اور زون سے پروگرام کی بات جکم نے کال ہم نور نہ لوں جفر شامو ٹائم جکم نے کہنا چھ سات منٹ تھے اور جفر شامو نہ ہوں پختہ کو زک کہنا چھ دائی منگ دی کرک ترغل دی جفر شامو بیا مکھی جکم نے خلق تا چرتا رغلی وکنا
6: پہلا ز راغلم کاری نور خطاب سے چکل د عمرین راغلی او عمرین مبارک ای ترغلی ما
3: او دا دریم پیر د چدل تر ادم
0: اچھا دا
3: سره پړم بیزل ملاقات
0: اچھا ما سره اڑم بیزل ملاقات
3: بالکل بالکل
0: بس اڑم بیزل چ پہلا دل چ کوم ملاقات کنا سړی ته د پتا ورګی چا ای د پلان کی ک سنگ دے چ کلا ته د دین لاټ کنا او ته کور ته ورسه کور ور سره چ کوم کینی نو هغه ته چ کوم نه پتا به ولګی ک چا ایا ته ال ته پروگرام کولو چ بیا چ کلا ز پروگرام سز د زلمی باندې کوم نور دے اٹک باندې کوم نور کوم ریډیو باندې پروگرام در لکم کنا نو ته به چ کوم کنا داسې در محسوس کیږي چا دلتا داسې ماده سره پروگرام کړي وو ماده سره چې کوم دی پروډکټ باندې خبرې کړي وي او داسې چې کوم دی کنه سیسه چې نازو کنه چې یو سپیشل ځکه یو کنه خو بس داسې دی کنه چې دا ټایم دی او دا بیا چې یو ځل چې کوم وخت شي بیا نارو پس کې
3: بالکل بالکل
0: او چې ان شاء الله یو ځل چې کوم دلته موجود وي چې کله هم تر درمه اول خو چې کوم دی کنه موږ به انعام به توجه را موږ ته چې کوم دی کنه مخه راکوا سپیشل د زلمی د پرم پروگرام درلکو
3: بالکل
0: او چې یو ځل چې کوم دی کنه نور په سټوډیو کې به پروگرام وي
3: بالکل
0: ونه چې کوم دی دلته حافظه پروگرام وو نوې چیرې زه خامخا پروګرام کوم هغه هم تبا ما ستاسو تبا ده نو بالکل تاسو کوم نه پروګرام اوکي نو جعفر شاه یو لاست کله اخلو دین ما کوم نه کنه بیا
3: ټیم ختم دي السلام علیکم
0: السلام علیکم السلام علیکم وای هی کال ډرافټ ډیر چې تمه نن شکریا بالکل موږ ته کال راغله خو کله کله ټیم دی سیګنل کوم ایشو راشي نو هغه پوهه باندې تاسو ول چکو
3: سیګنل ډیر
0: کال چکو نه ان کیږي ځکه چې دلته موږ ته بل کا سول مخ کوم پروګرام کول ویچار موږ ته چکو نه نه ډیر جاتا او کړه دلو و چې کال بار ډرافټ کړه نو ډیر چې تمه نن شکریا پروګرام کې اچھا چکو موږ ته کال کو نور کال چکو نه مخه وستا سن وای چکو نه وا چې موږ لکشن چکو نه کوډ بابو لګو کنه جعفر شامو نور چې کوم نه کال نه کوي پروگرام کې چې کوم نه زبکه نور مې سيدر ته شامل کو سو کو زموږ پروگرام کې چاهم مې سکړي ادر ته شاملوم او چې السلام علیکم شازی احمد لکی مروتنا تاسو आवाज بالکل اوکي دی په 91 رادیو باندې او زه پروگرام اورم او جعفر شاو ته سلام او سونه د ګلوبل 91 رادیو زلمی رادیو او د نلوټل او د ونا رادیو کوم لیسنر ته ټول ته زما سلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ډیر څه تمنا چې السلام علیکم فدا مروتم ایم ایس ڈی بھائی شو بہت اچھا ہیں اور دوسرے مہمان کو بھی میرے سلام اشما پراڈکٹ زندہ باد خبر دی گولڈ بلیچ ڈیر زبردست اچھا منگو چی دل استعمال کری ڈیر سے تمنا پروگرام کے مس کو یو جہان وچے السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو واچے چارہ تو چی دغه فضل میر ریڈیو منے شو کوي زیم ڈاکٹر زویا دا ڈومیننا او لنک پذر استا سو پروگرام اورم ڈیر زیاتہ مننا شکریا یو جہان من سسو زمنگ پروگرام لنک پذر یاور ڈیر زیاتہ مننا او دسر سرا جی سبیل مسعود مس کڑے واچے منگا لنک منے پروگرام اور جعفر شاہ زمنگ چکم لسنر دی کنا اگے چی کنے ما بکی کم پروگرام دی لنک پذر یہ
3: السلام
0: علیکم ایم ایس ڈی مامو ویلکم ٹو نوشہرا مامو ہاؤ آر یو آئی ہیئر یو آر اشما شو استاسو آواز پر زلمی ریڈیو میں نے بالکل کلیئر دے اٹس می ٹو سسٹر اسما اخلاص اینڈ سائم احساس فرام چراٹ روڈ ماجر بازار نوشہرا اور پب بھی مین بازار کے سجا ٹریڈر سرا اور چراٹ روڈ بنا چراٹ روڈ ماجر بازار کے سب زلی مارکیٹ کے زبیر احمد کاسمیٹک سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دس سرا سر جکم نے کہنا سنا دے نوشہرا کم زینو دی آگے تھا ٹول
3: پروڈکٹ
0: سجاد بھائی علاقہ دے ٹول تر سلی نو اور دن کے پروگرام کے ڈیر جاتے خبر ہے ڈیر جاتے کسی موقع لے سونا ہاں زمانگ دا زلمی ریڈی کم لسنر دی سوک زمانگا پروگرام کم سکی آوری کوڑی کی آوری دین اللہ چکم جنگیری کی آوری علیہ دین اللہ پرمیسا کی چکم لکھنا زبیر میڈیکو زبیر بکری والا
3: بالکل زبیر بکری والا پروگرام ہوگی
0: زبیر میڈیکو دے
3: کہا بکری دا بکری
0: اچھا بکری آخو
3: مٹائنی مٹائنی دا
0: لالا دا چکلا مونگا اخرو کنا مونگا آغا سالا
3: زبیر ماما
0: نرہ نہیں رہ گی
3: زبیر ماما بکری پا خواہ کی یو بل سیز دے انشاءاللہ با در بانے خروما
0: سسا دے خوش آوا
3: گوئے دا اوخ کباب
0: اوخ کباب
3: اوخ دا غوخ نا کباب جوڑی گو دیر مشہور دے
0: لالا ددل تاو
3: انشاءاللہ
0: لالا اوگا کبے میں
3: مکہ بیا چی رازم انشاءاللہ وعدہ دا
0: لالا خبر ہو رہا
3: کلا باجی خو بریانی رہو نڑا خو دبار تر
0: لالا دا سفل کنا چی مونگ سرکم ڈاکٹر سب چکم نکنا آغا دے نوشیر دے کنا نو آگی تا مونگ بار بار وائی کنا چیرا نوشیر نار درو می در جړه والے چکم دے چاول نار باندې فری او دبل ما خیال چکم دے کنا زمګه چکم دے ڈاکٹر صاحب چکم دے زکر شابه چا د مردان دے ا مردان والے چکم دے کنا مونږ ته چي یعنی
3: کوم رزړ می ټای
0: رزړ ولند ما خیال دغه سي امر سیر وړل
3: رزړ می ټای ډیر مشهور ده
0: او د
3: امر سیر مشهور دي
0: امر سیر راوړ یو ډیر ځات ونه کو او ماشل مونږ خواله او چیز زبید نور اینڈ سلیمان نور فرام نوشیرا او جعفر شمو تاسو سلام علیکم سلام ډیر زه تمنه شکریا او چې مصدقیم د منګل ملنا او تاسو आवाज اورم لینک بازار ډیر زه تمنه یو جهان ون پروگرام کې میسکل ډیر زه تمنه السلام علیکم فرشتا اینڈ شګوفتا اچھا اچھا اچھا وشائستہ وزیر جنوبی وزیرستان وڑک کے ساسو پروگرام اور ڈیر جت منا یو جہان منانا پروگرام دے اور دو ڈیر جت منا جفر شام ٹائمر سر ختم شو ان شاء اللہ بل پروگرام کے بیازری اشما کسمنٹ پاکستان والے سر سر قسم معلومات کول والے پس 0342 311 بائیس بہان میں من تصور رابطہ کول سے اس ماتا جفر شام و تارک عزت دلو اللہ فمان
3: اللہ فمان

0: کویدی
1: وی اللہ تم رزر سنگا
0: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایوری پروڈکٹ دی چی پان ہر کسمیٹ ان جنرل کی پا اسانے سرا ملوی

آرام نہ دا آرام یی تو اجے پسار بندے دا تاریخ خوشی زن خال کے بھی استر کے خوشی دی ساد ویل یاری دی خود میسج طریقے میسج طریقے کار دے چٹولے نے نمکشے آر ال زمن 227-291-292 کپا میسج چرتا وشائے ہاں او کدے ٹیلی فون دلار ارتا وشائے نوم خو مزدا کڑائی وی دمو ہفتہ نو جناب زخو یان چی خوز پور وی کنا چتو سے خان لش کی داس دی کنا چ خبر اتا

0: زو یو شعر دیتا ویم تم را زر کی دے کالر کاٹ کا چھ نہ پو ہے گم والے کی روان نو بے منزلہ او دا یو شعر دے کنا تو جو رکا
1: مو مو ال کو دے

0: تاسو ډیر به انتها میسجز هر روان دی کدا وخت تاسو ویش وسه نو په 85-83 باندې میسج رو تاو کسه خو اره کې ضرور ولي کې السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام جماعت فلای تکبر واره و ما خان کفایا
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیم جی نام بختانور سرانگ ویشی ہم بند خوب بختانور مقصد ایوالا تیفار تا کڑی و نن تاریخ رسا پر خون دشا بالکل
1: یہ میں پروا کی بلی ہر وقت یاد آئی نا زما لاغا مارن زیاری گی دسر خلق سبی پسلی گی نا
0: دیر شم
1: ایتانا روح با در تخکارم زمین دخ پزرگی پت پر گرزا وما
0: آئی آئی
1: یہ دیتانا را بند بند تو
0: ہاں
1: جبے واسے کچھل
0: لوڑے جی وائی کنا یو دوا شیرینا چے لکه چه هر دکړه ما داسې ښکاری د زړه نه تیر دکړه ما داسې ښکاری نه د سلام نه د جواب رد رومي پور کشمیر دکړه ما داسې ښکاری اور جناب ایبل کال رو خلیدا وخت سوکت جی السلام علیکم وا وا دنی می شپیر اتلل دے ورکشا سکروٹے مڑیش وے او سی ریتا ناستا ہے ما وا وا وا وا دیر شا
2: راتا ویلتی گا در زما
0: ہاں
2: رنگ کام سای تر مر خوصان ناستا ہوں ما
0: ہائی ہائی
2: او ودا دے وکرا بیارا نبلے
0: ہاں
2: اگر میں تو لشپا نکان خورا لے دینا سلام زلو والیکم سلام
0: آجی والیکم السلام والیکم السلام سرنگ پروگرام اوروے
2: پروگرام اور ہوتے لگ 20 منٹ میں اور ہو جائے لو دس تو یہ خوب مل دے تک طرح سے پڑے دو
0: ہاں خوب ہی نہ درد لالاؤں
2: نہ ہو بین دے گھر رو دس تو ہم روی جن تے گھر یا سکتی
0: ہاں
2: نہیں ویل فٹے میں نہ لگا لے نہ گھر
0: شاہ اس سے خوب زنگ کیجی کنا یا مطلب یہی چھ مانے پروگرام چھ اور اور اور بھی سملا
2: اوس ادلی چلا کوئی تے تے دار سا ور تا
0: مطلب وہ ڈولی نا تھا خوب درد لچے بان میں کب بس خاتمہ خبر آؤں ہاں صحیح اچھا بس اس خیر دے دلتا آدھے گا ون دے خوب پزون مار والا خوب ہار کے فا سالومینا دے وہ کہ سالومینا دے پوتے نشی آخر دے خوب خوب متاخر سی خوب ہر کفتہ سالو مینہ وقع بس ہو دگا سالو مینہ اوکے جی ڈیرا منا نہ دے کال کر اوکے جی وہی جی تش دیوالو نا تش لارے تش کا تت پاتی دی تش دیوالو نا تش لارے تش کا تپ آتی دی خاطرا بل پلا میں بوزہ دلتا سپ آتی دی دھار چانا باہر سب پاتے کی گی پمر وای د هر چانه به هر سپاتې کیږي په مرګ مونږ نه د ژوند ټولې مزې په ژوندانه پاتې دي وړی کې عرفان ګل دا وخت پروګرام وروي او یې چې شاید خانه ټولې ټپې نه پلې کوي بالکل ودر تپلې کوي ویلې نه خو لش کې اوربادا صحیح دو وړی کې عرفان ګل ډېره ډېره مننه او ډېره شکریہ چې ایس ایم ایس رو تکڑا دے وچ یار ساحل یا دے کرکنا نمبر دے وشا یا او جناب نمبر دے 0927-291-292 او یہی چے ماڑا دستر ساڑی خیب نکی ٹولا شپا ویشوی اس سکی بس ستر وڑا زڑا ویش خودی خوا اور رفت خٹک وی کرک شگئی لواغیر اسے دن کے شمالی وزیرستان کے دے اووز کلیر دا شاہد خانہ دا سوزینا میں لاگی کائی چا زڑا گزارا کا وی خاگا یو خاما خا گڑے دلائی وی ویلکل ٹولا اور دن کو تے سلام اور دیر عمر اللہ دے دیر عمر دیر کی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ رفت خٹک دے کرک شگئی لواغیر اسے دن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام اوروی اور پروگرام یہ ڈیر خوش کڑے دے وچ ڈلے ڈیر خواند وکاو وی جے سیک چلش کی دس پگڑا بوندے جام دی وی بئی دور وی وچ آوے خامہ خاوے تا گڈے دلی بالکل جی او سب اون دے تو میسج در رون دے خدا کلر خلی سکتے السلام علیکم
3: سلام
0: جی سو خبر کے کیم جی نا
3: جی نکملا دا وڑیم در سرا دا ٹیم دا شمانی وزیر
0: نکملا دا وڑا سرنگ یہ
3: خیر دا شاید خانا سرنگ دا شاید وقت ساتھ
0: خیر دا پا مزیش ہے یہ
3: شکر دا الحمدللہ تیرے سپر خیر خیر یا دا من جلد والا دی
0: صدی کوالا
3: منا تو پروگرام آرو دونن خوا
0: مطلب نرکلا وودوی کا نرکلا حدا سے ویشوی یا ننویش یہ
3: یار رشتہ چل بند جانے داتم اکثر وہ دو
0: مطلب جن میں تو خوش گوتا نہیں والا ہے کیا نا
3: نتا سی چی بور پو دس بجے ٹیم اوڑی پو دس بجے ویو دن شما باز جا ویشو جا ری بجے پرا پروانا کو خوش پو دس بجے نو مخشو ویو شو باز
0: اچھا شا شا صحیح صحیح بس خو اللہ دے دام را ویو دماغ کا چسے پر امو پروگرام نہیں
3: نا مارا خو دو کا خو دیر کام ٹم پتے دا خوش بیا دیر نو وقت پر پروگرامی نارو دلی دی
0: نا بالکل صحیح خبر ہے جو پغمونو کے خندہ کڑا پا خندہ کے غم ہر خیر نکڑے ہاں
3: جی بالکل
0: نو در تو یہ اچھے سو ار ودل گوڑے ہاں
3: ار ودل
0: جی جی
3: ار ودل خو نجی اکبر یو گانا دو خوشا بیترا ملاوشی کسرانگی
0: کی مائی وا
3: جستانم میں پخلا راشی ہر سارا نا خطا شی
0: چستانم میں پخلا راشی ہر سارا نا خطا شی ہاں
3: جی لائک خزال دا لائک
0: لائک زمان صدف
3: سرس بلوش کی زمزمہ کرتا ہوں
0: جی جی